0: Begu, personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă ca o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Leonardo Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andradea sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii se iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut! Sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Mirosică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Haideți că se întregește astăzi Dream Team-ul de vis, cum spunem noi. La 7 dimineața suntem în formulă completă, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu. Stăm aici 3 ore până la 10. Ne distrăm ca de obicei împreună, ascultăm muzică, vedem noi ce mai facem pe aici, ce mai povestim. Vorbim cu voi pe WhatsApp 077-220-4-7, numărul pentru mesaje la care ne puteți trimite gândurile voastre încă de pe la orele astea. Bun, ca de obicei, în prima oră de program discutăm despre ziua asta, și anume cea de 28 septembrie, vedem care sunt reperele ei. După care vorbim despre vreme și apoi vedem noi pe unde plecăm, prin ce stări și stări străine, da, prin ce țări străine mai degrabă, vedem ce mai fac și alții. 7 și 10 minute, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro. Declarăm în mod oficial deschisă ediția de astăzi, prima de săptămâna asta, de 7 dimineața.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Legendarul chitarist Nuțu Olteanu aduce la București proiectul său suedez Guts and Grace.
2: Sunt Nuțu Olteanu și împreună cu formația mea Guts and Grace o să avem un spectacol pe data de 3 octombrie la București.
1: Nu rata Guts and Grace, sâmbătă 3 octombrie la The Pub Universității, recomandat de Radio 7.
2: Ne vedem acolo.
3: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Da, ia să vedem noi, luni 28 septembrie. Care-i treaba cu ziua asta? Ce s-a întâmplat? Care sunt reperele? Ce sărbătorim? Pe cine sărbătorim?
1: Băi, avem lucruri, lucruri interesante de sărbătorit astăzi. Ca de exemplu, astăzi este ziua bea bere.
0: Ziua bea bere?
1: Da.
0: Băi, o zi importantă.
1: Da, da, da, da. I-am auzit, îi auzeam pe producătorii de bere că se lamentau totuși că anul ăsta am băut foarte puțină bere. Foarte puțin, băieți, da. Foarte puțin.
0: Consumul.
1: Da, da, da. Ați dat-o pe din astea mai, bă, pe...
0: mai grele, că oricum eram primi în Europa la consum, adică...
1: Da, da, bă, aia care beau bere nu cred că au trecut pe pătărie. Eu cred că au dat-o pe din astea hipsterești așa, un prosecco.
0: Bă, s-ar putea și asta, s-ar putea să fi dată pe șpriț până la urmă.
1: Pe șpriț până la urmă, da. Tot astăzi este ziua mondială de luptă împotriva rabiei.
0: Da.
1: Nu arabiei, domnul Trump, ci doar rabiei.
0: Da.
1: Da? Cu alte cuvinte, împotriva turbării. Adevărul e că am văzut foarte mulți turbați, cel și pe la televizor am văzut niște turbați care lătrau și făceau spume. Da, de asta mă gândesc că poate ar trebui consultați înainte de a apărea în viața publică.
0: Foarte posibil, da.
1: Așa, tot astăzi este și ziua mondială pentru accesul la informație.
0: Da.
1: O zi marcată sau proclamată la 15 octombrie 2019 de ONU. Da, deci 28 septembrie, ziua mondială pentru accesul la informație. Dar nu se menționează ce fel de informație, pentru că în paranteză era accesul la informația controlată.
0: Nu, la informația corectă, pentru că și fake news-ul tot o informație este,
1: exact,
0: dacă stăm să ne gândim.
1: Exact, exact. Astăzi este și ziua vecinilor buni.
0: Așa,
1: spre deosebire,
0: da,
1: de ziua vecinilor răi,
0: da.
1: Nu știu când este ziua vecinilor răi, dar noi îi sărbătorim pe cei buni. Păia buni. Ăia buni. Și ca desert am astăzi pentru voi o plăcintă cu cremă de căpșune. Asta se mănâncă astăzi, 28 septembrie. Dacă mă întorc un pic în timp, 1924, la 6 aprilie, 1924, 4 echipaje de piloți din cadrul serviciului aerian al Armatei Statelor Unite au decolat din Seattle într-o tentativă de a face înconjurul lumii. Cele 4 avioane de tip Douglas purtau numele Seattle, Chicago, Boston și New Orleans. După 175 de zile, aparatele Chicago și New Orleans au aterizat înapoi la Seattle. Avioanele Boston și Seattle nu au reușit să finalizeze călătoria de aproape 28.000 de mile în jurul lumii.
0: S-au defectat.
1: Da, și au finalizat în conjurul lumii într-o zi de 28 septembrie 1924.
0: Mamă. Da. Impresionant, 24.
1: Da, 24.
0: Totuși, la vremea respectivă trebuia să ai un mare curaj, așa, ca să fii aviator, știi?
1: Băi, da, că și să traversezi oceanele când te vedeai marea de apă așa și te gândeai că aoleo, o merge.
0: Nu, da, ideea...
1: Mi se pare că atunci și motorul.
0: Ideea e că pe acolo aveai destul de mult până să ajungi la următorul punct de alimentare,
1: da,
0: să
1: clar,
0: spunem.
1: Clar. Erau cu canistre, nu știu, cred că alimentau din mers, nu știu cum alimentau.
0: Da.
1: Da. Ce ar mai fi de spus? 28 septembrie 1980 are loc premiera seriei Cosmos A Personal Voyage a lui Carl Sagan.
0: Oho.
1: Genial omul. O serie documentară de televiziune cu caracter științific extrem de populară și alcătuită din 13 episoade a fost difuzată de rețeaua PBS, Public Broadcasting Service. Emisiunea a fost prezentată chiar de Carl Sagan, iar scenariul a fost scris de Andrian, Carl Sagan și Steven Sotter. Rămâne una dintre cele mai urmărite serii documentare de televiziune cu tematică științifică.
0: Și a stârnit multe pasiuni.
1: By the way, a fost difuzată inclusiv de noi.
0: Da.
1: Deci eram copil când am văzut seria asta lui Carl Sagan. Și în fine, 2008, Falcon 1, prima navă spațială finanțată și susținută din fonduri private, a fost lansată în spațiu de către SpaceX, reușita venind la a patra încercare. Asta
0: a
1: e,
0: patra,
1: na.
0: Da, da. Bine,
1: detalii îmi dai tu, da?
0: Da, rachetă în două trepte alimentată doar cu combustibil lichid, da, deci doar kerosen, și a fost dezvoltată și construită exclusiv cu fondurile companiei Space Exploration Technologies Corporation, controlată de celebrul Elon Musk. Aceasta a fost, l-am văzut de curând pe tovarășul Musk, era la masă cu Jinping, cu tovarășul, și stăteau acolo, gusta într-una așa din șampanie, din prosecco. Domnul Musk era cel mai activ mesean, ca să zic așa.
1: Ca doi dictatori care se respectă.
0: Acesta a fost, de fapt, bine, primele trei încercări, bine, cea de-a patra încercare, primele trei întâmpinând diferite probleme tehnice ce au împiedicat nava să ajungă la destinație. Costul total undeva la 100 de milioane de dolari, da?
1: Construcția, păi ce, mă, ce, mă, la valoarea lui Musk, ce înseamnă, ce mai e 100 de milioane, milioane, mă?
0: Nimic. Construcția rachetei a fost gândită astfel încât să minimizeze costurile aferente lansării de sateliți de către orbita joasă a Pământului, până la 2000 de kilometri altitudine, dar și pentru a testa anumite componente și elemente de design structural ce vor fi folosite la realizarea unei nave mai costisitoare, cum avea să fie Falcon 9. Dar totuși, totuși a ieșit destul de bine așa. Acum, poate ne explică și nouă NASA, împreună cu guvernul american, de ce la ei navele costau mult, mult, mult mai mult.
1: Păi e, na, și când e de stat, de e ce,
0: de ce trebuie să vină sectorul privat și să arate că, bă, uite, merge, aia, merge
1: a, a fost chirnogul ăsta de mască care nu le-a pus nici scaune, mă.
0: Da, mă, da, da, da, da.
1: Asta au făcut economie. Au stat în picioare.
0: Nu le-a dat nici șervețele la masă, da.
1: Corect. Hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. L-avem pe Marin Cilic, fostul tenismen croat, împlinește 38 de ani. O avem pe Hilary Duff, și ea sărbătorit astăzi, împlinește, cât împlinește, 30 și... născută în 87...
0: Pe acolo,
1: 39
0: da.
1: Da. Așa, o avem pe Jennifer Rush.
0: Ia uite,
1: ia câtă Jennifer Rush, sau Jennifer Rush, cum, cum o știam noi, da. Da. 66 de ani împlinește Jennifer Rush. Ea, ăsta e nume de scenă. Ea, de fapt, o chema Stern, nu știu cum, e nemțoaică la origine. Bine, născută în Statele Unite. Ia să vedem, 59 de ani împlinește Mira Sorvino, actrița americană, și 58 de ani împlinește Naomi Watts.
0: Da.
1: De asemenea, ea, mă rog, britanic-australiană, așa, Naomi Watts. Și tot astăzi era ziua lui Ben King, mă.
0: Ben King, da, da, da, da, da.
1: Ben King ar fi împlinit 88 de ani. 88 de ani, el ne-a părăsit în 2015 însă. Și tot astăzi ar fi fost ziua lui Brigitte Bardot.
0: Oho.
1: Da. Ea ar fi împlinit 92 de ani. Născută în 34. Da. Din păcate, ea ne-a părăsit anul trecut, Brigitte Bardot. Ok. Hai să dăm și noi cu ceva muzici și venim cu informațiile meteo în doar câteva minute.
0: Da, hai să începem așa cum se cuvine, dacă tot vorbim.
1: Cu sărbătorit. Da, da, da, rămâneți alături de noi. Stand by me, 103.4 și online pe radio-7.ro.

0: Ia să vedem noi la 7:37 de minute. Bă, e destul de friguț undeva la 10-11 grade mi-arată mie, dacă nu că... chiar mai
1: stai
0: rece.
1: Stai așa că mă uit și eu să văd
0: cam
1: să...
0: atât era când plecam de acasă.
1: Da, bine, la mine să văd că s-a mai încălzit un pic. Mie mi-arată 14 grade, 13, deja? 14 grade,
0: o,
1: da.
0: Ok, și soarele.
1: Oricum cerul era senin, adică era ok. Nu, da, nu erau semne că da, ar vrea e... să dea vreo ploicică, mm-hmm, ceva.
0: E destul de bine așa. Astăzi undeva la 22-23, da? Se anunță niște vânt puternic pe aici prin zonă. Să vedem care-i treaba cu el, că o să mai avem zile de-astea vântoase. În principiu până spre sfârșitul săptămânii, tot așa, 22-23 de grade Celsius. Mâine norat. Hai să zicem că după amiază ar fi 50% șanse de ploaie. Nu știm sigur dacă va ploa sau nu, cel mai probabil nu. Iar poi mâine din nou ceva vânt puternic, după care iese soarele. Vineri iar ar fi o zi vântoasă, sâmbătă, duminică un pic mai rece, undeva la 20-21 maxim. Săptămâna asta, hai să vedem săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, mă, tot pe acolo, 20-21, cer variabil, minimele undeva la 10-11, un pic mai călduț în weekend săptămâna viitoare, spre 23-24 de grade Celsius. În schimb, nu prea văd precipitații prin zona noastră pe aici.
1: Da, nu prea sunt. Hai să vedem prin țară cum stă treaba. În regiunile vestice și nord-vestice cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei și noaptea, iar valorile termice pe timpul zilei vor fi ușor mai ridicate decât normalul perioadei. În centrul, sudul și estul țării, regimul termic va fi apropiat de cel normal, cerul va avea ceva norări temporare și va ploa slab prin Dobrogea, pe alocuri la munte și izolat în Moldova și Muntenia. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în jumătatea de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, cu viteze în general între 45 și 55 de kilometri pe oră. Scuze. Precum și în zona Carpaților de Curbură, de asemenea, va sufla vântul de 55-75 de kilometri pe oră. Maximele se vor situa între 17 grade în estul Transilvaniei și 26 de grade în Banat și Oltenia, minimele între 3 grade în Maramureș și 16 grade pe litoral. Cam astea sunt informațiile meteo care le avem la dispoziție. 20 de minute ne mai despart de ora 8, timp suficient să ne facem bagajele și să mergem. Vedem noi pe unde ajungem. Rămâneți alături de Seven. Bună dimineața!
2: Permaneți la escucha.

0: 7 dimineața la 7.
1: Toți a venit aici pentru reeducare.
2: Așa,
3: reeducare,
2: de unde?
3: Da. Hai să vedem pentru ce am mai venit aici, în afară de reeducare.
2: Cu ce să începem? Păi eu aș avea rubrica de trumpisme.
3: Opa,
2: da,
3: opa.
2: Scurt de tot așa, și cât ai lipsit, am avut material aproape în fiecare zi.
3: A, nu pe bune.
2: Da, în fiecare zi, a fost bine,
3: da,
2: nu,
3: da,
2: deci
3: da.
2: Clar trebuie să ne facem rubrică.
3: A, deci a fost da. Chiar cu activitate intensă în perioada asta.
2: Da, sigur că da, mesajul pentru cei care îl... îi dau hate domnului Trump este să muriți de trumpism. Da?
3: De trumpism. Da. Exista vreun vaccin, vreun ceva, da. Medicament.
2: Da. Deci după ce a redumit golful ăla Mexic, l-a denumit America, după ce a mai denumit ceva cu numele de Trump, nu mai știu ce, că în fiecare zi ți-am zis. Acum a venit și a zis gata, tati, de acum încolo strâmtoarea urmus se numește strâmtoarea Trump.
3: Hai, lasă-o.
2: Pe cuvânt. A publicat vineri seară pe True Social
3: senzațional
2: o hartă în care strâmtoarea urmus este denumită strâmtoarea Trump. Relund astfel ideea lansată la începutul lunii septembrie. Nu uită niciodată, frate, este extrem de tenace.
3: Genial.
2: I-a ieșit și cu Groenlanda. Mă rog, nu chiar în forma anexei.
3: Groenlanda cum o mai denumește?
2: Nu, na, deocamdată n-a umblat la denumire, dar...
3: Trumplandia.
2: Da, exact. Bun, deci domnul Trump a publicat imaginea pe platforma de socializare True Social fără să o însățească de explicații. Pe hartă, strâmtoarea Ormuz apare marcată cu denumirea Trump Strait.
3: Senzațional. Da?
2: Potrivit Time of Israel, postarea a fost făcută la aproximativ o jumătate de oră după

0: ultimele erau cu Trump, dar nu uite că nu mai țin minte acum, dar o să caut ce spun.
1: Bă, da, asta e, chiar e pe bune, asta cu strâmtoarea Ormuz, adică e...
0: Da, mă, bine, el nu acum, e. El își poate pune ce vrea el pe contul lui de, în definitiv, e contul lui, e rețeaua lui, e sculili lui, materialul lui, ce
1: da, vrea. Da, corect, corect.
0: El poate să pună ce vrea el acolo. Acum, na, știm foarte bine că îi place așa un pic de cult al personalității. Bun, asta așa v-am spus în subsidiar. Hai să vă vorbesc acum, că de fapt aici vreau să ajung. Vreau să vă vorbesc despre un cuplu de doi ruși.
1: Așa.
0: Care a fost arestat în Muntenegru în timp ce se pregătea să zboare spre Israel cu 17 valize pline de echipamente electronice, între care numeroase ce pot fi folosite ca spionaj. Ok.
1: Adică asta... să meargă el să-i spioneze pe israelieni?
0: Nu. N-are el nicio legătură în treaba asta. Mm-hmm. Citeam această știre și mă gândeam, ok, și i-a prins pe aia în Muntenegru, care erau cetățeni ruși, dar cu cetățenie israeliană. Și se duceau către Israel.
1: Aveau și cetățenie israeliană, așa.
0: Da. Mă rog, perchezițiile au durat vreo 12 ore, au găsit numeroase dispozitive, s-au dus inclusiv la casele unde au locuit pe acolo,
1: da,
0: prin Muntenegru.
1: Da, aveau și cetățenie rusă și...
0: Da, da, sigur că da. Îi cheamă Alexandru Grulianski.
1: Ok,
0: și presupusa sa soție, Alexandra, el 31 de ani, ea 42.
1: Ok, și pe unde au stat ei pe acolo, prin cazările alea, ce au montat echipamente de spionaj?
0: Au găsit echipamente de spionaj inclusiv în casele unde au locuit și au mai găsit și €1,000,000, da?
1: Asta e altă poveste.
0: Da, nu despre asta vreau neapărat să vă povestesc. Adică ce mi-a atras atenția asupra știrii?
1: E interesant așa, adică știm pentru cine, dacă ar fi spionat, pentru cine spionau?
0: Păi bănuiesc că pentru
1: israelieni sau pentru ruși?
0: Răspuns da. Nu știm exact pentru cine spionau. Cert este că se întorceau în... în Israel, sau se duceau în Israel, că și aici ai o... că se duceau cu vreo 17 valize, adică... Bun, ce vroiam să remarc și mi-a atras atenția și asta am lăsat-o la sfârșit. Bă, din cele 19 valize câte aveau, 17 erau pline cu echipamente electronice, nu? Două valize erau pline cu 1000 de prezervative.
1: Acum întrebarea este, unde nu se găsesc? În Rusia sau în Israel?
0: Da.
1: Sau,
0: sau ăsta e semn că aveau de gând să stea mult acolo. Unde se ducea?
1: Se ducea undeva în pustietate, undeva în izolație. Erau,
0: nu știu, da.
1: Voiau să se izoleze.
0: 1000 de prezervative, tată. Și ceva medicamente, dar 1000 de prezervative. Acum, ea 42 de ani, el 31.
1: Senzațional.
0: Da, acum putem să înțelegem, nu? Ea 42, el 31.
1: Bă,
0: stăteau mult timp probabil în camere cu cine știe filând, da.
1: Da.
0: Deci cu asta treceau și vorba ta, chiar nu se găseau să cumpere după unde se duceau? Sau poate că sau poate că erau niște prezervative care făceau ceva altceva decât sunt destinate.
1: E, uite și
0: le umpleau cu apă și le aruncau. Da? Deci,
1: și asta e o întrebare interesantă, adică ce voiau să facă ei cu atât?
0: Cred că le umpleau cu apă, le puneau pe o dronă și le dădeau drum.
1: Le dădeau drum. Nu, asta e metoda Kim Jong-un. Asta e altă poveste acolo.
0: Aolea, doamne, da.
1: Băiatule,
0: întrebare, ce făceau ăștia cu 1000 de prezervativ? Asta rămâne o întrebare.
1: Bă, deci două valize.
0: Două valize, da, două valize tase. 7:51 de minute, hai să ne întoarcem la muzică, vedem pe unde mai ajungem, căci lumea ne așteaptă.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Vreau să mergem un pic prin Italia, rapid, așa, să vă povestesc despre un artist.
1: Am fost odată ca niciodată, da.
0: Un artist moldovean, un trapper moldovean, care a fost expulzat din Italia pe motiv că a blocat o axă rutieră majoră în apropiere de Milano, practic a blocat o autostradă, că realiza el nu știu ce videoclipuri pe acolo.
1: Și a zis că e ca la noi. Lasă-mă că nu se întâmplă nimic.
0: Că da, păi stai un pic. Vin și dansează, asistă, fac selfie-uri și polițiștii. Nu e chiar așa pe acolo. Incidentul s-a produs luna asta. Muzicianul Nicolae Novacenko, al cărui nume de scenă este Bratan, așa, Bratan a blocat autostrada mergând cu motocicleta împreună cu un grup de 30 de persoane, pur și simplu. Videoclipul a fost apoi difuzat pe pagina sa de Instagram.
1: Dar probabil că ăsta era dezideratul, chiar să blocheze, adică să fie bine.
0: Atunci lucrurile au devenit serioase. Îți dai seama că probabil au fost făcute numeroase plângeri. Ministrul italian de interne Matteo Piandetosi a și postat una alta pe rețelele sociale, ce ținând cont de amenințarea pe care o reprezintă pentru securitatea publică, permisul de sejur a fost revocat și a fost instalat în primul avion care să-l ducă în țara sa de origine.
1: Perfect.
0: Atât s-a putut. Omul nostru, ci că are 32 de ani, se află în Italia de la 17 ani. Cât înseamnă mult. De vreo 15 ani stă ăsta în Italia. Bine, îmi place cu permisul de sejur. Un sejur îndelungat, așa.
1: Da. Și asta înseamnă că nu mai are voie să se întoarcă sau cum? Adică
0: nu știu ce înseamnă asta. Adică
1: da, trebuie să stai jumătate de an. Cetățean român?
0: Nu știu dacă e și cetățean român, e cetățean moldovean. Dacă era cetățean român, era mai complicat, că România e în Uniunea Europeană. Acum nu știu, și în spațiul Schengen, adică nu te mai verifică nimeni să vadă dacă stai, cât stai, cât așa mai departe. Bun, omul e aici, nu înțeleg exact cum se treaba, și că trăiește în cuplu, el are un copil de un an cu cineva de pe acolo, cred că din asta nu înțeleg exact, din Italia bănuiesc.
1: Probabil,
0: asta
1: da.
0: E un pic mai nasol, adică dacă a rămas copilul în Italia și pe ăsta l-a expulzat, dar acum...
1: mă lasă, că vine în România...
0: merge la universitate acolo, la...
1: Se orientează contra unor modeste...
0: Da,
1: așa... Da. Face rost de cetățenie și se duce în calitate de cetățean român.
0: Și ca cetățean român, da, nu prea mai are, că e același nume, dar se schimbă, îi primește un CNP, primește alte chestii de aici din România, nu?
1: Păi.
0: Se poate orienta și pe partea asta.
1: Își schimbă și numele în Bratan cel șmecher și gata.
0: Da. Mai bagă acolo ceva pe lângă... Da. Sau își pune și Bratan în ghilimele, da. Știi cum a pus Piedone?
1: Da.
0: Cristian Popescu.
1: Da, să fie mai credibil, nu o să mai fie Bratan, o să fie Bratone.
0: Bratone? Da. Bun, hai să
1: ne pregătim de piesa de la și Seven.
0: Ușor, ușor, așa.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar. Bun. Păi băi, mai mergem și prin Irlanda cu piesa de la She7. Avem un YouTube de excepție în continuare la She7. Un Silencio, așa se numește piesa de la She7 de astăzi. Acest Silencio nu prea e destul de rock and roll, așa. Parcă ne amintește un pic de alte vremuri din istoria îndelungată a trupei U2. Adică
2: chiar m-ai făcut curios.
1: Da. Hai, o să vedeți despre ce e vorba. O piesă destul de vioaie, așa, am zis, atipică, să spunem, cu nici nu știu până unde să mă duc. Hai să spunem ultimul deceniu și ceva, așa, din istoria discografică a celor de la YouTube. Ia să vedem noi. 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm, bineînțeles, păreri și de la voi. Piesa de la She7 de astăzi e U2, Silencio.

0: piesa de la She Seven.
1: E, cam asta.
2: Bă, chiar e foarte rock and roll așa, foarte mișto piesă.
1: Bă, piesa e ce trebuie, meserie. Meserie, da.
2: Chitară multă.
1: Au lăsat-o, parcă mai ușor, să zicem, cu folcul din ultima...
2: Cu lamentările.
1: Da.
2: Au zis, bă, hai să mai facem și noi niște muzică, să-și aducă oamenii aminte de...
1: E ce trebuie, da.
2: Mi se pare că seamănă ușor așa?
1: Așa.
2: Cu discotec.
1: Și eu tot la discotec m-am dus cu gândul.
2: Parcă așa mi se pare că
1: acolo
2: seamănă.
1: Acolo totuși era altfel,
2: Karim.
1: Aia e mai simpluță. Karim, da, așa, poate, da, e mai simpluță muzical, știi? Aici aveai un riff pe bas, unul pe chitară, era ce trebuie.
2: Da, nu, asta e mai rock and roll, e clar că e mai rock and roll, că una peste alta nu se putea numi discotec și să fie, rock and roll, clar. Oricum,
1: treaba bună, da. Mă uitam, totuși se mențin destul de bine oamenii așa. Bono nu prea a îmbătrânit.
2: Adevăr e că duce și viață sportivă.
1: Poate așa, la chip, dar cred că a avut grijă să nu-și dogească prea mult vocea. Adică întotdeauna probabil că a încercat să interpreteze destul de sănătos, că nu auzi diferențe.
2: Da, bine, na, acum sunt și ușor prelucrate, dar na, până la urmă, asta e treaba studioului, să facă o chestie care să sune bine. Bun, 8:14, dăm cu muzici, voi dați și voi cu mesaje, 077-220-47, liber la mesaje, dați drumul să curgă mesajele către noi. Și zici, deja...
1: Interesant, zicem, și că sună bine... interesantă și asta, că se duce, că sună cumva in excess. Ne scrie Radu aici. Da.
2: Da, mă rog, până la urmă tot din zona aia sunt, dar... nu mi se pare sună chiar a in excess.
1: Chiar în stilul ăla... Da, s-ar putea să fie așa o impresie și asta cu in excess. Oricum, ți-am zis, mie îmi place, deci lucrul ăsta e de bun augur.
2: Dar nu, e bine.
1: Treabă serioasă.
2: Bun, hai să ne întoarcem la muzică și încet, încet ne tragem și către casă, povestim lucruri. Dacă aveți și voi ceva ce ați vrea să povestim aici în direct, dați mesaje 077 220 47.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
4: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
6: Muzici la răpunere
4: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8.
6: Muzici la răpunere.
4: Pentru rock'n'roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
6: Muzici la răpunere.
4: Mașinăria rock'n'roll.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 8:25. Hai să începem și cu ale noastre ușor, ușor așa. Deși văd că sunt, e ofertantă și bă, lumea,
1: da.
0: Lumea largă. Externul e extrem de
1: Da, eu o să vreau să vorbim un pic despre niște lucruri extrem de românești, așa. Adică, bă, de aici, de la noi. Adică, sigur, se pot întâmpla și în alte părți ale lumii, dar bă, am auzit de prea multe ori pe aici, pe la noi. Și atunci, sigur că o pot cataloga. Să facem una românească, așa. Hai să vă povestesc despre un instructor care a fost amendat cu 2000 de lei și a fost suspendat permisul pentru 90 de zile. Un instructor auto. Dar știi de ce? Poți să intuiești?
0: Deci, un instructor auto,
1: da?
0: 90 de... Băi, asta e nasol pentru un instructor auto.
1: Da. Este.
0: E foarte nasol.
1: Polițiștii au oprit pentru un control un autoturism folosit pentru școlarizarea în vederea obținerii permisului de conducere.
0: Așa.
1: La volan se afla un bărbat de 43 de ani din Giurgiu, însoțit de instructorul său în vârstă de 45 de ani.
0: A, deci era cu tot cu elevul.
1: Da, da, da, sigur că da.
0: Așa.
1: Și... li s-a părut polițiștilor ceva ciudat și i-au pus în urma controlului efectuat.
0: Aoleu, să-mi spui că erau trozniți. Amândoi?
1: Instructorul nu era troznit, în schimb elevul era troznit.
0: Bai nebunit. Da. Și cum l-a lăsat?
1: În urma controlului efectuat, elevul a fost testat cu aparatul etilotest.
0: Incredibil.
1: Cred că l-au mirosit. Avea, nu mult, dar avea un 0,23 acolo în aerul expirat.
0: Ciugulise ceva.
1: Da, aici. da. Și zai mă, dacă în aerul a expirat avea 0,23, probabil că la sânge a avut mai mult. În acest caz, neavând ce să-i facă elevului,
0: bineînțeles, că n-avea ce să-i facă. Bineînțeles că în cazurile astea totul se răsfrânge asupra, dar totuși nu... Bine, n-avea nici mult așa, nu-și dăduse seama instructorul,
1: da. În acest caz, instructorul a rămas 90 de zile fără permis și a primit și o amendă de 2000 de lei. Instructorii auto sunt responsabili juridici pentru deplasarea vehiculului pe drumurile publice în timpul orelor de pregătire practică. Corect.
0: Bă, oare nu s-a prins? Bine, dacă nu... n-avea un simț al mirosului foarte bine dezvoltat... Ăsta se ținea bine pe picioare, da. Elevul...
1: Da, totul s-a întâmplat pe strada Dudului din Giurgiu. Și asta duminică. A, mă, rămăsese și ăla de sâmbătă seară. Da, acum... și dacă l-a chemat ăsta dimineață de tot la...
0: Da, sau mai e ceva. Cât aștepta să se facă ora de începere a cursului, ăsta s-o fi pus la terasă. A mâncat doi mici, a băut și o bere.
1: Tare
0: mie că l-au văzut, polițiștii, au trecut pe acolo, după care din întâmplare sau din greșeală, cum vrei să zici, l-au văzut și la volanul mașinii.
1: A, posibil. Sau...
0: Giurgiu e mic, nu e chiar foarte mare.
1: Nu e foarte mare. Sau o fi băut cu unul din polițiști cu o seară înainte, cine știe pe la ce petrecere și l-a recunoscut. Ia, tu erai mă la tare în gură care dansai pe masa seară, și înjurai pe polițiști.
0: Asta dacă a fost la prima oră. Păi, la ce oră era?
1: Nu se menționează, din păcate, ora nu se menționează.
0: Dacă l-a prins pe la vreo 7 dimineața...
1: Nu, la 7, dar la 1 probabil că tot nu terminase tot ce avea prin el. Așa.
0: De procesat.
1: Da.
0: De metabolizat.
1: Da, mă rog, bine că n-a fost decât atât, n-a avut decât 0,23, că dacă avea mai mult...
0: Da.
1: În privința elevului, întrucât acesta nu posedă încă permis de conducere și
0: n-a avut ce să-i suspende,
1: este tutelat legal de instructorul pe durata orei, el nu este sancționat direct de codul rutier.
0: Dar ce-ar fi ca ăsta, acum în astea 90 de zile, el să continue cursurile și să-și obțină permisul înaintea instructorului?
1: Da, ce are, cred că...
0: Dacă nu mai avea multe ore de făcut, se programează la examen.
1: Și la sfârșit, ți-a zis, fraiere, că mi-au permis înainte.
0: Mamă, cum ar fi, bă, băiatul? Cât de tare ar fi.
1: Totuși, Acum, există oare și ce repercusiuni și asupra
0: domnului parcursului?
1: Da. Domnul școala de șofer poate decide exmatricularea acestuia sau refuzul de a-i mai oferi ore de pregătire, iar dosarul de școlarizare poate fi blocat până la clarificarea situației legale. Acum, și că a mai fost o situație, de data aia a fost chiar nasol, a fost tragic, în Prahova,
2: aole,
1: unde un instructor a fost lovit cu mașina de propria elevă chiar în timpul examenului. Bărbatul a fost dus la urgență la spital, iar anchetatorii au aflat atunci că femeia era la a treia încercare de a lua permisul. Da, deci au mai fost situații.
0: Da, era băută?
1: Nu era băută. Nu, dar cu instructori accidentați, cu din astea.
0: Da.
1: Da, deci dacă vă duceți totuși la examen,
0: la Giurgiu, dacă vă duceți la Giurgiu, aveți grijă.
1: Da, deci a mai fost unul care s-a dus la examen beat, nu? Ți-aduce aminte?
0: A mai
1: fost unul, da. Dar uite nu că nu mai știu.
0: Ba da, de chiar anul ăsta cred că am vorbit.
1: Da, nu mai știu.
0: Era parcă un cetățean care s-a dus și nici n-a mai început examenul, ca să zic, așa. Că zic, noi vă așteptăm data viitoare.
1: În februarie era. Un bărbat a băut alcool înainte de a proba practică pentru permisul auto.
0: Da, ține aminte.
1: Din Roman era.
0: Băiatule,
1: i-au pus ăștia etilotestul.
0: Ce vorbă.
1: Foarte tare. Da, bun, hai să vedem pe unde mai ajungem. 8:32 de minute. Așteptăm în continuare mesajele voastre. 077 220 4 de 7.

0: Supermodel Evalencez, 8:38, rămânem în aceea zonă și vreau să remarc un demers legislativ bun de data asta în ceea ce privește circulația pe drumurile publice din România. Vine un pic cam târziu, adică noi ne răcim gura de ani bun la radio remarcând astfel de evenimente care au loc mult mai des decât ar trebui prin România și dacă ar fi să ne raportăm la densitatea autostrăzilor de la noi, da, la numărul de kilometri de autostradă pe 100 de kilometri pătrați din țara noastră, chiar cred că suntem printre primii din lume la șoferi care intră și conduc pe contrasens pe autostradă.
1: Da, e...
0: Bă, acum se discută un proiect de lege, sper să treacă totuși cât mai rapid, care propune, atenție, anularea, nu doar suspendarea și amenda, suspendarea permisului și amenda, anularea permisului de conducere și ridicarea dreptului de a mai susține un examen pentru a obține permisul timp de 3 ani. 3 sau 4 ani, în principiu 3 ani propun cei care vor să modifice codul rutier. Asta e o treabă bună. Totuși, acolo există niște probleme destul de grave, dacă mă întreb pe mine, cu aia care circulă pe sens opus pe autostradă și întotdeauna am remarcat povestea asta. Nu se bagă pe banda de urgență când o iau în dărât pe acolo pe unde nu circulă nimeni, nu. Ei se duc în partea dreaptă a șoselei, așa cum sunt obișnuiți, da? După modelul Pavlov, ei se bagă pe banda de viteză, pe cea pe care se circulă tare din, sau mai tare din sens opus.
1: Deci, da, bine...
0: Asta este o cretinitate de aia, da, modului în care funcționează probabil creierul șoferului.
1: Da, eu nu știu exact ce e în mintea lor, dacă e o chestie asumată și zic că bă, vreau să trăiesc
0: sau
1: periculos.
0: Sau e pur și simplu un blocaj.
1: Poate să intervină și un blocaj. Mă gândesc că, e adevărat, de cele mai multe ori, nu în toate cazurile, dar de cele mai multe ori sunt oameni în vârstă.
0: Eu așa am observat.
1: Cred că totuși că nu avem nici cultura autostrăzilor.
0: Noi n-avem cultura mersului pe autostradă,
1: da,
0: am observat
1: și a ieșirilor
0: asta
1: și a intrărilor pe autostradă. Unde,
0: exact.
1: Unde
0: exact.
1: Și atenție, vor fi probleme din ce în ce mai mari, pentru că se complică un pic odată cu infrastructura asta din ce în ce mai stufoasă, când se întâlnesc autostrăzi, sunt o grămadă de sensuri giratorii, de ieșiri, de
0: complexe,
1: bretele, de chestii, deocamdată. Pentru dar o să fie.
0: Sunt locuri prin lumea asta unde se intersectează către 3-4 autostrăzi cu câte 3-4 benzi pe sens.
1: Da.
0: Și se împart, știi, primele două benzi merg într-o direcție, celelalte în altă direcție.
1: Da. Și ăsta este, bănuiesc eu, unul din motivele pentru care avem atât de multe situații de genul ăsta. Acum nu știu dacă la noi sunt mai multe decât la alții. Habar n-am. Dar cu siguranță, pe măsură ce oamenii tineri sau mai tineri, sau de vârstă medie, se obișnuiesc pentru că te adaptezi mai ușor, îți e mai ușor și când ești mai în vârstă.
0: Oamenii încep să călătorească mai mult și prin zone unde se circulă mult pe autostradă, țări cu infrastructură mai dezvoltată, se obișnuiesc, dar tot rămânem un pic deficitari la
1: capitolul
0: ăsta.
1: Eu mă întreb în momentul în care a greșit, își dă seama oare că a greșit și persistă sperând să găsească o soluție în kilometrii următori?
0: Pentru că eu cred dacă
1: pur și simplu nu-și dă seama.
0: Da, dacă ar face asta în mod deliberat, poate că ar fi, cum zic eu, adică ar avea un oarecare instinct de conservare și s-ar băga pe banda de urgență zicând, bă, nene, pe acolo nu circulă nimeni, știi? Da, în momentul în care tu te bagi pe banda de viteză, pe banda a doua, da? Pe care teoretic nu merg tiruri care să-ți limiteze la 90 la oră circulația. Acolo da, bă, te duci cu 130.
1: Eu sunt de acord cu tine, dar oricât ai fi de, să zicem așa, na, bă, ori neatent, ori senil, ori trepanat, ori cum vrei tu să-i spui, și nu o spun în sensul urât al cuvântului, nu. Sau, ți-am spus, neatent. În momentul în care tu vezi parapetul care desparte sensurile de mers în dreapta, bă, trebuie să-ți dea de gândit, adică, bă, instinctiv, totul ai în stânga.
0: Da,
1: înțelegi?
0: Da.
1: Și tu
0: da,
1: vezi
0: da.
1: În dreapta.
0: Da.
1: Bă, nu
0: da,
1: te gândești, da. Bă, ce dracului s-o întâmpla?
0: Eu am mers la englezi așa.
1: Ok.
0: Și mă așteptam tot timpul. Zic, bă, de ce nu-mi vine nimeni din față?
1: Nu, eu mi-am prins urechile într-un sens giratoriu în Anglia, deci îmi pare rău, dar cu toată experiența mea la volan, deci m-am simțit un tip pierdut.
0: Nu mi s-a părut, pentru că aveam și... Era tot în oglindă, știi? Pentru că
1: da, tocmai că era în oglindă.
0: Aveam volanul, deci aveam schimbătorul pe stânga.
1: Da, mă,
0: și atunci mi s-a părut cumva logic să o iau invers, în sens.
1: Nu mi-a
0: asta
1: ieșit.
0: Asta nu ți-a ieșit, nu?
1: Nu mi-a ieșit, am avut mari probleme.
0: Da. Oricum e... cel puțin în orașele mari, prin Londra... În astea sunt, ți-am zis, mie acolo mi s-au părut utile atunci când am fost pieton, deci la treceri când
1: look
0: scria
1: left, look right, look,
0: când scria look right pe asfalt.
1: Da,
0: aia da. A fost utilă. Acolo tindeam să pun pisen, să întind piciorul așa, asigurându-mă întâi din stânga. Da. Oricum a apărut acea cu mare întârziere, dacă mă întreb pe mine, adică bă, dacă nu după primul, după al treilea caz în care s-a întâmplat așa, pe care noi cred că l-am relatat la radio acum mulți ani, ar fi trebuit să apară inițiativa asta legislativă. E foarte simplu, bine, crește amenda undeva la peste 4.000 de lei, asta contează mai puțin, iar suspendarea este înlocuită cu această anulare, cu interdicția de a susține examen timp de 3 ani și după 3 ani, atenție, se anulează complet, este un alt permis pe care trebuie să-l obțin. Nu știu dacă, spre exemplu, trebuie să mai bifeze acolo la dosar și cu orele, dar cred că da. Cred că trebuie să vii și cu dovada că ai făcut ore.
1: Da,
0: cu
1: trebuie să dai probă pe autostradă.
0: Cu un instructor. Asta nu știu sigur, dar cred că după aia 3 ani ar trebui să susții ambele examene, și cel teoretic și cel practic. Da, aici lucrurile sunt

îți dai seama că toate comenzile sunt în oglindă, toate sunt ciudate rău, da. 8:47 de minute, ne întoarcem la muzică și continuăm să povestim lucruri de aici, de pe la noi, ceea ce vă așteptăm și pe voi să faceți la 077 220 și 4.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ia să vedem, 8:56 de minute, ce se mai întâmplă?
1: Păi o să se întâmple, că petrece? Deja parcă a început să fie o obișnuință săptămâna și protestele. Acum deschidem săptămâna cu un alt protest, cu protestul elevilor de asta dată, căci începe partea cu protestele cauzate de introducerea uniformelor.
0: Da, am văzut asta, bă, nu știu ce să zic, aici părerile sunt împărțite întotdeauna. Personal nu sunt de acord, nu, n-am agreat niciodată uniformele, am mai avut momente de-astea, cred că, bine, după 1-4, când am prins uniformele alea oribile din... venită încă din perioada de tristă. Da, după povestea am mai prins undeva la liceu, oare, cred că totuși prin școala generală, niște uniforme.
1: Nu știu dacă ai prins la liceu. Eu am prins
0: la liceu nu cred că am prins.
1: Eu am prins, cred că până între 12-a.
0: Da, deci tot da, ciclul, da, ca să zic așa. A fost, da, bine, acolo, dacă mă întreb pe mine, nu știu.
1: N-aveam și număr matricol și ce vorbești, da, până ne era.
0: Aici apar mai multe chestiuni de moralitate. Bun, le introduci și le produce cine? Adică se va face licitație sau... un designer vestimentar cu un tipar și poate accesa oricine, orice producător textile.
1: Din ce am văzut, sigur că pe legislație în momentul ăsta uniformele încă nu sunt obligatorii, dar în practică să știi că foarte multe instituții de învățământ au abordat această variantă. Cel puțin la învățământul gimnazial.
0: Marius ne scrie niciodată nu mi-au plăcut, ce m-am bucurat când am scăpat de ea la liceu, ne scrie Marius aici, da. Nici eu nu sunt de acord, adică sunt utile într-adevăr uniformele, spre exemplu la competițiile sportive, pe terenurile de sport, sunt utile atunci când vine vorba de militarie, de instituții militarizate, atunci da, dar părerea mea este că îți limitează cumva libertatea de exprimare. Cred că un elev de liceu deja începe să aibă niște păreri de-astea personale, începe să imită niște filozofii de viață, așa, și atunci eu zic că limitezi în momentul în care îi impui. Nu înțeleg ce vor ei să obțină, să uniformizeze un pic situația financiară a familiilor, că unii vin cu nu știu ce haine de fi, cum am mai lucrurile, văzut prin metrou.
1: Lucrurile să știi că sunt ușor nuanțate. Ți-am zis, există două discuții, două paliere de discuție. Ce învățământul gimnazial și învățământul liceal. În învățământul gimnazial îți puneam treaba asta, foarte multe instituții de învățământ au optat deja pentru uniforme.
0: La gimnaziu?
1: La gimnaziu. La gimnaziu.
0: Mi s-a părut că zis de liceu mai devreme.
1: Nu, la gimnaziu. Cel puțin în clasele mici, cu siguranță se întâmplă treaba asta.
0: Întrebarea mea e dacă directorii acelor instituții își au parandărât de la ăia care confecționează uniformele.
1: Nu știu să-ți spun treaba asta, dar uniformele respective sunt costumizate pe instituția de învățământ. Adică fiecare instituție de învățământ are o anumită uniformă, ceea ce...
0: Am observat o chestiune, că să zicem, instituțiile de învățământ de prestigiu de prin Statele Unite, de prin Anglia și așa mai departe, au într-adevăr niște uniforme. M-am mai uitat și eu la filme de-astea cu, spunem, copii bogați.
1: Acolo ține mai mult de tradiție.
0: Acolo sunt și niște... E un conservatorism.
1: Când te duci la Stanford sau la Oxford... Da. toți băieții aia sunt plini de bani. Adică nu e unul mai sărântoc decât altul.
0: Și asta e, uite, la asta nu mă...
1: Acolo...
0: Bă, poate că ori fi, nu știu, câțiva în an, știi, care primesc burse de-alea, că mai găsesc ei pe undeva un copil supra-dotat și ăla. Dar în principiu adică plovorașul de sub sacou ăla e destul de scumpuț.
1: Exact. Dar ține de o tradiție și de a recunoaște, de a prezenta instituția respectivă. Sigur că la noi motivele sunt cu totul altele. Într-adevăr, am văzut și la liceu, trebuie să remarc treaba asta, căci fiimea tocmai a terminat liceul și am avut ocazia de mai multe ori să interacționez, de fapt să interacționez, să văd, să observ, nu numai de la ea din liceu, dar în general eram mai atent la copiii de vârstă. Libertatea este foarte mișto, numai că la un moment dat copiii înțeleg ușor greșit această libertate.
0: Un pic, nu, impui niște chestii acum, nu să-ți vină la ore în maieu perfora sau mai știu, sau să vină fetele în fuste mini și de alea.
1: S-a întâmplat treaba asta.
0: Un pic, impui niște norme de bun simț.
1: Cum impui normele astea? Adică cum le spui? Bă, încep să faci un normativ cu fusta...
0: Se face regulament de ordine interioară. Păi dai, pune absență dacă o prindeam fustă în mini-shop.
1: Eu întrebam efectiv în mod cum să se facă treaba asta. Încep și faci regulament. Fusta trebuie să aibă 30 de centimetri, 40 de centimetri, 50 de centimetri de la talie.
0: Găsești să acopere genunchii, să fie, exemplu, să acopere, sau mai genunchi. Știu eu ce.
1: Adică e mai greu să faci treaba asta.
0: La băieți n-ai voie fără mâine, dacă nu e oră de sport, n-ai voie să fii îmbrăcat fără mâine și poți să pui niște chestii de genul ăsta, știi?
1: Da, mă rog, nu știu, e mai complicat.
0: Fără mesaje licențioase pe tricouri, că așa mai găsești fel de fel de imprimeuri.
1: Știi ce se întâmplă?
0: Știi?
1: În momentul în care faci un regulament în ăsta, este mult mai stufos și mult mai greu de...
0: Decât de a impune
1: o oarecare uniformă.
0: Mie asta mi se pare cenzură. Zice, maxim la general. Hai să vedem ce mai zice lumea, Marius. Maxim până la generală, dar la liceu, să fim serioși, problemele sunt cu totul altele. Da, corect, are și el dreptate. Adică, dintr-o dată, nu vor fi mai puțini analfabeti funcționali. Rezultați din sistemul nostru de educație.
1: N-are nicio legătură.
0: Teoretic și ai mei, da.
1: N-are nicio legătură, calitatea învățământului.
0: Asta știi cum e? Hai să rezolvăm asta și după aia. Asta e exact ca în ăla cu tichia de mărgăritar, care făcuse piste de biciclete în comună, dar el n-avea șosele asfaltate și canalizare.
1: Eu aș începe cu altceva. Eu aș începe cu... Hai prima dată să facem rost de manuale, pentru că tu nu știu...
0: Nu
1: există manuale în momentul ăsta.
0: Nu știu, că am fost plecat de la
1: deci
0: noi. De...
1: Nu există manuale și nici perspectiva de a apărea aceste
0: cum
1: manuale.
0: Adică?
1: Da. Deci manuale nu există pentru elevii de liceu.
0: Dar n-am nici de unde să-mi cumpăr eu cu bani, nu să-mi pună la dispoziție.
1: Nu, pentru că nu sunt gata. Înțelegi? Nu sunt gata.
0: Și atunci
1: nu sunt
0: profesorul e obligat acum să predea din mintea lui.
1: Da,
0: copilul n-are acasă un suport de
1: corect,
0: curs.
1: Corect, asta discutam săptămâna trecută. Copiii să vaită că nu înțeleg de pe tablă, că n-au după ce să studieze și așa mai departe.
0: Perfect.
1: Sigur, până la urmă, cu puțin ajutor, găsești în manualele vechi. Trebuie să găsești
0: manualele vechi.
1: Cine a păstrat manualele vechi, că slavă Domnului, matematica, chimia, fizica au rămas aceleași. Slavă Domnului!
0: Da, foarte interesant.
1: Da. Deci hai să rezolvăm întâi cu manualele și după aia vedem și cu uniformele. Da, oricum, revenind la știre, elevii vor protesta astăzi. Deci se vor îmbrăca toți în negru.
0: Da.
1: Foarte
0: bine.
1: Și vor protesta, nu mi-e foarte clar pe unde, dar vor protesta.
0: Ia să vedem ce merge. De zice așa, practic și ai mei, teoretic și ai mei aveau uniforme în general. Era o vestă cu emblemă. Practic stătea un ghiozdane. Un cod de conduită care există, dar nu se pune în aplicare. Fuste, unghii, da, asta exista. Exista încă de când eram eu în liceu, acum destui ani. Cu fel de fel de unghii, fuste, gene, machiaje și așa mai departe. Bun, nu numai că nu au manuale, dăm bani pentru hârtie. A,
1: asta cu fondul clasei, am discutat o săptămână trecută cu fondul clasei.
0: Așa. Că vor intra la... Da, asta cu fustele intrate la apă. Da, bun. Că de la mult cu trotin la telefon, acum vor și uniforme obligatorii, raniță în spate, pistol mitraia, da, am zis, acolo, da, acolo se justifică la noi uniforma. Avem noi, Fimiu, în UK, avem noi, da, eu am problema asta la mansardă, da, într-adevăr, nu-mi plac uniformele, se par... Fimiu în UK poartă uniformă la școală și nu are nicio problemă, nu limitează nimic, din contră. A, și telefoanele la locker, de la intrare în școală până la plecare. Bun, da, eu am zis de la început, aici părerile sunt împărțite, părerea mea e că nu are ce să caute uniforma. Da, am zis, nici măcar la clasele primare, dacă mă întrebați pe mine. În fine.
1: Da, bine, acolo mai sunt și alte probleme.
0: Trebuie să o schimb destul de des, copilul crește, probabil. A, bine, trebuie să schimb
1: bașca.
0: Două uniforme pe an.
1: Bașca, îți dai
0: asta
1: seama
0: nu
1: că...
0: e o problemă.
1: Da.
0: Oricum schimbai și hainele, știi, adică oricum, fiind în creștere, îi rămân și hainele de dinainte mici, trebuie în permanență să cumpere.
1: Da, există o, să știi că există și o componentă de presiune socială, dacă vrei, între cei cu posibilități și cei fără posibilități, pentru că copiii sigur că văd colegi la școală care au posibilități financiare sau părinții au posibilități financiare mai mari și se duc,
0: da,
1: acasă,
0: mă gândesc
1: și
0: la
1: spun,
0: chestia asta,
1: și,
0: da,
1: și spun, uite ce geacă și-a luat sau uite ce blugi are și uite,
0: da,
1: ce...
0: Da, da,
1: înțelegi?
0: Da.
1: Mai e și chestia asta exact cum e la telefoane, dacă ți-aduce
0: exact,
1: aminte. Înțelegi
0: exact,
1: că la telefoane
0: exact.
1: Ai văzut ce iPhone și-a luat ăla?
0: Da, da, da,
1: da. Mamă,
0: da,
1: vreau și eu din ăla. Da. Cum era, da, reclama aia cu ciobanul Ghiță. Mamă, vreau și eu! Mai țin minte? Era o reclamă cu ciobanul Ghiță cu mamă, vreau și eu! Da. Acum rămâne de văzut. Votul decisiv e în Camera Deputaților. O să vedem, o să aflăm dacă se va vota treaba asta. Oricum, protestul elevilor există și mesajul e interesant și, dacă vreți, e... are substanță, zice, educația nu se repară la croitorie, corect. Este un mesaj corect ăsta. Da? Adică hai să rezolvăm întâi cu calitatea învățământului și cu manuale și cu ce-i nevoie.
0: Așa
1: și
0: e,
1: după,
0: da,
1: aia mai,
0: da,
1: vedem dacă ajungem și la... Că ăia la Oxford și la Stanford și la Cambridge sau pe unde...
0: Nu, nu cred că
1: mai
0: e,
1: au...
0: zice, e posibil englezii să aibă la mai multe sau în general,
1: da,
0: să,
1: da,
0: aibă...
1: ei sunt mai tradiționaliști și probabil că e și o chestie de mândrie, de recunoaștere a faptului că copilul respectiv face parte dintr-o instituție de învățământ, să zicem...
0: Sau din instituția asta de,
1: da,
0: învățământ.
1: Da, adică e o chestie de recunoaștere.
0: Bă, bun, o fi și o chestie de genul ăsta. Eu pot să înțeleg chestia aia. Bine, dar nu cred că se pune problema aici. Probabil e de... Da, cred că e inclusiv o chestiune de marketing, știi? Mă înscriu acolo, la liceu ăla, dau la liceu ăla să vadă lumea prin metrou că,
1: da,
0: sunt,
1: da,
0: de
1: probabil
0: la aia,
1: că,
0: da,
1: probabil
0: habar
1: că...
0: n-am dacă o avea și latura asta, dar nu cred că povestea asta...
1: Ceaușescu vrea să ne uniformizeze pe toți,
0: pe
1: și
0: toți,
1: să avem,
0: da,
1: o matriculă în care să scrie acolo toate informațiile, că ești de la liceu cu tare, ai numărul de matriculare cu tare. Înțelegi? Adică ăla chiar vrea să ne transforme niște numere.
0: Da.
1: Toată lumea avea aceeași uniformă. Sigur că probabil și din punct de vedere economic era mult mai simplu. Că le făceau pe toate la fel, te duceai...
0: Nu știu dacă mai povestea asta mai cadrează. Într-adevăr, atunci era. Nu cred că mai are legătură cu metode, și nu mă refer la astea de la noi, așa în general, cu metodele actuale de predare. metodele dezvoltate prin țările alea care au ieșit primele în testele alea.
1: N-are nicio legătură uniforma cu procesul de învățământ. N-are nicio legătură. 9:11, uite că din vorbă în vorbă ne luarăm așa cu vorba și am ajuns în ultima oră de program. Hai că am vorbit destul, muzica are și ea partea ei de treabă în emisiunea asta, așa că s-o lăsăm să vorbească fără uniformă.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Bun, hai să vedem dacă avem niște vești bune. Suntem în ultima oră de program, 9:20.
1: Băi, din ce în complicat. Ce mai rare așa, nu știu cum, dar...
0: Băi, eu am și am chiar din zona de finanțe.
1: Ia zi.
0: Ci că deficitul bugetar este semnificativ mai mic decât cel de anul trecut. Deci în primele 8 luni, cu august inclusiv, în 2026, s-a situat la 59,42 miliarde lei, respectiv undeva la 2,89% din PIB. În 2025 aveam undeva la 86,36, deci 4,51% din PIB. Practic undeva la 1,62 puncte procentuale în plus, după cum anunță Ministerul Finanțelor. Asta vine așa, care ar fi motivele, ia să vedem noi. 11,4% venituri, da, bun, ar fi așa, că au crescut cu 25,2% încasările din TVA. Atenție, această creștere provine de fapt și de drept din cota majorată. Se datorează majorării cotelor TVA. Pe de altă parte, colectarea nu a crescut semnificativ.
1: Păi,
0: e un pic
1: asta.
0: Mai bine decât anul trecut, dar nu se colectează mai mult. Cheltuielile au scăzut, vezi, doamne, cheltuielile în aparatul bugetar. Da, și cam asta ar fi situația. E mai stabil. Asta este...
1: Da, oare de sifonat bani să mai sifonează? Adică...
0: Lăsați. Ăsta ar fi unul dintre puținele puncte în plus atunci când se puncte cu plus, să zic, atunci când se stabilește acel coeficient de țară, știi, ăla...
1: Da,
0: care
1: păi, nu știu,
0: te face să dai mai bine sau mai rău în fața creditorilor.
1: Unii de la Standard & Poor's sau nu știu de la ce veniseră săptămâna trecută, nu știu ce s-a mai întâmplat. Una peste alta, sigur că și banii care vin, de exemplu, din TVA la 11 lei litru de motorină, da, sunt mai mulți. Plătim mai mult peste tot, accizele, chestii, socotele, adică, na, euro s-a dus în 5,28, adică lucrurile sunt destul de pe topogan, așa, că deficitul bugetar este cum este, foarte frumos, dar în rest, nivelul nostru de trai și modul în care ne desfășurăm viața de zi cu zi e din ce în ce mai greu. Sigur că la un moment dat probabil că o să fie și mai bine după ce reparăm chestia asta. Dar deocamdată trecem prin lucruri care, sigur, nu depind neapărat de că prețul la motorină depinde doar într-o oarecare măsură, mică măsură de ceea ce hotărăște guvernul României. Mai mult contează de ce se întâmplă până afară. Dar ar putea și ei să mai... să mai reducă un pic din acciză, din TVA, ca să
0: mai crească colectarea un pic.
1: Da, și să mai trăim și noi un pic, să mai... Da, bani se mai duc, să știi, și pe alte lucruri. Sigur că artizanul acestei reduceri bugetare trebuie să dăm cezarului ce al cezarului și e domnul Bolojan. Dar, adică mai ne uităm și noi și la alte lucruri, că am găsit aici niște chestii foarte interesante după la Oradea.
0: Mm-hmm.
1: Da? Mm-hmm. Primăria Oradea obligată să plătească 6 milioane de lei după ce a pierdut 43 de procese cu orădeni expropriați.
0: Cum a pierdut până la urmă?
1: A pierdut procesele cu niște orădeni expropriați, că a venit domnul Bolojan și a zis, gata mă, ia-le, pe vremea când era jupânul Trebi pe acolo. Înțelegi? Și eu i-au dat în judecată și ce să vezi, au câștigat. Că În ultimii 5 ani, primăria Oradea a fost obligată să plătească 6 milioane de lei în urma a 43 de procese. Bine, acum eu nu știu până când a fost domnul Bolojan primar. Că la un moment dat era președinte de Consiliul Județean, nu? Parcă așa a fost. Da, știrea așa sună. În ultimii 5 ani, primăria Oradea a fost obligată să plătească 6 milioane de lei în urma a 43 de procese pierdute cu proprietari și firme expropriate, conform unei analize publicate de Ebi Horeanul. Judecătorii au stabilit în toate cazurile că prețurile oferite pentru expropriere au fost subevaluate, iar diferențele plus cheltuielile de judecat au fost achitate din bugetul local. Da? Deci s-au făcut lucruri frumoase în Oradea și este un oraș foarte frumos, dar s-au mai și, să zic așa, făcut abuzuri. Sub administrațiile succesive ale primarilor Ilie Bolojan și Florin Birta, exproprierile au fost utilizate frecvent pentru a face loc unor proiecte publice, precum drumuri, parcări sau parcuri. Însă de multe ori cetățenii și...
0: interesant că totuși știam că autoritățile de la noi au instrumentul ăsta al exproprierii atunci când, când vorbim de un proiect de interes public.
1: E adevărat, dar exproprierea se face cu despăgubire. Ori dacă tu îi dai 2 lei pe un teren care face 10 lei, ăla se duce în judecată și demonstrează că l-ai subevaluat. Înțelegi? Și atunci a pierdut primăria, a pierdut aceste procese, diferența între cât i-a dat inițial și cât era evaluat au trebuit plătite.
0: Da.
1: Plus cheltuieli de judecat.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: 6 milioane de lei. Mă rog, nu știu cât la valoarea unui buget al primăriei de Oradea, nu știu dacă înseamnă foarte mult 6 milioane. Nu cred că înseamnă foarte mult, dar cât înseamnă? Un milion și un pic de euro. Sunt niște bani care ar fi putut să nu fie să nu fie pierduți așa, da? Mă rog. Și dacă tot suntem la Oradea, să mai spunem că primăria Oradea vrea să protejeze arborii de pe malurile Crișului Repede de daunele provocate de castori. Vai, domnule castor, în 2026 municipalitatea a semnat un nou contract cu firma Greeneric pentru aplicarea unor măsuri preventive, cum ar fi utilizarea soluțiilor repelente și montarea plaselor metalice în jurul trunchiilor vulnerabile, astfel încât să nu vină domnule Castor și să roadă acolo la lemnișor. Conform contractului, în valoare de 37.000 de lei plus TVA, vor fi protejate 500 de trunchiuri de copaci prin stropirea acestora cu soluții speciale și înconjurarea lor cu plasă sudată zincată de un metru înălțime, astfel încât castorii să băloșească pe lângă aceste trunchiuri de copac și să nu facă să roadă nimic. Problema castorilor, ci că pe acolo a devenit vizibilă prin 2024-2025, când zeci de arbori de pe malurile Crișului Repede, în special în zona de aval, în zona aval de podul Centenarului, au fost afectați. O analiză realizată în 2025 a confirmat prezența unei familii de doi castori activă pe o distanță de aproximativ 3 km de râu. Da, deci pentru doi castori care vreau ei să facă acolo niște baraje, niște chestii, o hidrocentrală, eu știu ce vrea să facă, au alocat banii ăștia. Bravo, bravo, bravo, bravo. Deci pentru doi castori și niște copăcei roși s-au alocat niște bănuți, vreo 40.000, poate 50.000 de lei, adică vreo aproape 10.000 de euro. Hai că nu e o sumă mare pentru a preveni stricăciunile domnilor castori. 9:29 de minute.
0: Băi, asta e așa că avem, stai că găsisem și niște vești proaste, că vor fi niște întreruperi.
1: Bă, bune.
0: Da, niște întreruperi ale furnizării curentului electric prin București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice România lucrează la modernizarea la modernizarea rețelei de furnizare și atunci, începând de astăzi, deci în perioada 28 septembrie 2 octombrie, București, Ilfov până pe 1, pe 2 vor mai fi câteva localități din Giurgiu afectate. Pe aici, prin zonă, avem doar 1, 2, 3, doar sectoarele 4 și 5 scapă. Avem în sectorul 1 străzile Episcopul Timuș și Albac, în sectorul 2 străzile Năstase Panfil și Ghiocel, în sectorul 3, astea ar fi mâine, astăzi în sectorul 3 strada Columbelor și mâine chiar pe Paladii, atenție, pe bulevardul Teodor Paladii, strada Palatului, străzile Palatului Miniș și Stelian Mihale, și în sectorul 6 din nou rău, șoseaua Virtuții, străzile Dâmbovița, Cetatea de Baltă și Amilcar Sândulescu. În ceea ce privește Ilfovul, Ciolpani, Moara Vlăsiei, Piscu, Balotești, Germănești și Buftea vor fi afectate pe anumite străzi. Deci va fi deranj mare. Bine, noi ne gândim la utilizatorii casnici, dar să nu uităm că există și operatori economici pe acele străzi. Da. Acolo lucrurile sunt un pic mai complicate, așa, mai nuanțate.
1: Da. Da. Acum, ce putem să le zicem? Eu le-aș zice bancul cu virtuții.
0: Da, da.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The crown.
1: The score. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Bun, hai să vedem cu fotbalul.
4: Da, păi fotbalul e vedeta cu siguranță acestei rubrici, pentru că s-au întâmplat foarte multe meciuri.
3: Mai avem, da, mai avem una alta, dar până atunci să o rezolvăm cu meciurile. Am avut începutul ăsta de Nations League. Putem să o luăm de când să o luăm? De vineri? De
4: păi,
3: când?
4: De vineri, da, că vineri am lăsat lucrurile în așteptare, așa,
3: am
4: să
3: avut,
4: vedem.
3: Am avut și povestea noastră de vineri, așa.
4: Da.
3: Suedia-România 2-1, Suedia, o echipă la fel de subțirică pe cum a fost și cea a României, o echipă care nu era de nebătut, mai ales că la golul victoriei mingea a ajuns cumva norocos, știi, s-a respins la Gyökeres din portar, erau mulți oameni, pe asta era singurul, a ajuns la el, în fine. Nu mi s-a părut
4: avem,
3: ceva
4: avem totuși
3: comun.
4: Niște carențe în apărare le avem. Adică
3: acolo
4: mi s-a părut că primul gol Ghiț a fost ușor depășit de situație.
3: Da, Ghiț e jucător de Liga a doua, de altfel.
4: Da, a fost depășit de situație și parcă și la al doilea gol totuși a dat, parcă da, tot de lângă el a dat. Da, asta e.
3: De lângă Ghiță, nu? Da. Stai un pic să ne gândim.
4: Da, da. Tot de lângă el a dat. Vedem astăzi ce se va întâmpla, pentru că avem un meci foarte important. Jucăm acasă. E adevărat că jucăm cu porțile închise, pentru că iar am fost suspendați, pentru că așa este. Păștia mici îi arde cel mai tare. Că dacă... mă rog, nu mai zic nimic. Ideea e că jucăm cu porțile închise, cu Bosnia, un meci destul de greu. Destul de greu, nu știu dacă...
3: Un meci greu, am văzut. Bosnia e echipă tare de tot. S-a ținut bine în fața Poloniei, știi?
4: Cât s-a terminat? 0-0. Hai să ne uităm pe rezultat.
3: Așa, deci au fost 0-0 în partea aia, deci... suedezii pe primul loc în grupă în momentul de față. Bă, ți-am zis, nu... Da, în fine, sunt într-adevăr niște jucători cu salarii mari pe acolo, dar ca echipă nu știu cât de mult merită. Să vedem Suedia și în meciurile următoare cum o să se prezinte. Avem ce am mai avut. Am avut meciuri interesante prin Liga 1, da. Italia-Belgia 0-2, italienii
4: Măi,
3: în continuare la
4: slab,
3: pământ.
4: Foarte slab, foarte slab. Mancini, dacă nu face ceva repede, o să aibă o mare problemă cu...
3: Da.
4: În primul rând cu proprii suporteri și după aia, sigur că există premisele de a... retrograda în liga inferioară.
3: Meciul destul de echilibrat, așa. Rușinos procentajul de spații, de șuturi pe spațiu porții, adică italienii șutează destul de mult prin alte părți care n-au legătură cu poarta, la fel ca românii, de altfel, care câteodată îmi lasă impresia că fac un concurs pentru cine șutează mai mult deasupra porții, adică când ai la 10-15 metri peste poartă,
4: poți să te faci rugbist.
3: Nu înțeleg, șutează de ca și cum ar vrea să marcheze un 3 puncte așa, da, la rugby.
4: Da. Al meci, Turcia-Franța 0-1, gol Mbappé. Turcia au și rămas la un dat pe final de meci, până în 87 au rămas în 10 oameni, au avut un jucător eliminat. Un meci greu au avut totuși francezii, adică Mbappé s-a și accidentat, din câte am înțeles. Oricum, Zidane pășește cu dreptul în mandatul ăsta pe care l-are de selecționer. Cu emoții, da, pășește cu dreptul. Alte meciuri, Ungaria pierde acasă în fața Ucrainei, o semi-surpriză, aș putea spune eu, ucrainenii rămânând și cu un om mai puțin pe teren, adică chiar au fost nevoiți să se apere bine, dar sigur a venit în minutul 90 plus 2 eliminarea, adică nu a influențat foarte tare rezultatul. Slovenia-Scoția 0-0, Polonia-Bosnia 0-0 și cam astea au fost 25, ba nu, au mai fost câteva. Finlanda a bătut San Marino cu 7-0, le-a dat cu terenul în cap, San Marino și cu un jucător mai puțin pe teren. Islanda a terminat la egalitate 1-1 cu Scoția și tot 1-1 insulele Feroe cu Kazakhstan. Bulgaria a reușit o performanță extraordinară să mănânce bătaia acasă la Sofia de la Luxemburg cu 2-1. Cred că e un rezultat istoric pentru bulgari să te bată Luxemburg acasă. Mă rog, sper să n-ajungem să experimentăm și noi chestii de genul ăsta. Slovacia bate Moldova cu 2-0, Albania bate Belarusul cu 2-0, Elveția câștigă în deplasare în Macedonia de Nord cu 3-0. Ajungem la meciurile din Liga A. Anglia-Spania 2-3. Bă, e un meci foarte frumos, da. Un meci foarte spectaculos, cu ambele echipe jucând încântător. Meciul s-a decis, a spus-o și Thomas Tuchel, la penaltiul ratat la 2-1 pentru Anglia de către Kane. A lovit mingea în bară, a spus că i-a alunecat și într-adevăr am văzut reluarea, i-a fugit piciorul stâng, piciorul de sprijin i-a alunecat și a lovit-o prost, că altfel era gol. La 3-1 pentru Anglia, cred că spaniolilor le-ar fi fost mai greu. Nu e imposibil.

0: la 0. Un meci foarte interesant, Israel-Irlanda 0-3, un meci cu destul de multe probleme, dar, mă rog, nu o să intrăm acum în amănunte. În fine, meciurile de aseară, două, să zic așa, o surpriză mare și o...
1: Bă, din nou da, grecii.
0: Și o semi-surpriză.
1: Senzațională. Da.
0: Grecia reușește să câștige în Germania cu 1-0. Este pentru prima dată în istorie când se întâmplă treaba asta. În
1: da,
0: istoria...
1: și bă, cumva Grecia se regăsește, bă, adică cumva venită din Liga B, din Liga a doua, în Liga 1, iată că a reușit să se prezinte cu onoare în această grupă pe care cred eu că nu o va părăsi. Nu cred că o să retrogradeze, deși era cea mai slab cotată echipă dintre astea.
0: Deocamdată a bătut și Serbia și a bătut și Germania, are 6 puncte, este pe locul 1 în grupă, pe locul 2 țările de jos cu 4 puncte.
1: Hai, urmează să joace.
0: Da?
1: Da, cu 4, că au egal, au un egal, da,
0: da, un
1: bravo,
0: egal cu
1: bravo.
0: Germania.
1: Da, că i-au bătut pe sârbi ieri, da. 2-1, Serbia au pierdut cum au pierdut și cu grecii, cu 1-2, știi?
0: Da. În rest, sigur că e prematur să să faci un clasament și să faci previziune. Portugalia are și ea 6 puncte în grupă cu Norvegia, Danemarca și Țara Galilor. Norvegia și Danemarca câte 3 puncte. Pentru că Portugalia a făcut, să zic o așa, o semi-surpriză și a bătut Norvegia la ea acasă, adică la norvegeni acasă, și iată că portughezii au practicat un fotbal foarte deștept. Se cunoaște că este un selecționer nou pe bancă. Și apropo de bancă, Cristiano Ronaldo a fost pentru prima dată când a fost rezervă neutilizată în acest meci. La 41 de ani e deja mai greu. Hai să vedem ce meciuri avem astăzi, căci avem câteva meciuri care sunt interesante. În primul și în primul rând, România-Bosnia de la 21:45. Meci
1: acolo e
0: foarte important pentru noi.
1: Asta e extrem de important, e vital.
0: Dacă
1: chiar,
0: îl pierdem și pe ăsta, nu
1: e
0: cred
1: nasol,
0: că mai putem să facem multe lucruri.
1: O să fie, da, cu porțile închise, o să se audă tot ce răcnesc antrenorii pe acolo, să vedem cum o să se... Oricum, Bosnia e echipă extrem de solidă, i-am văzut și la campionatul mondial. Bine, n-au făcut mare brânză, așa cum n-au făcut nici suedezii, dar totuși au respirat aerul nord-american.
0: Au fost acolo.
1: În partea cealaltă, Suedia-Polonia 21:45, și ăsta e interesant de văzut, sunt curios de rezultat pe acolo.
0: Suedezilor le va fi mai greu cu polonezii decât le-a fost cu noi.
1: Da.
0: Înțeleg că Isak s-a accidentat și nu va juca pentru următoarele 3 meciuri, 4 meciuri, nu știu cât nu va juca. Așa că vor trebui să folosească alți atacanți.
1: Așa.
0: Irlanda de Nord, Ungaria.
1: Armenia, da, Irlanda de Nord. A, stai că erau, da, Irlanda de Nord, Ungaria.
0: Interesant și acest meci. Ungurii vin după înfrângere acasă, pe teren propriu. S-ar putea să se mobilizeze cu Irlanda de Nord și să scoată un rezultat bun.
1: Georgia-Ucraina de la ora 19, asta în grupa a doua. În Liga, grupa 1, avem Belgia, Franța și Turcia, Italia. Meciuri puternice de tot.
0: Cu siguranță aici, Belgia-Franța este duelul echipelor care au câștigat deja primul meci, au câștigat primul meci.
1: Acum vor să ajungă pe primul loc în grupă. În partea asta, italienii...
0: Franța fără Mbappé, atenție. Mm-hmm.
1: Deci italienii o duc rău de tot în perioada asta. Să vedem.
0: Da, aici este un duel al echipelor rănite, clar. Adică o să avem ce vedea.
1: Prin Liga C avem Armenia, Muntenegru și Letonia, Cipru. În grupa a doua. Și cam astea ar fi meciurile de azi. Le așteptăm totuși. Da.

0: mare interes să vedem tot ce se mai întâmplă pe acolo.
1: Hai să schimbăm sportul, să vorbim un pic și de Formula 1. George Russell a câștigat sâmbătă marele premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, a 15-a cursă a sezonului, disputată pe circuitul stradal de la din Baku. A plecat din pole position, a dominat cursa de-a capul al fine, n-au mai fost probleme. Kimi Antonelli a reușit să recupereze, a plecat de pe ultimul loc sau penultimul loc, nu știu când a plecat, a reușit să ajungă al cincilea, în timp ce Lando Norris a fost nevoit să abandoneze în urma unui acroșaj. George Russell pe primul loc, Max Verstappen pe al doilea, Isaac Hadjar a sosit pe locul 3, pe 4 a venit Charles Leclerc, pe 5 Kimi Antonelli, pe 6 Lewis Hamilton. Cam asta a fost ordinea. În clasamentul piloților continuă să conducă Antonelli cu 302 puncte, urmat de Russell cu 236 și Hamilton 199. Următoarea cursă, marele premiu al Bahreinului, se desfășoară weekendul viitor pe circuitul de la Sepang din Malaezia. Da? Deci marele premiu al Bahreinului se desfășoară în Malaezia. Da, ne-am obișnuit cu anacronisme din astea. Ce ar mai fi de spus? Că Danemarca s-a impus în finala EHF Eurocup după ce a trecut de Norvegia 34-30 într-un meci pe care l-a controlat în totalitate. Discutăm aici de handbal feminin. Naționala de handbal a României a reușit o performanță extraordinară și a bătut Ungaria cu 33-30 în finala mică. Turneul e un turneu amical organizat la București, dar toate sunt meciuri, să zic așa, de pregătire în vederea campionatului european ce va avea loc în decembrie. Cam asta ar fi de spus.
2: Da.
1: 5 minute până la ora 10. Am pus punct și acestei ediții de 7 dimineața. Alex Crăciun, Mihai Georgeanu vă urează o zi și o săptămână excelentă. Rămâneți cu Seven. Imediat după ora 10 vine Bogdan Nicolescu să vă țină companie. Noi ne auzim mâine imediat după ora 7.

Zic eu unul că am început foarte bine acum la 10 și 9 minute, cam cum trebuie început, dar să știți că în ora aceasta mai avem și Korn, avem și Bon Jovi, mai avem și niște Nirvana, adică așa, o reîntâlnire cum ne place. Mai vin și Rammstein la un moment dat, stați liniștiți, rămâneți pe recepție, ne întoarcem să vorbim despre vreme. Bine v-am regăsit!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
0: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Nu știu, superbă poate e un cuvânt prea mare, dar ideală vremea de astăzi, ideală mai ales pentru 28 septembrie, că vorba aia se încheie acum și luna septembrie, dar uite că astăzi maximele ajung la 23 de grade Celsius. Asta e în București, vreme frumoasă, dar și că vor fi ceva nori, spune prognoza, dar șanse de ploaie doar la noapte. Peste zi, nimic, nimic, nimic. Vântul o să bată ceva mai tare, dar n-o să fie asta o problemă. N-o să ne strice o frumoasă zi de sfârșit de vară, că așa aș zice, la 23 de grade deja. Da, frumoasă zi.
1: Vers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Dacă v-ați gândit cumva că e vreo înmormântare importantă prin București și ați ratat-o și nu știți, mă, dar cine a murit? Ce se întâmplă? Nu, i-ați văzut pe elevi îmbrăcați în negru astăzi pentru că protestează. Protestează în această zi față de introducerea uniformelor școlare. Ei merg la școală îmbrăcați în negru pentru că așa le-a recomandat Consiliul Național al Elevilor. CNE consideră că uniforma obligatorie, impusă printr-un proiect de lege adoptat deja de Senat și trimis la Camera Deputaților, nu rezolvă problemele școlii. Wow, adevărul e că trebuie să fii foarte inteligent să-ți dai seama de asta. O să fie mai puțină violență în școală dacă avem uniformă? Nu. O să se vândă mai puține droguri la colțul străzii dacă avem uniforme? Nu! Evident că nu! Vor învăța elevii mai bine pentru că au uniforme? Nu, dar ce învățau bine înainte, când aveau uniforme, aiurea. Asta este o păcăleală ce le place unora și altora. Nu știu, tot restul de probleme. Vor fi școlile mai bine finanțate pentru că au elevii uniforme? Nu! Învățământul și-a rezolvat problemele financiare pentru că au copii uniforme? Nu! Evident că nu. Bun, sigur, apare mereu argumentul, domne, dar în toate țările? Nu. Nu e deloc așa. Țările alea amărâte, sunt niște țări amărâte în Europa, cum ar fi, nu știu, Suedia, Norvegia, Danemarca, Finlanda, ba chiar și Islanda. Cei mai amărâți oameni de pe planetă. Mă, un ban n-au săracii de ei. Nu știu să muncească, nu știu să facă nimic, n-au pic de disciplină, e îngrozitor. N-au uniforme. Da, n-au uniforme. Uite, elevii norvegieni nu au uniforme. În școlile publice din Norvegia nu există ideea de uniformă obligatorie. Sigur că Senatul a aprobat. Normal, păi, v-ați uitat un pic la fețele politicienilor. Sigur că a aprobat asta. Cei mai mulți dintre ei nici nu știu cu adevărat cum era cu școala. Că nu prea au trecut pe acolo, că altfel n-ajungeau ce au ajuns să fie, da? Hai mai bine să ne gândim cum să schimbăm lucrurile în așa fel încât între reprezentanții noștri să ajungă și oameni școliți. Oameni care să înțeleagă problemele, să încerce să le rezolve cu adevărat, nu să dea așa o spoială. Da, domne, îmbrăcăm un uniforme, s-a rezolvat tot. Nu, nu se rezolvă nimic prin îmbrăcarea în uniforme. Întrebați-i pe cei din Coreea de Nord. Vi se pare cumva că fiind îmbrăcați în uniforme, mai toți, nu mai e foamete în Coreea de Nord? Vi se pare cumva că progresează așa exact? Nu. Vi se pare că e bine de trăit acolo? Atunci ce să zic? Că ajung la sfatul acela obișnuit. Dom'le, dacă vă place cu multe uniforme în jur, duceți-vă, dom'le, în Coreea de Nord. Da, de-aia zic, sigur că sunt de partea elevilor, e firesc în această situație, că am făcut suficientă școală în uniformă și zău că mi-a ajuns, da? Nu vreau să mai văd elevi în uniformă, fiindcă asta, repet, nu rezolvă problemele. Și pe vremea aceea vedeai foarte bine cine își permite și cine nu. Că aveau ceasuri, fetele aveau bijuterii, vedeai imediat cine e bogat și cine nu. Așa că să lăsăm argumentele absolut stupide.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungureni. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Nu știu ce să zic. Poate că e totuși vina noastră. Adică poate ar trebui să ne îmbrăcăm toți în uniforme și poate am rezolvat toate problemele. Uite, de exemplu, poate n-ar mai fi acest fel de probleme. Peste 1800 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei vor rămâne temporar fără apă caldă începând de astăzi. Sunt lucrări de modernizare a rețelei. În total, intervențiile vor afecta aproximativ 1843 de blocuri. Bine, fac parte din acel proiect, reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București. E finanțat din fonduri europene și de la bugetul de stat, nimic rău aici, dar e rău când vrei și tu să dai drumul la apa caldă, da? În sectorul 5, lucrări pe strada Nuțu Ion, la intersecția cu drumul Taberii, da? La o conductă primară de termoficare și vor fi afectate zonele. Mihail Sebastian, Calea Ferentari, Calea Rahovei, strada Petre Ispirescu, strada Dumbrava Nouă, șoseaua Alexandriei și străzile adiacente. Nu e ca și cum nu ne-am fi obișnuit cu asta, da? Dar și în sectorul 4 sunt vreo 1100 de blocuri fără apă caldă. E vorba de o zonă delimitată de strada Luică, bulevardul Turnu Măgurele, bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Berceni, șoseaua Olteniței, calea Șerban-Vodă, șoseaua Giurgiului. Ce să zic, e o listă întreagă. E sigur că o puteți găsi, nu e niciun fel de problemă. Găsiți pe digi24.ro toate detaliile legate de această nouă fericire din București. Că la ce ne-ar trebui apă caldă, nu? Și așa, dacă tot mergem cu transportul în comun, da, ar trebui brăduți dintre aceia, adică agățați de toate, de bară, de diversele elemente de care ar trebui să te ții să nu te zboare autobuzul încolo încoace, ar trebui puși brăduți în autobuze. Cred că asta ar fi cea mai bună soluție. Sigur, ni se va spune că STB nu are bani pentru asta. N-are, asta e până la urmă, mai contribuim și noi, punem frumos brăduți și atunci se va putea circula, chiar dacă apa caldă este oprită în întregul oraș, de exemplu, că mă aștept ca asta să fie următoarea etapă.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Adevărul e că mi-a lipsit. Îți lipsește România când te îndepărtezi așa un pic, îți lipsește. Te uiți și zici, da, ce bine, câte lucruri se întâmplă în România. Exact despre asta vorbim în ora următoare. Multe lucruri se întâmplă sau mai exact ar trebui să se întâmple, dar nu se întâmplă. Stați că o să pornim din București, iar după aceea mergem așa pe lângă București și încercăm să ne și îndepărtăm pe cât putem. Da, în ora următoare stăm prin România. Da, până la ora următoare mai avem 3 minute și iată 15 secunde din acest moment. Adică până la ora 11. De reținut, la 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niconescu la 7.

da, e momentul acela când vă spun cu ce ne întâlnim în ora aceasta. Sau cu cine, sau cum o să ne placă. Că o să ne placă, zic eu. Black Sabbath undeva pe final de oră. Da, până acolo să știți că mai avem. Mai avem niște Skankerensi, dar mai avem și In Excess. Da, avem și Blur. Vai câte nume sunt aici și nu, nu o să le spun acum pe toate. Nu, de alta, dar la 11 și 7 minute mă grăbesc un pic.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Da, știu, am lipsit mai mult de o săptămână. Da, a fost ceva mai mult de o săptămână. Da, a fost foarte frumos, minunat, o mulțime de locuri de văzut, de revizitat, dacă s-ar putea, căci mi-aș dori, pentru că mi-a plăcut foarte, foarte tare. Dar să știți că totuși nu mi-am prăjit toți neuronii. Nu. Mai am suficienți încât să-mi dau seama că am dat această știre cu niște timp înainte de a pleca și credeam că gata, lucrurile merg, se rezolvă, e totul în regulă. Nu e, uite că nu e. Adică primii stâlpi temporari de susținere au fost montați în blocul din Rahova, cel de pe calea Rahovei, unde a avut loc explozia aceea acum un an. Păi dacă se face anul și v-ați gândi în mod normal că gata, au început, îl renovează, se lucrează la el. Cum spuneam, primii stâlpi temporari de susținere au fost montați, dar evident că de-abia s-a început. Adică lucrările nu că nu sunt finalizate, dar nici nu se știe. Întrebat când vor putea locatarii să intre pentru a-și recupera lucrurile, unul dintre aceștia, dintre locatari, adică a spus, încă nici acum nu e pus în siguranță în totalitate, a început să-l pună în siguranță. Zice că pe la sfârșitul lunii noiembrie vom putea intra. V-ați gândit? Cum adică? Un an și doar ca să poți să intri ție lucrurile? Stați așa, o parte din noi nu va putea să intre toată lumea. Da, atât de repede se lucrează. Sigur, acum oamenii nici nu știu ce vor mai găsi acolo. Ce se mai poate recupera acum? Acte, eu știu, lucruri, nu știu dacă se va mai putea lua ceva. Dar vom vedea, a mai răspuns același locatar întrebat. Practic, din informațiile primite până acum, pentru că asta e România, adică o bătaie de joc la adresa cetățeanului care plătește impozite și plătește taxele, da, pe autorități, sincer, le doare fix. A, așa cum spuneam, să nu spun până la capăt, da, bine, nu o spun. Ei bine, ce fel de răspuns primește? Păi s-ar putea să dureze niște ani. Durează ani de zile. Din câte am înțeles la ultima ședință cu domnul Ciucu, ne zicea că doar actele vor dura 2 ani de zile, cu autorizația de reconstruire, cu toate. Îmi cer scuze că eram optimist atunci când am dat știrea. Îmi cer scuze, nu știu. Am greșit eu. Sigur, nu e exact un an încă. Sunt 11 luni și... Da, o să se facă anul, o să se facă 2 ani, o să se facă 3 ani și el tot așa va fi. E România, ce să zic. Sigur că e neclar, sigur că e o problemă acolo, adică cine de ce s-ar ocupa, stați așa, că totuși erau proprietate personală și oamenii ar trebui să aibă ei bani, nu? Să le refacă, dar dacă nu e vina lor. Da. Expertizele tehnice indică scurgeri de gaze care ar fi durat aproape 30 de ore înaintea deflagrației, ce a luat totuși 4 vieți. Da. Dar nu s-a încheiat ancheta, da? Încă nu se știe exact cine ar fi responsabil, pentru că mi s-ar părea firesc ca cei dovediți a fi responsabili să fie pus să și plătească pentru toate astea și poate atunci lucrurile s-ar mișca mai repede. Da, dacă ar implica vreo autoritate a statului, adică tot noi am plătit, atunci ar fi grav. Cum adică? Statul este așa, strălucește mereu în orice situație și nu poate fi atins nici măcar cu o floare. Deși o floare de mină...
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Întrebarea ar fi: elevii de la școlile de șoferi trebuie să se îmbrace și ei în uniforme? Doar întreb așa, de curiozitate. V-am promis că ne plimbăm pe lângă București. Uite, n-ajungem departe, că Giurgiu e aproape. Atunci când mergi ca un om, când nimerești trafic dintre acela de te întrebi: mă, dar de unde au învățat oamenii ăștia să conducă? Când nimerește acel trafic, Giurgiu pare tare departe, dar lăsați, lăsați, că vom avea autostradă, da, da, da. Și după aceea poduri dincolo de, da, asta spun bulgarii, că românii nu zic nimic. Mă rog, hai să nu revenim la cât de minunat e atunci când ajungi la deciziile politice și hai să rămânem la nivelul ăsta al omului de rând. Uite, s-a întâmplat în felul următor. Ieri, duminică, reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu anunță că polițiștii au oprit pe strada Dudului, ieri, duminică, din Giurgiu, un autoturism destinat școlarizării pentru obținerea permisului de conducere, adică o mașină de la o școală de șoferi, ce mai stăm atâta să ne încurcăm în comunicatul poliției. Au oprit mașina, la volan se afla un elev de 43 de ani, din Giurgiu, însoțit de un instructor auto în vârstă de 45 de ani. Vă gândiți, domne, ce om, iată, adică duminica. Păi dacă elevul nu are timp în timpul săptămânii, asta e, mergi duminica cu el, da? În urma controlului efectuat, elevul a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul fiind 0,23 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat. Asta afirmă polițiștii, știrea o găsiți pe hotnews.ro. 0,23 elevul, da, elevul. Nu ne spun dacă l-au verificat și pe instructorul auto, că cine știe, poate au băut ceva înainte, poate erau prieteni, că vorba aia, vârsta fiind foarte apropiată, na, au stat și la o băutură mică înainte de a se urca la volan. Instructorul auto a fost amendat cu aproape 2000 de lei. De asemenea, nu mai are dreptul să conducă timp de 90 de zile. Bine, asta nu îl împiedică propriu să-și desfășoare activitatea, nu? Mă gândesc că îi urcă pe elevi la volan, da? Și atunci el poate să conducă, deși normal ar fi să nu fie nici în mașină, vorba aceea, da? Polițiștii reamintesc faptul că instructorii auto poartă întreaga răspundere juridică a deplasării vehiculului pe drumurile publice în timpul orelor de pregătire practică. Da, să fie foarte clar, dacă... Nu cred că vreun instructor auto care își desfășoară activitatea oriunde, în București, oriunde prin țară, nu știa acest lucru. Nu cred asta. Sigur, și cel despre care era vorba în această știre știa. Știa că totul e pe răspunderea lui. Acum, sigur, vă întrebați, păi, ce să facă, domne, să aibă un etilotest la el? Poate e o idee. Mă gândesc, mai ales dacă îl simți. Bine, dacă ai băut și tu, e greu să-l simți pe celălalt că miroase a băutură. Sigur, acum la 0,23 s-ar putea să nu-l simți. S-ar putea să nu-ți dai seama din prima. Dar ar trebui să-ți spui problema. Poate că ar fi o idee. Poate că ar fi o idee ca orice instructor auto, mai ales dacă are un elev ușor mai copt așa, să-l testeze înainte de a-l lăsa să pună mâna pe volan. A, să-l pună să sufle. Ia, suflă, Costele, suflă aici. Păi da, da, știi că totuși, adică sunt elev. Păi da, da, ești pe răspunderea mea elev. Și n-aș vrea să rămân fără carnet. Poate ar fi o idee, da? Ca de acum încolo să aibă astfel de etiloteste la ei și instructorii auto. Nu cred că sunt obligați prin lege la asta, deocamdată.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ce-mi place mie foarte mult în România e că tradiția se respectă. Da, nouă ne place așa, să facem lucrurile ca pe vremuri. Bine, cam cu aceeași viteză ca pe vremuri, cam cu aceeași precizie ca pe vremuri, dar le facem. Le facem să fie așa, să ne amintească de cum era altă dată. De exemplu, e vorba aceea clasică cu de la bal la spital și iată că ea se respectă. S-a întâmplat sâmbătă seara când a fost activat planul roșu de intervenție. Da? La o sală de evenimente din Avrig, județul Sibiu. Nu s-au luat la bătaie așa cum v-ați gândi, ci în mod și mai tradițional au mâncat bucatele tradiționale servite, desigur, de cei de acolo. Bine, bănuiesc că s-a folosit o firmă de catering, fiind vorba de o sală de evenimente, nu știu dacă aveau bucătărie sau nu, dar nici nu contează. Mai mulți nuntași au acuzat simptome de toxi-infecție alimentară. 80 de persoane erau prezente la eveniment.

am inclusiv un minor, au fost transportate la spital, evident că au sosit mai multe echipaje smurt și ale serviciului de ambulanță județean, precum și o auto specială pentru transportul personalului și al victimelor multiple. Da, în acest moment nu știm mai multe. Știrea de pe realitatea.net n-a mai căpătat niciun alt update, deși este luni dimineață. Nu știm câte dintre persoane au rămas în spital mai mult. Sigur nu sunt victime, că dacă erau victime, aflam până acum, se afla în mod cert, din fericire victime, iată, nu sunt. Da, ce să zic, te invită omul la nuntă, nu poți să-l refuzi, mergi, dar... Uite, te trezești cu un drum la spital pe care nu țineai niciun caz să-l faci. Nu vă zic să nu vă duceți la anunți, vă zic doar că ar trebui să fim totuși mai, nu știu, mai grijulii așa. Noi, iar autoritățile, ar trebui să se ocupe mult mai serios de orice firmă ce are vreo legătură cu alimentația publică. Nu, serios, serios. Să nu mai ajungem la situații de astea. Să nu mai ajungem, cum adică mergi la nuntă și ajungi la spital, ajungi la urgență. Totuși, nu se poate așa. Parcă n-aud prea des știri de astea de prin lume. În schimb, din România, cred că e a treia, a patra, nu știu, pe care o dau în acest an, știre de acest fel.

0: De câte ori v-am dat știri din Muntenegru? Nu prea v-am dat, că n-am avut de ce. E, uite, în ora următoare vă dau știre din Muntenegru, după care trecem în Italia, dar o să ajungem, stați liniștiți, că ajungem și în Statele Unite, dar după aceea ne întoarcem în Europa, în Finlanda, pentru finalul de oră. Și dacă tot pomenesc de oră, să vă spun că din acest moment mai avem, iată, 5 minute și 25 de secunde până la ora 12. La Seven sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu la Seven.

Și ce oră avem? Finalul va fi cu Radiohead, dar până acolo să știți că mai avem și Linkin Park și mai avem și U2 și mai avem și Stema cu o piesă frumoasă, frumoasă, 12 și 3 minute în acest moment.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Deci ei sunt cetățeni ruși, au de asemenea pașapoarte izraeliene și au fost arestați în Muntenegru. Asta după ce polițiștii au descoperit în bagajele lor bani, echipamente IT și dispozitive care pot fi folosite pentru spionaj, urmărire și supraveghere. Da, nu te miri, când e vorba de cetățeni ruși, e firesc să aibă astfel de dispozitive, nu? Și de asemenea, cei doi călătoreau, atenție, cei doi călătoreau cu 19 valize. 19. Într-una dintre ele se aflau, potrivit unei surse citate de o publicație muntenegreană, aproximativ 1000 de prezervative. Mă rog, în urma percheițiilor efectuate în locuințele folosite de cuplu, anchetatorii au descoperit și o sumă de bani, despre care sursele afirmă că se apropie de 1 milion de euro. Cei doi sunt arestați preventiv pentru 30 de zile, asta după ce au fost audiați. Exista riscul ca suspecții să fugă. El are 31 de ani, ea are 42 de ani. Sunt cercetați acum pentru contrabandă și spălare de bani. În timpul percheziției s-au fi găsit, cum vă spuneam, aproape 1 milion de euro, după o percheziție ce a durat mai mult de 12 ore. Mă rog, au găsit și unelte acolo, unele ambalate, altele scoase din ambalaje, și medicamente, și se pare că foloseau două apartamente, că le-au verificat pe amândouă. Mă rog, detector profesional de semnale radio, camere de supraveghere și echipamente de monitorizare video, componente informatice, cabluri și echipamente electronice, de toate, da? Mie mi-au atras atenția, evident, cele vreo 1000 de prezervative, pentru că mi-am dat seama că se iau în sfârșit măsuri, iată, în Rusia, pentru a crește natalitatea. Nu, nu, ei combat aceste măsuri, ei luptă contra lor. Da, mi-e clar că statul, ca orice stat, foarte deștept și condus de personaje foarte inteligente, ia măsuri prin dispariția mijloacelor de contracepție. Asta este măsura mereu folosită, cum a fost și în România și în atâtea alte părți. Foarte, foarte inteligenți, dar să sperăm că finalul va fi același, cu conducătorul, da, așteptăm Crăciunul.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Ce voce extraordinară, Freddie Mercury. Dar recunosc că până acum nu l-ascultasem pe Bratan. Am încercat să ascult, m-am gândit, mă, cine știe, poate am o surpriză, poate e nemai... mă rog, nu e pe gustul meu acest Bratan, dar acum se va vorbi mai mult despre el, pentru că a fost expulzat din Italia. O să vă gândiți că atunci când un artist este expulzat, are legătură cu arta sa. Mă rog, aici e un pic mai complicat, a zice. Bratan e un artist moldovean de muzică trap, după cum ne scriu cei de la digi24.ro. Și acum, în luna septembrie, Nicolae Novacenco, că așa îl cheamă de felul lui, pe Bratan, a blocat o autostradă din Italia, mergând cu motocicleta împreună cu un grup de alți 30 de motocicliști. A făcut un videoclip, practic, difuzat apoi pe pagina sa de Instagram, doar că, ținând cont de amenințarea pe care o reprezintă pentru securitatea publică, permisul de sejur i-a fost revocat și a fost urcat în primul avion care să-l ducă în țara sa de origine, adică în Republica Moldova. Mă rog, nu știu dacă el mai știa prea bine cum e prin Moldova, pentru că, din ce înțeleg, are 32 de ani acum, acest Bratan, da, e în Italia de la vârsta de 17 ani. Sigur, ne-am putea gândi, domnule, dar nu e o măsură prea aspră, să blocheze o autostradă oriunde în lume. A scăpat bine, zice eu. Zău așa, adică a scăpat binișor, se putea mai rău. Iată, l-a urcat în avion, probabil le-au zis, ia, ocupați-vă voi de el, le-au zis celor din Moldova, și a scăpat, că, nu știu, n-am citit nimic altceva despre amenzi, despre cât ar fi putut să stea în închisoare pentru asta. Să nu vă gândiți cumva că era o potecuță pierdută printre munți. Nu, nu, e vorba de o autostradă din apropiere de Milano. Acolo și-a înregistrat el clipul muzical. Sigur, putea face toate astea fără niciun fel de problemă, că doar s-au filmat și pe autostradă, și în oraș, în tot felul de situații. Dar ei autorizații înainte și te ajută chiar autoritățile închizând drumul respectiv. Atunci când o faci așa pe barba ta, te poți aștepta ca barba să-ți crească, iată, în continuare, în Moldova, da? Și nu acolo unde ți-ar fi plăcut atât de mult și unde clar îi plăcea, unde locuia de altfel, adică în Italia.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Că ați urmărit situația cu sufletul la gură, să știți că ursuleții au ajuns. Da, da, au ajuns ieri în Statele Unite. Este vorba despre cei doi sunt, urși panda uriași. Practic ei au trimis un cuplu, au trimis o pereche, i-au trimis chinezii în Statele Unite, asta după summitul la cel mai înalt nivel de la Washington. Bine, acum să nu-și imagineze nimeni că a decis brusc pe drum spre Statele Unite, în avion plictisindu-se, președintele Xi a decis să dea niște urși panda americanilor. Nu, nu. Nu funcționează absolut deloc așa. Practic, acordul exista din 2025, el doar a fost anunțat joi de președintele chinez, în timp ce era la Washington alături de americanul Donald Trump. Ei bine, mai întâi să vă spun ceva despre ursuleț, totuși, că asta vă interesează în primul și în primul rând. Ping Ping îl cheamă pe el, Fu Shuang o cheamă pe ea. Au plecat de pe aeroportul internațional din sudul Chinei la ora locală 3. Zborul a durat 16 ore și au ajuns la Atlanta, în Georgia. Ora locală era 7 dimineața. Așa a fost zborul. Zborul fiind cel mai urmărit pe Flight Radar. Da, a fost cel mai urmărit avion pe platforma de informații Flight Radar până când s-a apropiat de Alaska. Da, bine, pe acolo era cam jumătatea traseului de parcurs. 10 ani ar trebui să stea cei doi urși în grădina zoologică din Atlanta. Cum vă spuneam, astfel de decizii nu se iau așa peste noapte. Adică, dincolo de faptul că au trimis îngrijitori experimentați cu ei să-i însoțească în timpul zborului, înainte de sosire, grădina zoologică din Atlanta și-a schimbat instalațiile. Și-a inovat instalațiile pentru panda și a constituit de asemenea o echipă specială de îngrijitori. Nu era foarte greu, pentru că ei au mai avut până în 2024, au mai avut din 1999 până în 2024, au mai avut o pereche de urși panda acolo. Adică aveau experiența necesară, știau ce ar trebui făcut cu ei, dar nu mai avuseseră din 2024 încoace. A fost de asemenea asigurată aprovizionarea stabilă și pe termen lung cu bambus, care e cultivat local în Atlanta, pentru că e un climat local foarte asemănător celui din zona lor. Cei doi panda, să revenim la ei, sunt născuți în 2020. Masculul, Ping Ping, are 6 ani, ea va împlini 6 ani luna viitoare. Mă rog, ei trăiesc în general 30 de ani, urși panda, următorii 10 ani vor petrece acolo, adică pe la 16-17 anișori vor pleca de acolo. Da, știu, este acea diplomație panda, această imagine soft a Chinei, ce se exemplifică în lume, iată, cu ursuleții aceștia foarte simpatici, că-ți vine să te joci așa cu ei, să pui mâna pe ei, nu-ți arată niciun fel puterea reală a Chinei, dimpotrivă. Pot în felul acesta să fie foarte simpatici chinezii cu totul. Încă din 1972 oferiseră un cuplu Washingtonului în urma vizitei de atunci a președintelui Richard Nixon în China. Da, bine, și de asemenea când se supără, iau înapoi. S-a întâmplat asta deja foarte recent, când se supără pe țara respectivă, dacă ceva nu le convine la politica țării respective sau la impresiile țării respective despre politica de partea cealaltă a Chinei, atunci, ce să vezi, își iau urșii înapoi. Se supără și pleacă acasă.
1: Vers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: legendarul chitarist Nuțu Olteanu aduce la București proiectul său suedez Guts and Grace.
1: Sunt Nuțu Olteanu și împreună cu formația mea Guts and Grace o să avem un spectacol pe data de 3 octombrie la București.
0: Nu rata Guts and Grace, sâmbătă 3 octombrie la The Pub Universității. Recomandat de Radio 7.
1: Te vedem acolo.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Hai la finalul întâlnirii să ne întoarcem în țara pe care am și pomenit-o de altfel pe la începutul întâlnirii noastre, dând ca exemplu că acolo, în Finlanda, o țară foarte amărâtă, niște prăpădiți, da? Învățământul lor e zero, de aceea nici n-au uniform. Cum spuneam, Finlanda, invidiată în întreaga lume pentru nivelul de învățământ, iată că a făcut și un experiment. Mă rog, nu are legătură cu școala, ci cu nivelul, dacă vreți, de școlarizare și nivelul la care poți ajungi cu experimentele, da? Într-o țară care chiar a gândit-o pe asta cu învățământul. S-au întrebat niște oameni de știință din Finlanda ce se întâmplă dacă iei mii de brazi de Crăciun, sigur după ce au fost folosiți, și îi arunci într-un lac. În sud-estul Finlandei au făcut asta și au scufundat intenționat 1500 de molizi într-un lac. Lacul Saima. Experimentul voia să arate ce efect pot avea asupra vieții acvatice. Proiectul a început în 2021, da? Cercetătorii de la Institutul Finlandez de Mediu au așezat grupuri de molizi pe fundul lacului. Nu i-au aruncat pur și simplu în apă, ci i-au așezat, atenție, i-au pus în grupuri, câte 6-8, scufundați la o adâncime de aproximativ 2 metri și au fost folosite, evident, cărămizi pentru a-i menține pe loc. Ce-și doreau să afle? Își doreau să afle dacă molizii aceștia pot crea un habitat subacvatic pentru organisme și pești. Practic au transformat anumite porțiuni ale fundului lacului într-un fel de pădure scufundată, dacă vreți. Da? Așa cum se întâmplă și atunci când creezi, poftim, un lac de acumulare. Da? 3 ani mai târziu au recuperat copacii și au analizat zonele în care fuseseră amplasați. Rezultatele arată o creștere spectaculoasă a vieții din jurul brazilor scufundați, în special în cazul organismelor care trăiesc pe fundul lacului sau în apropierea acestuia. Da? Conducătorul care conduce studiul, Karia Mativuori, nume finlandeze, ce vreți, sunt grele. Sunt greu de reținut, greu de pronunțat. A explicat că

0: experimentul a dus la o creștere puternică a vieții bentonice. Bine, o să întrebați ce înseamnă asta. Organismele bentonice sunt animale și diverse forme de viață care trăiesc pe fundul ecosistemelor acvatice, în interiorul sedimentelor sau foarte aproape de acestea, și practic sunt baza. Sunt baza lanțului trofic. Sunt hrană pentru pești și alte specii, iar numărul lor a crescut de 10 ori în zonele în care se aflau copacii scufundați. De asemenea, a crescut și diversitatea speciilor. A crescut foarte puternic. Luaseră, evident, probe înainte, au luat probe după. E un studiu, repet, e un studiu. Da, un studiu la care au ajuns tocmai pentru că au oameni de știință care pot să încerce și astfel de abordări care pot să pară fie un pic extreme, fie să zici, da, domne, ce să-ți spun acum, zău, altceva n-aveau de studiat. Ba da, ba da, sigur că da. Dar au și timp să facă asta, au și, mă rog, sunt foarte multe diferențe pe care am putea să le discutăm, dar noi nu mai avem timp. N-avem când. Mâine dimineață de la 10 ne întâlnim din nou aici la 7. Astăzi, imediat după ora 13, rămâneți cu colegul Robert Tache. Eu atât mai am de făcut și anume să vă urez o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

13 și aproape 1 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Zic că este momentul potrivit să consemnăm un nou început de emisiune de Tache și Face într-o zi de luni, 28 septembrie 2026. O ediție cu de toate, vă promit și vă garantez treaba asta. Dar vă veți putea bucura de toate lucrurile pregătite într-un singur fel, rămânând alături de mine până la ora 16 și 30 de minute. Avem și ora filmelor în așteptare, avem și Dale Teatrului cu super invitații în studio, care vin să povestească despre premiera din weekend de la Teatru Mic. Avem Ditati și pe toate le etalăm în fața voastră în minutele următoare. Robert Tache este numele meu, bine v-am regăsit pe toți, sănătoși!

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și vitejie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi.
3: Muzici la răpunere
2: cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București, în fiecare duminică seară, de la ora 8.
3: Muzici la răpunere.
2: Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul.
3: Muzici la răpunere.
2: Mașinăria rock and roll.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Tache și face. O emisiune mereu, vorbele la ea.
6: Give it to me.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 28 septembrie. În anul 551 înainte de Hristos s-a născut filozoful chinez Confucius. Confucius a influențat decisiv gândirea asiatică. Opera sa a influențat în mod deosebit filozofia din Asia răsăriteană. Din învățătura sa s-au desprins diferite linii de gândire și școli filozofice, fie religioase, dar și confucianismul, care a devenit ideologia oficială a monarhiei chineze în timpul celor două dinastii Han, răspândindu-se în Antichitate și în Evul Mediu și în Coreea, peninsula Indochina și Japonia. În ziua de 28 septembrie, în anul 48 înainte de Hristos, generalul roman Pompei a fost asasinat din ordinul regelui Ptolemeu al Egiptului. Gnaeus Pompeius Magnus a fost un general și om de stat roman. După bătălia de la Pharsalus în Tesalia din 9 august 48 înainte de Hristos, în care a fost înfrânt de Iulius Cezar, Pompei s-a refugiat în Egipt, unde a fost asasinat din ordinul regelui Ptolemeu al XIII-lea, numit și Teos Filopator. În anul 1538, în ziua de 28 septembrie, a avut loc bătălia navală de la Preveța. În nord-vestul Greciei, flota otomană comandată de Caire ad-Din a învins flota hispano-venețiană a Legii Sfinte, comandată de amiralul genovez Andrea Doria. Alianța creștină a pierdut 49 de nave, victoria turcilor asigurându-le supremația navală în Mediterana până la înfrângerea lor din 1571 în Marea Bătălie de la Lepanto. Unii istorici au susținut că bătălia de la Preveța a fost cea mai mare victorie navală din istoria Turciei. Bonusul zilei de 28 septembrie vine din anul 1924. Atunci s-a încheiat primul înconjur al Pământului cu avionul. Primul ocol al Terrei cu avionul a durat 175 de zile, acoperind 44.360 de kilometri cu opriri din 61 de orașe, timpul total de zbor fiind de 371 de ore și 11 minute. În anul 1924, 4 avioane de croazieră și 8 membri ai echipajelor au plecat de la Seattle, Washington pentru a încerca primul zbor în jurul lumii. 175 de zile mai târziu, trei dintre avioane și echipajele lor deveneau primele care au făcut înconjurul Pământului. Fiecare din avioane a fost numit după un oraș american. Seattle, cu echipajul Frederick Martin, pilot și comandant de zbor, și sergentul Alva Harvey, mecanic de zbor. Chicago, cu Lowell Smith, pilot, și Leslie Arnold, mecanic. Boston, cu Leigh Wade, pilot, și Henry Ogden, mecanic de zbor. Ultimul a fost New Orleans, cu Eric Nelson, pilot, și Jack Harding în cardingă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face cu Robert.

0: și Speed of Sound de la 7 până la ora 13 și 30 de minute.
1: Ora filmelor la 7. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Prima din săptămână, domnilor, domnișoarelor, domnilor, prima ediție de ora filmelor din săptămână, luni 28 septembrie 2026. O să fie o săptămână interesantă, pentru că este cea în care terminăm prima lună de toamnă și o începem pe a doua și două să rămânem împreună aici să povestim despre filmele lui septembrie, dar și despre cele ale lui octombrie. Plus despre bani, pentru că de fiecare dată începutul de săptămână aduce în discuție ceva bani, pentru că plăcerea noastră e businessul altora. Și despre banii făcuți în Statele Unite de top 5 cele mai vizionate filme vorbim în 3 minute la 7.

0: Căci promisiunea este datorie curată și am promis, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, că după ce ascultăm Coornă cu Falling Away From Me, o să vorbim puțin despre bani. Pentru că, repet, business-ul altora este plăcerea noastră sau invers. Plăcerea noastră este business-ul altora și este important să mergem la cinematograf pentru ca producătorii de filme să aibă suficient de mulți bani să poată pune pe picioare și alte producții interesante. Vorbeam cu colegii mei despre faptul că, uite, parcă niciodată n-a arătat așa top 5 cele mai vizionate filme în Statele Unite ale Americii, pentru că în top 5 avem 4 new entry și începem cu filmul de pe poziția a 5-a, pentru prima oară ajuns în cinematografe, este vorba despre Forgotten Island, insula pierdută, 12.800.000 de dolari în weekendul lansării, ceea ce nu este o cifră rea. Dar nici pe departe la fel de bună, așa cum a făcut filmul Primetime. Locul 4, de asemenea un new entry în Statele Unite ale Americii, încasări de 19.197.000 de dolari. O să ziceți, bine, bravo, e frumos, da, dar era și mai bine dacă era o sumă rotundă, cum a reușit, de exemplu, filmul de pe poziția a treia, din nou new entry, pe care l-așteptăm cu... așteptăm să aibă rezultate foarte bune și în România. Este vorba despre Heart of the Beast, care reușește încasări de 20 de milioane de dolari. Locul 2 este filmul care săptămâna trecută poposea în cinematografe și o făcea pe cea mai înaltă poziție. Este vorba despre Resident Evil. Pornește din nou franciza asta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, și uite-l reușind pe filmul ăsta să câștige, în doar 2 săptămâni de când a ajuns în cinematografe, peste 100 de milioane de dolari, chiar 103 milioane și ceva mărunți și aproape 103,5, ceea ce nu e rău deloc pentru un film care se găsește în cinematografe de 8 zile și nu mai mult. Însă, și aici vine marea surpriză, Number One este de asemenea un film care e new entry și nu e new entry, adică este un film vechi de, habar n-am, vreo 15 sau poate chiar 16 ani, dar care, cu 4 minute în plus, s-a întors să ne mai facă o dată prietenii lui în gașcă. Avengers Endgame Encore a reușit încasări de 26 de milioane de dolari în weekendul relansării în Statele Unite ale Americii, plasând filmul ăsta, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe cea mai înaltă poziție în topul celor mai vizionate filme în Statele Unite. Sigur, săptămâna viitoare o să vorbim, mâine o să vorbim despre România. Dar până atunci, în numai câteva minute, vreau să vă povestesc, doamnelor, domnișoarelor, despre de ce filmul ăsta a fost în cinematografe. Adică nu să vă explic de ce Endgame are atât, atât de mare succes, ci de ce s-a întors el în cinematografe. Pentru că trebuie să facă pârtie pentru Avengers Doomsday. Și despre el vă vorbesc în 3 minute și jumătate. Lasă-vă-n.
1: Ștefan Mihăilescu Brăila în secretul lui Bacchus.
2: Fără poezie, viața e pustiu.
1: Ora filmelor la 7.

Lenny Kravitz în difuzoare până la ora 13 și aproape 42 de minute. Declarația următoare, și nu e a mea, o să vă fac un pic să zâmbiți, ba chiar să vă gândiți că, băi, da, omul are dreptate. Declarația sună în felul următor: mă încurc și eu care actori au fost anunțați și care nu, așa că trebuie să iau mai încet. Această declarație aparține domnului Anthony Russo, regizorul lui Avengers Doomsday, despre propriul său film. Când omul de la cârmă pierde socoteala distribuției, știi că ai de-a face cu ceva nu mare, ci de-a dreptul uriaș. Anthony a stat de vorbă cu publicul la New York după o proiecție specială Avengers Endgame Encore, filmul despre care vorbim și care a avut încasări de 26 de milioane în Statele Unite ale Americii. A recunoscut că partea cea mai grea e să duci personajele mai departe fără să le strici. Nu există un aparat de măsură, zice el, lucrează după instinct ca niște fani care se întâmplă să aibă buget de blockbuster. Și a adăugat o frază pe care o preiau: fanii nu vorbesc o singură voce. Traducerea acestei fraze ar fi așa: orice îi face cineva de pe internet, clar o să fie supărat. Exemplul este dat perfect, aș putea spune, de filmul sau mă rog, de personajul Thor în Love and Thunder. Taika Waititi l-a transformat într-un soi de unchi simpatic la o nuntă, iar Chris Hemsworth însuși a zis mai târziu că personajul devenise prea caragios. În trailerul pentru Doomsday, Thor arată din nou ca un zeu cu probleme serioase, iar corecția asta, evident, este în curs și ne bucură foarte, foarte mult. Marea mutare rămâne însă Robert Downey Jr., omul care a murit eroic în Endgame după ce a avut cea mai emoționantă pocnitură din degete din istoria cinematografiei și care acum se întoarce ca Dr. Doom. Russo numește chestia asta provocare. Eu o numesc cea mai scumpă surpriză din istorie, pentru că este genul ăla de surpriză care zice: surpriză, tot eu sunt, pentru că n-am avut pe altcineva, cred. O să dăm cezarului ce al cezarului și o să recunoaștem că este genul ăla de mutare curajoasă. Dacă merge, e absolut genială. Dacă nu, fiascoul, credeți-mă, va fi de proporții biblice. Dar eu cred că o să meargă. Picanteria acestei povești, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, abia acum urmează. Frații Russo spun că s-au inspirat din westernuri, inclusiv din A fost odată în vest, a lui Sergio Leone. O armată de supereroi construită pe modelul unui film cu dueluri lungi și priviri tăcute. Trebuie să recunoaștem că ideea nu e deloc rea. Mi-e frică însă de execuția finală. Nu știu cum va ieși povestea asta acum în 2026, că nu mai suntem pe vremea filmelor western. Însă reeditarea lui Endgame vine cu 4 scene noi, despre care v-am povestit săptămâna trecută, printre care una în care Loki bate îmbrăcat într-o uniformă a celor de la TVA la ușa lui Steve și a lui Peggy. Este un musafir nepoftit și asta este un clasic Loki. La noi Avengers Doomsday intră în cinematografe pe data de 18 decembrie, iar ștacheta stă sus de tot. Endgame a strâns, nu acum, în weekendul relansării, iertați-mă, 2,8 miliarde de dolari. Frații Russo promit că vor să se surprindă mai întâi pe ei înșiși, iar judecând după lista de distribuție pe care, iată, au uitat-o în momentul în care au fost întrebați cine mai joacă în filmul vostru, pare că asta cu mai întâi vreau să mă surprind pe mine și după aia pe voi, cel puțin jumătate le-a ieșit. Ei sunt surprinși, nu știu încă care sunt toți oamenii ce apar în filmul lor.

lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni, și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat.

0: să fii masterand. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la Seven.
2: Bun, s-a lăsat și cu vorbe interesante la radio, domnilor, domnișoarelor, domnilor. E momentul să se lase și cu primul nostru concurs. Prim concurs ce are ca premiu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau un Titan. Să-i treci pragul când ai tu chef. Dar norocoșii din această săptămână, 5 la număr, o vor face săptămâna viitoare, având la modul teoretic în buzunar invitația dublă câștigată în ora filmelor la Seven. Am pomenit de revenirea lui Robert Downey Jr. în universul Marvel ca Doctor Doom. Dar înainte de a deveni încă o dată celebru, cu o altă mască pe față, vreau să vă întreb, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ce personaj a interpretat Robert Downey Jr. în universul cinematografic Marvel până la acest Endgame despre care am pomenit și care s-a întors ancor în cinematografe. 031 620 0707. Sigur că vă pun la dispoziție 2 minute și jumătate începând de acum. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, și când zic ultima lună, sigur mă gândesc la 30 de zile, dacă săptămâna viitoare vrei să mergi la cinematograf și să te bucuri de un film pe ecran mare și bașca, mai știi și cum se numește personajul interpretat de Robert Downey Jr. în universul Marvel înainte de a se întoarce în postura Doctor Doom? Acum e momentul să mă suni la 031 620 0707. Dăm răspunsul corect, confirmăm faptul că n-ai câștigat în ultima lună și invitația asta dublă este a ta. Numai bună de folosit săptămâna viitoare la Cineplex, în Băneasa sau în Titan, egal. Tu decizi unde te poartă pașii și unde vrei să te bucuri de un film bun pe ecran mare, așa cum se cuvine. Sigur, asta doar după ce mă suni la 031 620 0707. Repet regulile jocului. Spune-mi, rogu-te, cum se numește personajul interpretat de Robert Downey Jr. în universul cinematografic Marvel înainte de a deveni Doctor Doom? Cine era înainte, până la Avengers Endgame? Iar pe de altă parte, verifică să nu fi câștigat în ultima lună la Seven. Dacă astea două sunt în regulă, e momentul să mă suni la 031 620 0707. Un singur minut începând din acest moment. Te mai aștept, stimate ascultător sau dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare și în schimbul răspunsului corect, eu să-ți ofer invitația dublă pusă la bătaie de către Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau în Titan. O invitație pe care o poți folosi în orice zi a săptămânii viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică, ce știu eu, și să te bucuri de un film pe ecran mare așa cum se cuvine. Cum se numește personajul interpretat de Robert Downey Jr. în universul cinematografic Marvel până la Avengers Endgame? Dacă știi să-mi dai răspunsul corect, acum este momentul să mă suni. Mai sunt doar 20 de secunde, mai puțin de 20 de secunde, 15 ca să fiu precis, și deocamdată invitația rămâne la mine, spre marea mea surpriză, și nu știu ce să fac cu ea. Adică știu foarte bine ce voi face cu ea. Voi pune la bătaie cu siguranță în această bucata mare orei filmelor la Seven, către care ne îndreptăm în pași mari și în care vom intra cu siguranță în vreo 20 de secunde. Răspunsul n-a venit. Era evident Iron Man, cel pe care îl așteptam, sau Tony Stark, cum ți-ar fi convenit, sau iertați-mi expresia, cum ți-ar fi venit la gură mai repede, exact așa ar fi trebuit să-mi spui, iar eu îți dădeam premiul fără să comentez. Deocamdată, tot fără să comentez, îți spun că ești pe 103.4 sau pe radio7.ro și că, uite, din vorbă în vorbă și cu un strop de amărăciune, de ce să te mint, că ne știm de-o vreme, am ajuns la bucata mare a orei filmelor la Seven, în care vă invit să pășiți alături de mine. Prima piesă pe care o ascultăm este una semnată Editors și se aude foarte curând pe 103.4, dar și pe radio7.ro.
0: Powered by Boulevard, Cinemax Veranda și Cineplex.

0: ACDC Riff-Raff la 7 până la ora 14 și aproape 9 minute, domnilor. Dați-mi voie să vă duc într-un univers pe care cei mai mulți ascultători de 7 îl iubesc probabil la fel de tare ca și mine. Sau măcar pe aproape. E vorba despre universul Star Wars, care, domnilor, anunță un nou film. Asta nu este un lucru rău, este un lucru pe care l-așteptam de mult, dacă e să ne gândim puțin că ultimul film Star Wars s-a rulat în cinematografe în anul 2019. De atunci Lucasfilm a anunțat mai mulți regizori decât filme, din păcate. Acum pe listă intră John Watts. Da, este omul care i-a făcut lui Tom Holland toată trilogia Spider-Man, inclusiv No Way Home, care a trecut de 1,9 miliarde de dolari. Watts ar urma să regizeze primul film dintr-o trilogie nouă, una scrisă de Simon Kinberg, care de altfel este un veteran al seriei X-Men. Kinberg lucrează la ea încă de la finalul lui 2024. Și aici vine partea cea mai interesantă, dacă mă întrebați pe mine, pentru că unele surse spun că ar fi chiar vorba despre episodul 10. Asta înseamnă continuarea directă a sagăi Skywalker. Altele jură că este o poveste separată. Sigur este un singur lucru, Rey, adică Daisy Ridley, ar urma să apară în ea. Acum vine partea pe care, în mod normal, o găsim în contractele de la bancă scrise cu litere mici. Adică se întâmplă niște chestii pe care, despre care noi aflăm târziu și când nici mai are mare importanță, pentru că ele se întâmplă deja. Ei bine, partea cu litere mici este următoarea. Faptul că Disney n-a dat încă undă verde oficial, iar Lucasfilm a refuzat să comenteze. Și ne amintim cu ocazia asta ce s-a întâmplat cu proiectele anterioare. Filmul lui Taika Waititi, filmul despre Rey, Lando cu Donald Glover, trilogia creatorilor Game of Thrones, trilogia lui Ryan Johnson, au fost toate anunțate și nu s-a făcut niciunul. Adică galaxia aia foarte, foarte îndepărtată are un cimitir de proiecte cam cât o planetă. Însă de această dată pare că Watts este o alegere cu cap. A început cu filme mici, un horror numit Clown și thrillerul Cop Car, apoi a dovedit că poate duce în spate producții uriașe fără să-și piardă mințile și cunoaște deja casa. Asta pentru că a creat serialul Skeleton Crew cu Jude Law și o gașcă de copii, un fel de Goonies printre stele. Singura pată recentă din CV este Wolves, cu Clooney și Brad Pitt, pe care Apple l-a trimis pe streaming după ce a anulat lansarea largă în cinematografe, adică doi monștri sacri, un film uitat în 2 săptămâni și cumva pe nedrept, pentru că filmul, să știți, chiar este bun, dar ce să faci? Apple, nu alte servicii de stream, nu cinematografe, nicio șansă la premii. Până atunci însă, o să ne bucurăm amintindu-ne faptul că urmează un alt Star Wars pe marele ecran, despre el vorbesc, adică despre filmul Starfighter, regizat de Sean Levi cu Ryan Gosling, programat pentru luna mai anului 2027 și este extrem de important filmul ăsta pentru că este exact în momentul în care seria împlinește 50 de ani. Lucasfilm are acum un scenarist, un regizor și o actriță în rol principal, presupun. Le mai lipsește un singur lucru și anume un film. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Mergem mai departe în ora filmelor la 7.
1: May the force be with you.
2: May the force be with you.
3: May the force be with you.
4: May the force be with you.
5: May the force be with you.
6: Ora filmelor la 7.
7: May the force be with us all.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
7: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
9: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
8: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
10: Sau faceți voi playlistul.
9: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
8: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
9: La 7, pentru că aici e muzica ta.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Ora filmelor la 7.
13: Nu știm dacă sunteți informați, dar azi noaptea a încetat din viață tătucul nostru Iosif Vissarionovici Stalin.
14: Să fie sănătos!
12: Laszlo Matrai și Tudorel Filimon în Nuntă Mută.

0: 14:22, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am scos la bătaie invitația dublă la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, că poate... Știți cum zice românul? Schimb locul, schimb norocul. O să schimb și întrebarea ca să fie lucrurile noi, noi, noi. Am o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall. Gata să ofer primului ascultător sau primei ascultătoare ce știe să-mi dea răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu universul Star Wars. Am pomenit ceva mai devreme că filmul ăsta, următorul după Starfighter, care va apărea în 2027 și despre care știm precis, filmul ăsta ar putea să fie al 10-lea din serie. Vorbim acum despre filmul ce ar trebui să fie regizat de John Watts, dacă o fi să fie. Asta înseamnă că el se lipește de saga Skywalker. Și acum mi-a venit întrebarea în minte, legată cumva și de întrebarea precedentă. Uite, mă încăpățânez. Cum se numește personajul interpretat sau, mă rog, facem invers de data asta, iertați-mă. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Luke Skywalker pe întregul parcurs al filmului, de la episodul 4 și până la episodul 10, de câte ori a fost nevoie să apară Luke Skywalker, același actor l-a întruchipat. Iar numele actorului este, aici se va trage o linie în emisiune, pentru că acum vom separa fanii Star Wars, adevărații fani Star Wars, de cei care cărora le place Star Wars. 2:05, începând din acest moment, 031 620 0707. Cum se numește actorul care l-a întruchipat pe Luke Skywalker în seria Star Wars, ori de câte ori a fost nevoie, în episodul 4, în episodul 5, în episodul 6, în episodul 9, când a fost nevoie de el, a apărut acolo și a făcut, cum ar zice fotbaliștii, a făcut o figură frumoasă. A făcut o figură nemaipomenită pentru noi, pentru fanii Star Wars. El întotdeauna va fi Luke Skywalker. Dar care este numele actorului? Asta mă frământă în momentul ăsta și pentru asta sunt gata să dau o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda. Am o invitație valabilă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă îmi dați răspunsul corect. Iar răspunsul ăsta corect trebuie să vină pe de-o parte într-un minut și jumătate, atâta mai am la dispoziție, un singur minut și jumătate, trebuie să vină din partea unui ascultător ce n-a câștigat în ultima lună la Seven și trebuie de asemenea să vină din partea cuiva care săptămâna viitoare are timpul și cheful de a merge la cinematograf și de a vedea un film pe ecran mare așa cum se cuvine. Care este numele actorului care l-a întruchipat pe Luke Skywalker în universul Star Wars, ori de câte ori a fost nevoie de personajul ăsta? El a fost acolo, indiferent că avea puține ani sau mai spre senectute. Oricând a fost nevoie de el, a fost acolo. 50 de secunde, atât mai avem la dispoziție. Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc tare mult pentru asta. Începeam deja să am emoții. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven. Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Salut, Constantin sunt.
0: Salutare, Constantin. Constantin, întrebarea neplăcută o știi. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Perfect. Constantin, sunt gata să-ți dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, pentru săptămâna viitoare, okay, în orice zi, de luni până duminică, dacă îmi spui cum se numește actorul care l-a întruchipat pe Luke Skywalker în universul cinematografic Star Wars.
1: Este Mark Hamill.
0: Mark Hamill.
1: Harrison Ford, dar ai întrebat, erau episoadele astea.
0: Da, Harrison Ford, nu, Harrison da. Ford, nu, întotdeauna a fost Han Solo. Nu.
1: Da, exact.
0: Da. Mark Hamill a fost întotdeauna Luke Skywalker.
1: Da, exact.
0: Felicitările mele, ai o invitație dublă la film, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Spune-mi, e vreun film care e pe marile ecrane și te bucuri în momentul ăsta, în mod special că ai luat invitația pentru că te duci să-l vezi?
1: Nu, neapărat.
0: De acum înainte...
1: N-am o preferință anume. Depinde... Că... Da, depinde să văd acolo ce mi-ar place.
0: Și ce mai vrea și doamna, că e important. Știi cum e?
1: Da. Da.
0: Ție îți pot plăcea niște filme, dar dacă nu primești undă verde, îmi pare rău. E ca la semafor. Dom'le, dacă, exact. dacă nu e intermitent la dreapta, n-ai cum să o iei la dreapta. N-ai cum să o iei la dreapta. Felicitările mele, invitația este a ta. Mai stai doar un strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesie. Bine? Mulțumesc mult de tot. Doamnelor, dumneavoastră, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro cu piatra asta luată de pe inimă, că s-a spart gheața și am început să dăm premiile săptămânii în ora filmelor la 7. Merg mai departe către Omul cu șobolan și celebra lor piesă, aia cu două beri goale. Sigur, pentru una plină, cine se combină? Asta e întrebarea la care o să aflăm răspuns în următoarele 3 minute. Și după aia vorbim despre un film ce vine nou pe marile ecrane.

0: pe 103.4 sau pe radio7.ro. N-am apucat, că de, ne-am luat cu altele și n-am apucat să vă spun despre niciun film ce vine nou pe marile ecrane, dar uite, recuperez acum.
1: Nou pe marile ecrane.
0: Primul film despre care vreau să vă povestesc, primul film al lunii octombrie, este filmul ce se numește, o să încerc să-i spun numele în original, Cale Malaga, s-ar putea să nu fie corect, se numește Strada Malaga, este în regia Mariamei Tuzani, cu Carmen Maura și Marta Etura, cu Ahmed Bulan și Maria Alfonsa Rosso. Este o comedie, o dramă, un film romantic și unul de dragoste. Le are pe toate, că na, cum să fie altfel când filmul se numește Strada Malaga. De aici îți dai seama că, bă, trebuie să fie ceva fin. Și așa și e. 116 minute de comedie, dramă, dragoste și romantism la cinematograf, începând din data de 2 octombrie. I-a luat mult filmul ăsta să ajungă în România. Habar n-am de ce, pentru că el de lansat a fost lansat pe 29 august 2025. Un an și mamă, trebuie să fie șmecherie mare cu filmul ăsta, sau cel puțin așa îmi place mie să cred, și o să aflăm cu toții începând de vineri. Maria Angeles, o femeie spaniolă de 79 de ani, trăiește singură în Tanger, în nordul Marocului, unde se bucură de ceea ce are de oferit orașul și de viața ei de zi cu zi. Totul se schimbă când fiica ei, Clara, sosește de la Madrid pentru a vinde apartamentul în care a locuit toată viața. Hotărâtă să rămână în orașul în care a crescut, ea face tot posibilul pentru a-și păstra locuința și a recupera obiectele acumulate de-a lungul vieții. Și în mod neașteptat, redescoperă dragostea și senzualitatea. Sigur, în momentul ăsta, vreo doi dintre voi au vrut să mă întrebe câți ani zice că are doamna? 79. O să fie interesant filmul ăsta. O să mergem cu toții să vedem cum arată dragostea la 79 de ani, ca să știm că mai avem o speranță, nu de alta. Cu Ovidiu merg de mână. Mă rog, un fel de a spune. O să stăm unul lângă altul, asta vroiam să spun. Nu mai fiți într-un fel. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 14:33. Doar 3 minute ne despart de rubrica aia, atât de importantă încât aduce întrebare de concurs la 7.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: marile ecrane.
1: 14:37, să vorbim puțin despre actorii ce au văzut, lumina zilei într-o zi de 28 septembrie. Iertați-mă, am greșit un pic jingle-urile, dar rubrica rămâne aceeași, a sărbătoriților acestei zile, iertați-mă. O să începem cu Naomi Watts, o actriță extrem de... importantă în economia unor filme precum King Kong sau 21 de grame. A jucat în The Impossible și în Mulholland Drive, a jucat în Birdman și în The Ring și cu siguranță va mai avea timp să ne arate și alte calități actoricești. Tot cu la mulți ani, mergem și pe mai departe. Mira Sorvino își sărbătorește și ea ziua de naștere astăzi. Pe Mira Sorvino, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o puteți descoperi în Mighty Aphrodite și în multe alte filme extrem de importante și extrem de interesante și în general în comedie. Asta e și motivul pentru care vă recomand seria de filme cu Romy și Michelle, acolo unde a interpretat-o pe Romy. În filmele, în filmele în care personajul a apărut. Hilary Duff, da, știu, cântă, dar și joacă, și asta este important, pentru că a jucat în Cinderella Story și în Cheaper by the Dozen și asta, evident, i-a creat un plus de faimă. Hannah Melee își sărbătorește ziua de naștere astăzi. Pe ea o știm ca fiind Lily Okanakamura în seria de filme Pitch Perfect, iar asta i-a adus locul în rubrica pe care tocmai o realizăm la radio. Când vine vorba despre domni, nici nu știu, probabil că primul pe care trebuie să-l aduc în fața voastră este... Mă gândesc, Geoffrey Jones, un actor care a văzut lumina zilei în Buffalo, dar care s-a descurcat grozav în Hollywood, pentru că a jucat în filme interesante, cum ar fi, de exemplu, Beetlejuice. A jucat și în Amadeus, a jucat și în Ferris Bueller's Day Off, dar în 1990 a apărut în Vânătoarea lui Octombrie Roșu, unul dintre filmele emblematice ale Hollywoodului, care ne-a făcut pe mulți dintre noi să ne îndrăgostim odată în plus de filme. Avem pe lista sărbătoriților și pe Keir Gilchrist, un actor pe care vă recomand să-l redescoperiți într-o miniserie, nici cum să-i spun, o serie a celor de la Showtime, care se numește United States of Tara. Absolut minunat acest United States of Tara. A jucat și în Atypical și în It's a Kind of Funny Story, dar mă întorc la United States of Tara, ce merită să fie văzut sau revăzut, și pentru actrița din rolul principal, și vorbim aici despre nimeni altcineva decât Toni Collette, care demonstrează în Povestea cu pricina cum e să ai nenumărate personalități și să le stăpânești pe toate. Pe de altă parte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem în data de 28 septembrie și este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Brigitte Bardot este una dintre ele. Ne-a părăsit anul trecut, la 91 de ani, o actriță care a jucat în nenumărate filme, mai ales în anii 50-60, a fost celebră în întreaga lume și rămâne poate emblematică în celebrul film al lui Roger Vadim, Și Dumnezeu a creat femeia. Apropo de asta, trebuie astăzi să vă amintesc de Sylvia Kristel, o actriță care a jucat în peste 50 de filme, dar a fost, ce să faci, a fost cunoscută cel mai mult mulțumită interpretării rolului principal în 4 din cele 7 filme din seria Emmanuel. Pentru ăștia tinerii, informația asta nu înseamnă nimic. Pentru ei, la alții însă... Ultimul pe listă, însă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este un uriaș actor italian. Este vorba despre Marcello Mastroianni, pe care merită să-l vedeți sau să-l revedeți în absolut orice. Eu o să propun La Dolce Vita din 1960 și A zecea victimă din anul 1965. Vă propun de asemenea Divorț în stil italian și orice altă peliculă până la urmă pe care o descoperiți, pentru că Marcello Mastroianni este genul ăla de actor pe care poți să-l numești unic. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme în această rubrică va aduce, fără îndoială, întrebarea de concurs la semana.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
0: Vorba lui Nene Iancu:
2: curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll, în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: oricând aveți voi chef săptămâna viitoare, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau poate chiar duminică. Nu vă obligăm în niciun fel să mergeți să vedeți vreunul dintre filmele ce rulează, vă alegeți singur ce vreți să vedeți, dar pentru asta va trebui să-mi dați răspunsul corect la o întrebare ce are legătură cu una dintre sărbătoritele acestei zile. Este vorba despre Naomi Watts, despre care spuneam că a jucat printre altele și în filmul King Kong. E bine, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, filmul ăsta este cel care aduce întrebarea de concurs la Seven. O să fie vorba domnului Țiriac, întrebările, pentru că am două întrebări. Să ai tu, stimat ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, de unde să-ți alegi întrebările. Mă rog, la ce întrebare vrei tu să-mi dai răspunsul corect, pe aia să-ți o alegi. Avem un regizor al acestui film, King Kong, și avem un actor care l-a interpretat pe iubitul actriței Naomi Watts, sau mă rog, pe iubitul personajului interpretat de actrița Naomi Watts, un personaj numit Jack Driscoll, interpretat minunat, or să spună doamnele și domnișoarele, cu o foarte mare emoție și cu sensibilitate de către actorul. Și aici o să intervii tu, stimate ascultători, sau tu, dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Va să zic că 2 minute și jumătate, începând din acest moment, te aștept cu minte aici la radio, fie să-mi spui cum se numește regizorul filmului King Kong, pe de-o parte, iar pe de altă parte, poți să-mi spui cum se numește actorul ce l-a interpretat pe Jack Driscoll, iubitul personajului interpretat de Naomi Watts, sau mă rog, iubitul uman al personajului interpretat de Naomi Watts. Oricare dintre aceste răspunsuri îți aduce invitația dublă oferită de Cineplex, cinematograful aflat în Băneasa sau în Titan. Tu ți alegi unde mergi, te bucuri de un film pe ecran mare așa cum se cuvine, cu un simplu răspuns la această întrebare. Sigur, dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, și de asemenea la fel de sigur dacă știi răspunsul corect măcar la una dintre aceste două întrebări pe care le-am adresat în acest moment la radio. S-a scurs aproape un minut, mai am 1 minut și jumătate în care te aștept cu minte să-mi dai răspunsul la întrebare, răspuns pe care, repet, îl premiez cu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce te așteaptă în Băneasa sau în Titan, oricând ai tu chef să mergi, să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. Pentru asta trebuie să-ți amintești puțin de filmul King Kong, sau, mă rog, de filmul King Kong, asta este important, și de actorul ce a interpretat rolul principal masculin, aș putea spune, asta dacă le excludem pe King Kong din poveste. Sau ți-aduce aminte cine a fost regizorul? Un singur minut, atât mai am la dispoziție, 0316 200 0707. Poate am pus tacheta un pic prea sus, dar m-am zis că merită să încerc. Cum se numește regizorul filmului King Kong, sau cum se numește actorul ce l-a interpretat pe Jack Driscoll, iubitul uman al personajului interpretat de Naomi Watts? Au sunat amândouă telefoanele, vă mulțumesc pentru asta, însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven!
1: Salut!
0: Salut! Mi-aș fi dat an din viață că o să sune o doamnă sau o domnișoară. Ce bine că n-am pariat! Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Cu Rareș, mă numesc.
0: Salutare, Rareș, bine ai venit. Ești tizul invitatului meu de după ora 15, ceea ce mă bucură foarte tare. Mă obișnuiesc cu numele, știi? Pentru că da, era posibil să încurc Bianca, Rareș, nu mai știu exact care, unul, care, celălalt, dar acum știu. Rareș trebuie să fie băiatul. Rareș, salut, bine ai venit. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Bine v-am găsit, n-am câștigat niciodată.
0: E pentru prima oară când ne suni?
1: E pentru prima oară când vă sun, da.
0: Rareș, ai o voce matură. Ce ți-a luat atât de mult timp? Ce aștepta? Ce aștepta, Rareș? Salut, mă bucur tare că ai... Mă bucur tare că ai intrat în gașcă. Mă bucur tare că ai venit. Rareș, da. Regizorul sau actorul din rolul principal?
1: Actorul.
0: Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Jake Driscoll în filmul King Kong?
1: Adrian Brody.
0: Uite, pentru numele ăsta am așteptat să sune doamnele și domnișoarele și să mi-l spună cu un pic de oftat. Mi-a luat bucuria asta, Rareș. Dar nu-i nimic, eu îți dau o invitație dublă la film la Cineplex. Spune-mi, Băneasa sau Titan?
1: Cred că Titan,
0: perfect, așa o să-i rămână numele. Rugămintea mea este să stai în strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Ok.
0: Mulțumesc tare, tare mult. Rămâi acolo, Rareș, vorbim imediat. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, mergem mai departe, dar mergem mai departe la modul că punem un punct și o virgulă orei filmelor la Seven, pentru că e zi de luni și avem o ediție de Dale Teatrului care abia așteaptă să fie alături de voi, iar spre marea mea bucurie urmează să înceapă cu surle, trâmbițe și cu o super premieră

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 15:04. Avem toate motivele să spunem că a început o nouă ediție de Dale Teatrului. Stăteam și mă gândeam acum, în ultimele secunde de a intra în direct, ce liniștită vară am avut. Dar cât de frumos când e numai atât de liniștită și când luni de luni ne întâlnim cu super actori în studio, gata să povestim despre premierele toamnei la teatrele din București. Pentru asta i-am adus încă o dată alături de mine pe colegii mei, Irina Niță, producătoarea emisiunii, va duce pe cei doi invitați pe Instagram și pe TikTok. Pentru că fanul lui Rareș trebuie să-l găsească undeva, că el cu Facebook-ul mai rar. Cred că și Bianca este fix în această situație, nu? Da, stai să vă dau și microfoane. Bine ai venit.
1: Bine v-am găsit. Acum am aud.
0: Acum te auzi. Da. Ai Facebook-ul, ai, da?
1: Am, da, foarte rar.
0: Aia zic, da. Dar pentru părinții voștri, prieteni, cunoscuți, bunici, Ovidiu Vasile, el este mama și tatăl nostru, ne dă voie să ne ducem pe Facebook și ne și lasă acolo în voie jumătate de spectacol. Cum ar veni o oră jumate. Mamă, ce frumos am făcut asta. Super. Pentru că spectacolul vostru este foarte, foarte lung. Spectacol ce a avut premiera aseară. Da. La Teatrul Mic.
1: La Teatrul Mic. Deci dacă suntem așa un pic incoerenți în urmă și nu înțelegem ce vrei să ne întrebi, să știi de ce.
0: De la mine. Dacă nu înțelegeți, de la mine. Ana Bianca Popescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, s-a întors la radio după 2 ani de zile. Nu ne iubește suficient de tare. Odată la 2 ani ai zis că e mai răruț, că e mai drăguț, dar să-l vedeți pe Rareș Florin Stoica, care vine odată la 3 ani de zile, că el a zis mi-a fost suficient și prima oară, dar m-au trimis ăștia de la teatru. Nu,
2: cred. Haide că nu e adevărat. Bună seara! Bună seara!
1: Au
2: început foarte bine,
1: deci
2: da.
1: Foarte
0: am început.
2: Nouă ne place seara.
0: Am început.
1: Ai spus și ceva de spectacol, nu? Că
0: da, am zis. Da.
1: Și noi imediat am intrat pe...
0: Despre ce spectacol vorbim?
1: Vorbim despre oameni, locuri și lucruri.
0: Oameni, locuri și lucruri. Un spectacol extrem de lung. Îi spuneam lui Rareș și înainte să intrăm în direct și apreciam lucrul ăsta. Făceam o remarcă apropo de TikTok și de Instagram, că într-o perioadă în care atenția tinerilor, în special, se rezumă la cele 15 secunde oferitoare de fericire, voi reușiți la spectacolele de teatru să aduceți oameni în sală care să stea cu voi ore și să-i prindeți niște povești care să îi determine să se întoarcă ulterior la teatru. Cum e spectacolul ăsta? Bianca, încep cu tine.
1: Normal.
0: Păi da, trebuie să se prindă Rareș că, bă, am zis bună seara, acum stai așa că n-am dat replica potrivită, să accept momentul care să intru.
2: Am trecut peste asta, oricum.
1: Poate că sună un pic să nu speriem publicul, că mie...
0: Așa.
1: 3 ore nu mi se par foarte multe pentru un spectacol, dacă ne aducem aminte de Ana Karenina, depășeam 4 ore lejer. Dar cred că e necesar să existe un timp mai lung, pentru că este o experiență aparte. Orice spectacol vine cu experiența lui, dar vorbind despre oameni, locuri și lucruri, chiar e necesar să stai acolo un pic cu problematica spectacolului, să intri în sosul spectacolului, cum ne place nouă să spunem. Și pentru că e un spectacol despre oameni, cu oameni, cu oameni cu probleme, cu oameni vulnerabili, cu frustrări, cu emoții, cu foarte multă iubire și grijă și foarte multă nevoie de a se cunoaște, de a simți că aparțin de ceva, de a-și clarifica relația pe care o au sau nu o au cu divinitatea, de a se regăsi, adică sunt foarte, foarte multe teme pe care le abordăm destul de puternic în acest timp. Și da, vorbim și despre dependențe, vorbim despre oamenii vulnerabili care au problemele astea, dar vorbim și despre artiștii care se confruntă cu frici, cu întrebări, cu emoții și e un spectacol extrem de profund din punctul ăsta de vedere.
0: Rareș, pentru tine cum arată spectacolul ăsta? Ce ai simțit prima oară când ai pus mâna pe text și l-ai citit? Că ar putea să fie ideea asta de respingerea brutalității textului sau dimpotrivă de îmbrățișarea acestor cum să zic, abisului personajelor și să ți le apropii foarte tare și să înțelegi prin ceea ce trec oamenii respectivi sau să-ți imaginezi. Care a fost poziția în care te-ai găsit prima oară?
2: Înainte să răspund la această întrebare, permitem să spun o poveste.
0: Te rog.
2: Apropo de poveste.
0: Așa.
2: Se face că niște maestri iluminați s-au întâlnit la o masă rotundă, undeva în cer, și la un moment dat, era un loc liber, lipsea cineva. A venit o doamnă, care a apărut ea așa, cu mult zgomot, și-a aruncat bagajul, geanta, a început să-și aprindă o țigară, și toți ceilalți erau bărbați și se uitau la ea, și ce-i cu zgomotul ăsta? Și a zice, de ce să ne... cum era? Stoi, două secunde. Și cu contradicția asta, de ce ar trebui să fiu într-un anumit fel, felul în care mă prezint? Pentru că până la urmă suntem maestri iluminați. Și toți îi întrebau pe ea, cum ai făcut-o, cum i-ai vindecat pe oamenii de pe pământ? Și a spus că m-am dus în anumite sate și i-am așezat în cerc pe oameni. Am început să le spun o poveste, i-am pus să închidă ochii și fiecare dintre oamenii respectivi mai deschideau așa ochii, cum ne vindecă femeia asta de fapt pe noi? Și apoi ea la final a spus că povestea e cea care vindecă mintea. Pentru că mintea se oprește în momentul în care aude o poveste. Așa și cu spectacolul nostru. Și ca să răspund și la întrebarea ta, am primit foarte multă emoție în momentul în care am citit textul prima dată. Mi-a plăcut foarte mult pentru că mi-a dat senzația că acest spectacol nu o să fie despre dependență și recuperare. O să fie un spectacol care o să ne pună față în față cu niște întrebări pe care le-am așezat supreș. Adevărul din noi câteodată este foarte greu de căutat. Dacă nu ai puterea și forța să stai față în față cu tine și să vezi și să observi exact cine ești, cred că e foarte greu să reușești să ajungi într-o evoluție în această călătorie în care ne aflăm.
0: M-a lămurit un pic.
1: 10.
0: 10 pe linie, 10. Ca la Nadia Comăneci.
1: Are mare dreptate, da.
0: Ca la Nadia Comăneci. Care este povestea și ce se găsește de fapt în spatele acestui titlu de spectacol, Bianca? Despre ce este vorba în spectacol? Ca să lămurim lucrurile și să ne dăm seama ce a vrut să facă Radu Apostol când v-a adunat în povestea asta frumoasă. Care este povestea din spatele?
1: Grosso modo, povestea este unei actrițe care se confruntă cu niște dependențe destul de grave și ajunge la această clinică pentru a se face bine, dar ea nu este conștientă de cât de bine vrea să se facă și neagă până în ultima clipă. Ea de fapt vrea să se întoarcă la meseria ei, la profesia ei, motiv pentru care ea a fost dată afară din teatru, pentru că venise într-un mod nepotrivit la repetiții, de fapt la spectacol. Și o întâlnim pe ea în această clinică unde întâlnește oameni extraordinar de speciali cu problematici mai grave, care stau acolo de peste 20 de ani, care încearcă și speră la o vindecare, care vine sau nu vine. Și e ca un fel de McMurphy din Zbor deasupra unui cuib de cuci, această Emma pe care eu o joc, pentru că se atașează pe rând de fiecare, empatizează cu poveștile, încearcă să schimbe lucrurile, încearcă să schimbe această dogmă și aceste reguli care îi se par extrem de superficiale, pentru că dependența și problemele oamenilor nu au o rețetă scrisă, nu e ca la doctorii paracetamol și strece. Fiecare om are universul lui, fiecare om are nevoile lui, nu poți să te schimbi având un ABC, un început, mijloc și sfârșitul programului. Ai trecut 3 luni, ai stat acolo la dezintoxicare și după aia...
0: Și ești bine după aceea.
1: Exact, și da, ești bine după aceea. Și încearcă să se lupte și să arate și să demonstreze, pentru că este extrem de inteligentă, că lucrurile nu sunt atât de simple și că oamenii au nevoie de adevăr. Și știm foarte bine că adevărul este subiectiv pentru toată lumea, dar ea îl caută cu vehemență, cu argumente, și nu se mulțumește cu citate sau cu simplele legi, știi, nu trebuie să faci asta sau trebuie să faci asta, trebuie să ai grijă ce o să ți se întâmple aici, adică este o luptătoare până în ultima clipă.
0: Înainte să intrăm în direct, am întrebat în mod eronat câte personaje interpretezi, pentru că știam că ai mai multe partituri. Mi-ai explicat că e de fapt aceeași actriță care trece prin diverse personalități pe care ea simte că le are.
1: Da, jonglează cu ele, este un histrion, îi place să facă asta și în același timp oamenii sunt fascinați de ea. Și eu cred pe cuvânt că ea schimbă identitatea în funcție de context.
0: Și eu cred că este cine zice că este, da?
1: Este
0: de fiecare
1: exact
0: dată.
1: Exact cine este, da. Inclusiv Hedda Gabler, inclusiv Antigona, inclusiv îi convinge.
0: Dar pentru tine, trecerea asta rapidă între aceste personaje, cum reușești să păstrezi axul central al poveștii și să nu fragmentezi nimic? Cum reușești treaba asta în secunde?
1: Cred că pentru că știu foarte bine ce am de făcut și am învățat-o, nu că am învățat-o ca la școală, am început să o simt foarte bine pe Emma și să îi înțeleg resorturile și deceurile, de ce face așa, de ce funcționează așa. Și atunci lucrurile curg, se leagă și au noimă în tot contextul. Și atunci sunt și ajutată de colegii mei foarte bine.
0: Că de ce să nu recunoaștem treaba asta? Și apropo de acest lucru, Rareș îmi spunea înainte să intrăm în direct faptul că personajul lui este unul pe care l-ai construit, cum ai zis, Rareș?
2: Pe care l-am construit ca fiind un om, în primul rând.
0: În primul rând.
2: Da.
0: Știi ce voiam să aflu de la tine? Cum reușești să faci lucrul ăsta? Știi, ți se dă un personaj despre care ai putea să ai niște păreri preconcepute de la început. Cum reușești să-l construiești fără niciun fel de judecată morală pe care ai fi putut să o resimți la prima lectură a textului? Sunt tare curios care este, în măsura în care îmi poți explica doar în minute, care este resortul care te determină sau te învață să descoperi latura umană a personajului, deși poate la prima vedere, citind pur și simplu detașat, să zici, bă, nu mi se potrivește, nu cred că aș putea, că eu nu. Și după aceea reușești să-i dai toată umanitatea de care are nevoie personajul tău. Cum reușești asta?
2: Noi trecem prin tot felul de evenimente în viața de zi cu zi.
0: E adevărat.
2: Și atunci, în momentul în care noi cred că, nu știu, chiar suntem foarte iubiți, pentru că acolo pe scenă putem să corectăm, să vindecăm și să îi facem și pe cei care ne privesc să vindece niște lucruri în interiorul lor. Polly, personajul pe care eu îl interpretez, nu știu, nu l-am judecat nicio clipă. L-am lăsat să existe, să fie om, cu toate contradicțiile lui, cu toată tandrețea lui, cu tot umorul lui. Iar Radu Apostol, regizorul acestui spectacol, m-a ajutat enorm. Radu este un om, în primul rând, care a venit și ne-a pus clipici pe noi. Efectiv, asta am simțit. Simt în continuare, este foarte aproape de noi, ne ajută, ne îndrumă și întotdeauna am considerat că un regizor ar trebui, folosesc chiar acest termen aici, ar trebui să fie un foarte bun conductor energetic. Ei, iată, Radu Apostol este un conductor energetic extraordinar.
1: Da, trebuie să completez și eu aici. Întâlnirea mea cu Radu Apostol a fost una extraordinară. Mi-a fost profesor, de fapt, nu mi-a fost profesor, este în continuare profesor la UNATC și am colaborat în examenele de regie și am învățat enorm de la el de atunci. Recunosc că i-am și spus acum la repetiții că mi-era teamă de el.
0: De fapt, asta a fost prima ta colaborare,
1: colaborare.
0: Cu el ca regizor.
1: Exact, da.
0: A venit un profesor, practic.
1: A venit un profesor, da. Exact, dar mi-o doream de foarte mult timp. Văzusem, nu știu dacă toate, dar multe dintre spectacole. Și este exact cum a spus și Rareș, este un regizor care iubește, adoră actorul. Și în momentul când ai această întâlnire, nu are ce altceva să iasă decât o bijuterie sau, mă rog, poate e subiectiv, dar pentru noi asta
0: cred că nu e, iartă-mă, doar te întrerup, da. Pentru că acum, ascultându-te pe tine și folosind această exprimare că Radu este genul de regizor care adoră actorul, am realizat că așa se întâmplă și când vine să vorbească despre ei, când a venit la emisiune. Asta era poate ce căutam atunci și poate ce n-am înțeles pe loc. Da. Este exact ceea ce ai spus tu acum. Deci cred că este... pentru că, uite, și Rareș a venit și aici, a venit și a pus clipi și pe noi.
1: Adevărat.
0: Asta trebuie să se întâmple cu cineva pe care îl apreciezi poate mai mult decât te apreciezi pe tine în momentul ăla, pentru că reușește să creeze un lucru pe care tu l-ai doar în minte.
1: Toții ne-am lăsat în mâinile lui, am avut o încredere oarbă, pentru că am văzut cum venea la repetiții, cât de pregătit venea la repetiții, cum desfăceam fiecare scenă, fiecare replică. Și, bine, lucrurile astea se întâmplă frecvent în orice proiect, dar aici, apropo de sclipiciul de care spunea Rareș, chiar este adevărat, pentru că nu lăsa nimic descoperit, niciun actor, niciun moment, de la cea mai mică apariție până la tehnicieni, la lumină, sunet, absolut tot, a avut grijă. Și noi încă primim după repetiții sau după primele reprezentații și aseară și azi dimineața am primit feedback-uri, avem un grup și, mă rog, de multe ori primim mesaje în particular cu ce putem îmbunătăți, ce a funcționat, ce n-a funcționat, cum ne-am simțit noi. Și asta mi se pare extraordinar, că el, deși are toate lucrurile bine puse la punct în momentul în care repetăm și vede că la noi poate lucrurile nu funcționează sau nu sunt organice, nu se încăpățânează sau nu are un orgoliu personal să spună faci ca mine sau că eu cred că așa, ăsta este drumul corect. Nu. Negociem sau venim noi cu alte propuneri și împreună găsim calea corectă și justă pentru fiecare. Și mi se pare că este extrem de generos că face asta și noi de asta îl iubim atât de mult și spectacolul e un nucleu, adică asta simt și de asta jucăm cu toții cu atâta bucurie și cu atâta... Ne dorim să fie bine, pentru că suntem cu toții acolo cu sufletul, cu energia și cu tot ce putem să transmitem oamenilor ce e în sufletul nostru. Și
2: asta ne oferă și foarte multă siguranță în momentul în care pășim pe sfânta scândură, pentru că... Și mai vreau să spun ceva foarte important pentru mine, personal. Nu știu, ăsta e un spectacol în care efectiv simt că... ne-am legat și mai mult ca trupă la Teatrul Mic. Stăm în spate și așteptăm cu emoție să intrăm în scenă. O ascultăm pe Bianca. Bianca pe mine mă emoționează teribil de tare.
0: Ea nu este din scenă, ea rămâne acolo de la început până la final.
2: Până la final. Face, este o forță uriașă.
1: Ce drăguț, și
2: real vorbind...
0: A pus clipici, l-am văzut.
2: Îi fac o laudație, Bianca, în momentul ăsta, pentru că merită. Și atunci când cineva merită, e foarte potrivit să-i spui lucrurile respective. Uh-huh. Le-am spus, i-am și scris, dar acum că suntem și on air, îmi face mare plăcere să pot să vorbesc despre Bianca. Sunt actori cu care construiești personaje pe scenă și sunt actori care sunt atât de prezenți lângă tine încât reușesc să te facă să uiți ce urmează, chiar dacă tu ai repetat atât de mult la acel spectacol. Bianca este una dintre aceste actrițe care reușește să mă pună într-o prezență și într-o emoție, cum rar mi-a fost dat să trăiesc până acum, când am 37 de ani. Și felul în care ea construiește prin fragilitatea ei, prin forța ei, prin umorul ei, prin emoția ei, nu știu, ne dă o stare că lucrurile așa sunt. Și nu mai e nicio îndoială că ar putea să existe alt fel de a face lucrurile respective.
0: Nu lasă varianta de, bă, s-ar putea să mai este o cale. Nu, e calea arătată de Bianca. Într-acolo trebuie
2: și
0: să meargă
2: întregul spectacol. Asta de la prima repetiție până aseară, când am avut premiera.
0: O să vorbim imediat despre premieră și despre cum v-ați simțit aseară, dar pentru că tot am pomenit de colegi și pentru că și Bianca i-a pomenit și tu, Rareș, și ai pomenit, hai să trecem în revistă. Cu cine urcați pe scenă? Cine mai urca alături
1: deci
0: de voi?
1: Deci trebuie să luăm în ordine, pentru că suntem, să nu cumva să uităm.
2: Și suntem mulți.
1: Și suntem foarte mulți.
0: E gașcă mare acolo, da.
1: Că foarte mare. Încep eu?
2: Da.
1: Bun, avem așa. Ana Dumitrașcu, enumerăm și după aia discutăm despre
0: sigur că parte. Da. Îi disecăm.
1: Da. Disecăm.
0: Veniți mai aproape, oamenilor, că vă auziți numele, ridicați-vă în picioare că urmează.
1: Ana Dumitrașcu, repet, Andrei Brădean, Cezar Grumăzescu, Irina Rădulescu, Liliana Pană, Mihaela Rădescu... Iertare, Rare Stoica, aici prezent, Viorel Cojanu, Radu Zetu și Adrian.
2: Și să ne uităm pe fica lui Radu Zetu.
0: Așa.
1: Ava Zetu, da, care este o apariție atât de specială în acest spectacol. Dar nu vă spunem.
0: Asta e o chestie pe care o descoperiți mergând la Teatru Mic să vedeți spectacolul ăsta. Îi disești tu, lăsăm pe Rareș să scoată
1: discurie. Să înceapă Rareș.
0: Alegeți unul dintre colegi și povestește-ne despre personaj.
2: Mi-ar plăcea să-i aleg pe toți, pentru că toți au o forță magnetică în acest spectacol și fiecare
0: cred că Bianca este în regulă cu treaba asta, că ea a fost 3 ore în direct.
2: Pentru că fiecare a adus propria lui fragilitate, propriul lui adevăr. Încă o dată spun, Radu Apostol a reușit să scoate la iveală adevărul nostru propriu personal, uh-huh, al fiecăruia. Și încep cu Mihaela Rădescu. Chiar e o forță magnetică și chiar cred că face un rol desăvârșit în acest spectacol. Și bine ar fi să veniți să o vedeți. Apoi este Viorel Cojanu, care pentru mine e un pilon de susținere. O să vedeți și ce fel de relație avem în acest spectacol. El este emoție pură și prin felul în care fiecare mușchi articulat în scenă, o să observați acest aspect, are o prezență absolut specială. Apoi este Cezar Grumăzescu, care este și partenerul Biancai și cred că o las pe Bianca aici să...
1: Nu, mă gândeam...
0: Taie și tu, Ofelie. Taie și tu, Ofelie.
1: Mă gândeam așa colegi. La fiecare în parte, ce sprijin real am avut eu, și de la Cezar și de la Rareș și de la Vio, de la Mihaela, de la absolut toată lumea. E foarte important să-i știi că sunt acolo lângă tine, că sunt deschiși, că pentru mine era o zonă total necunoscută și împreună am văzut, ne trimiteam filmulețe, ne trimiteam tot felul de... Vorbesc de perioada în care ne-am documentat despre, uh-huh, tot ce înseamnă dependențe, droguri, fiecare substanță, în ce zonă te duce și așa mai departe.
0: Care sunt efectele pe care
1: sunt efectele, le trăiești
0: odată cu consumul.
1: Le poți transpune în scenă, să nu uităm totuși că e teatru și nu e film, adică lucrurile sunt un pic extrapolate pentru că, repet, e teatru și nu urmărim o singură latură a dependenței. Și a fost pentru mine extraordinar de important să-i văd cât de implicat sunt alături de mine și de Radu în acest proces și le mulțumesc și sunt extrem de recunoscătoare. Pe lângă faptul că sunt niște actori fantastici, sunt niște colegi extrem de generoși și ăsta pentru mine e cel mai mare câștig la acest spectacol, că n-am fost singură în drumul ăsta. N-am fost și e foarte, foarte important. Și ce mai o să-i luăm pe fiecare în parte. Dar vreau să vorbesc un pic despre Adrian Gârcu. Este un, nu știu dacă știi și Radu ți-a povestit de el.
0: Nu.
1: Este un actor, noi deja îl considerăm actor. La început de drum, Radu a lucrat cu el în Pe limba ta la Centru Replica.
0: Unul dintre
1: pacienți.
0: Da, ok, da.
1: Da, care este hipoacuzic. Și este un coleg actor, tânăr actor, deja mie o să spun actor.
2: Este actor.
1: La cum a lucrat Radu cu el, n-a făcut niciun fel de diferență. Adică aceleași indicații pe care ni le spunea nouă profesioniștilor, îi le livra și lui.
0: Și le lua ca atare,
1: în
0: da.
1: În secunda 2. Și aseară, de exemplu, am avut un moment, bine, oricum noi suntem atât de atenți, suntem într-o bulă constantă, 3 ore cu toții, dar este atât de prezent el, Adrian, și este atât de vulnerabil și sensibil și atent, încât, nu știu, îți dă senzația că orice se întâmplă și se întâmplă bine, nu știu, adică nu există teamă, există doar să ne bucurăm de moment și să fim împreună unul pentru celălalt și aseară a fost un moment absolut superb la terapie cu toți, pe momentul lui Adrian. Și când se întâmplă momentele astea vii, știi că se spune la noi că mai trece îngerul câteodată, te bucuri că ești acolo și că faci profesia asta. E cea mai mare, cea mai mare răsplată, cel mai mare cadou. De Vio, iarăși Vio Cojanu, partenerul meu și al lui Rareș, un om extraordinar de sensibil și un coleg și un actor imens. Ana Dumitrașcu, care este pe super val acum cu filmul.
2: Da, chiar îl filmează în Polonia în momentul ăsta.
1: Da, chiar filmează, a fost aseară spectacol, a plecat la, în continuare la filmări.
0: Imediat după spectacol a plecat la filmări?
1: Cred că la 6 dimineața a avut
0: avion. Doamne.
1: Da, da, da, da, da.
0: Nu mai e nicio scuză, Rareș, nu mai e nicio scuză, nu mai e.
1: Da, exact, exact. Irina Rădulescu, iarăși colega noastră cu care, bine, noi ne-am mai întâlnit și în alte spectacole, dar ăsta e special pentru că e așa cum este. Am sărit ceva? Nu,
2: Irina Rădulescu?
1: Am zis Irina Rădulescu, din Aure, am zis Rareș.
2: Da, da.
0: Nicio scuză, nicio scuză. O să dai de două ori la darts.
2: Și de ce? Că a scris ce mama ta pe Facebook, a scris în comentariu, că am uitat momentul în care am zis distribuția, probabil.
0: Da, uite, uite.
1: Maică mea, cred că e singura care se uită.
0: Ți-am zis că avem oameni aici pe Facebook. Doamnă, aveți tot respectul.
2: Și mama, și aveți tot respectul meu.
1: Mamele noastre ne susțin.
0: Pe Instagram n-a scris nimeni, dar pe Facebook suntem aici cu toții ăștia care avem o vârstă.
2: Da.
0: Că s-a uitat Bianca Ur la mine că aveam o discuție cu Ovidiu ceva mai devreme despre pensii.
1: Păi da, pentru că exagerezi.
0: Nu mai exagerez.
1: Și Adrian Brădean.
2: Andrei Brădean.
1: Iertați-mă, vorbeam cu... Ți-am zis, după premieră suntem blării. Andrei Brădean, iubitul nostru Andrei, care da, e acolo la susținere și este foarte, foarte tare și e foarte atent și tot timpul îmi zice, vezi că aici în text era bine cum ziceai înainte, dacă ai schimbat să nu... Și are dreptate, că am testat, cred că am inversat eu un cuvânt. Și de asta spun de atenție.
0: Vezi, ochii din afară care văd cu ceva mai mare din pezime decât tu prins acolo în poveste.
1: Da, da, ok, poți să observi chestia asta și să-ți vezi de viață să nu spui. Dar era atât de atent și atât de pătruns de ce se întâmplă acolo, că a simțit nevoia să spun asta, păstrează.
0: Și generos.
1: Și generos.
0: Și generos.
1: Brady, îți mulțumesc.
0: Pentru că ai pomenit ceva mai devreme despre faptul că la teatru nu este ca în film și că lucrurile sunt un pic exagerate ca să se vadă ca la teatru, vin să te întreb că din nou este extrem de importantă scenografia spectacolului. Cum reușim să construim povestea asta ca să arate ca o clinică și să înțelegem când e vis, când e realitate, când e... Cum
1: aici
0: e?
1: Intervine maestria regizorului în colaborare cu maestria scenografiei noastre, Gabi Albu.
0: Așa.
1: Ei au venit de la început cu ideea decorului, adică știi că au avut schițele de la început și schițele pe măsură repetițiilor se mai modifică în funcție de proiect, e normal, e necesar, aici nu s-au modificat, adică așa cum au venit cu propunerea, așa au făcut, așa arată decorul.
2: Și au găsit soluții pentru
1: orice. Și au găsit soluții pentru absolut orice, inclusiv soluții financiare, pentru că nu e niciun fel de secret faptul că trăim vremuri foarte grele, banii sunt din ce în ce mai puțini în teatre. Și au făcut un spațiu simplu, dar în același timp atât de încărcat, emoțional, există tensiune, există poveste, există un univers total special aparte și împreună l-au făcut să funcționeze și să ne ajute pe noi în clinică. De multe ori eu cred că scenografia și costum, tot ce înseamnă, trebuie să vină în ajutorul actorului, nu să-l împiedice, să-l înghită, practic. Așa s-a întâmplat în spectacolul nostru și, din fericire, la noi, la teatru, în majoritatea spectacolelor se întâmplă ca tot decorul să ajute, să vină în ajutorul actorului, să nu să-l înghită. Dar aici, vorbind despre spectacol, are o poveste specifică și știi că vorbeam, după ce am stat cam 2-3 săptămâni în același decor.
2: Da, da, da.
1: Am avut această șansă să repetăm din august până septembrie, până pe 17 septembrie în decor și în momentul în care a început stagiunea și a trebuit să intrăm în alte spectacole, veneam și eram... Aveam nevoie de un pic de timp de acomodare pentru că switch-ul e... mai ales la început, când premiera e crudă și se face greu. După aia îți intră în ADN, lucrurile se calibrează, te obișnuiești și poți să schimbi Ana Karenina cu oameni, locuri, cu ex, cu și așa mai departe. Dar acum, la început, eram așa...
0: Mai ales că ăsta era probabil cel mai intens dintre toate, cel mai lucrat, cel mai intens.
2: Ai nevoie de un timp ca să integrezi.
0: Nu-mi imaginez.
1: Sunt o lună de zile acolo, în decorul ăla de dimineață până, mă rog, când se terminau repetițiile, făcând switch-ul atât de brusc la un alt spectacol. Wow, e greu. Da, e și frumos. Asta te ține viu și proaspăt.
0: Asta este prima premieră a toamnei, da?
1: La noi, la teatru.
0: La voi, la teatru. Da. Acum vine întrebarea care să ne scoată un pic din zona asta, pentru că mai am lucruri să vă chinui cu alte lucruri. Cât de complicat...
1: Mulțumim frumos.
0: Nu râde, că ce am făcut eu nu-i nimic pe lângă ce a făcut Irina, colega mea.
1: Opa!
0: Nu vreau să intru la mănuntele astea acum, că vreau să vă mai țin încă bine. Cât de greu este... Și acum o să încep cu tine, Bianca, pentru că ești actrița în rolul principal din acest spectacol, dar este în egală măsură și pentru Rare și așa cum ar fost pentru oricare dintre colegii voștri. Cât de mare este tensiunea pe care o resimte un actor pe umăr în momentul în care știe că aia este prima premieră a stagiunii și că de aia pune ștacheta teatrului pentru următoarele luni?
1: Nu m-am gândit niciodată.
0: De-aia ai venit aici la radio să pun eu presiunea asta pe tine.
1: Exact. Și mă întreb de ce vin la 2 ani.
0: Dar Areș, care dai seama ce lui fi întrebat pe Rare, dacă 3 ani, să nu te mai văd, 3 ani. Garanție extinsă, 3 ani să nu te văd.
1: Da, nu m-am gândit la asta. Nu.
0: Ceea ce e bine.
1: Da, adică...
0: Bine, știi de ce te iert și accept asta? Pentru că tu oricum, din propriile tale declarații, suferi de fiecare dată pe scenă că trebuie să iasă perfect. Pe tine nu trebuie să mai pună nimeni presiune în viața vieților.
1: Am eu grijă, e ok.
0: Te descurci?
1: Mă descurc.
0: Să știți că o să urc pe scenă, să arunce la darts. Și am oferit posibilitatea unei repetiții, că așa am înțeles că e la actori. Și a zis, nu, vreau live acolo, în direct, să curgă apele pe mine, sudorile, să nu știu ce fac, dar să-mi primesc indicat. Nu e Radu aici, dar îți dau voie să-l suni. Dar nici Radu n-a trecut prin proba asta. Apropo de probe.
1: Se poate refuza?
0: Sigur că da. Nu.
1: Nu o să refuzați ceva.
0: Sigur că nu refuzăm, e și urât să refuzi.
1: Da, bineînțeles.
0: Dar îți dau posibilitatea, la un anumit moment dat, să zici bonus pentru Rareș. Și în momentul ăla el primește o întrebare.
2: Dar și Rareș are
0: dreptul la treaba asta. În rest, am mai inventat niște rubrici. Rubricile sunt în felul următor. Nu știu dacă le facem pe toate. Aia cu darții obligatorii. Celelalte vedem cum ne încadrăm în timp. Okay. Avem așa. Întrebarea 7, care ar trebui să fie a 7-a întrebare, nu e niciodată, da? Plecând de la Radio 7,
2: iartă-mă că
0: așa, te rog.
2: Noi, gata, am terminat de povestit despre spectacol.
1: Că noi mai aveam
2: pentru că am ceva de spus.
0: Nu, doar spun ce te mai așteaptă. Mai avem o oră la discuție. Mai avem o oră. Dar vreau să știți că trebuie să trecem prin lucrurile astea. Avem întrebarea rochiș, că suntem mai rochiși așa la radio. Și avem întrebări de genul ăsta și mai avem o întrebare care se numește foarte urbian, ca să cheamă ți-o faci cu mâna ta. Pentru ăla nu e nicio problemă. La fete ea. Dar
1: am înțeles.
0: E la alegere, la momentul respectiv. Domnul Rareș, ce vreați să spuneți și n-am... Dar beți apă, beți o gură de apă, pentru că s-ar putea să fie nevoie în frumoasa emisiune să fiți hidratat. Ați primit și trandafiraș de la Sorina, v-a trimis un trandafir pe Facebook.
1: Ce drăguț, mulțumim, Sorina.
0: Pe Instagram se dau trandafiri?
2: Mulțumim, aha, cred că e sora mea, nu? Sora Micluc?
0: Da.
2: Că e acolo, da, e sora mea.
1: Ce drăguț, mulțumim.
0: Da? Ți-a dat trandafiri, da?
1: Știi de ce? Iartă-mă, o să uit, pentru că eu sunt senilă.
0: Și nu s-a tratat în spectacolul ăsta, da? Altele erau mai importante.
1: Vreau să-i mulțumim lui Radu Zetu pentru
0: așa
1: prezența atât de bogată și în același timp atât de discretă în spectacolul nostru. Este tatăl meu în spectacol și este un tată de care m-am atașat fără doar și poate. Și scenele cu părinții, trebuie să spun, nu dau spoilere. Sunt cele mai profunde și mai pline de emoții și de sentimente și de tot în acest spectacol. Cu toții cred că ne-am confruntat cu asta în viață. Și Radu și Mihaela sunt niște părinți impecabili și niște actori imensi. Bun, gata, Rareș.
2: Eu voiam doar să amintesc un pic de echipa Teatrului Mic,
0: Așa.
2: S-a mai vorbit, dar vreau așa pentru că fiind în, mai mult în, în spatele spectacolului, observ fiecare detaliu și fiecare om care lucrează, care mânuiește, care repară, care construiește, care ne... doamnele la cabină, care ne îmbracă, care sunt pregătite cu costumele în mână în momentul în care noi ieșim din scenă și avem o intrare foarte rapidă înapoi. Eu vreau să le mulțumesc acestor oameni pentru că ei vin zilnic acolo cu toate emoțiile lor, cu toată viața lor, cu tot ce au ei mai bun, să reușească ca noi să fim impecabili și să strălucim în orice spectacol de la Teatru Mic. Avem o echipă frumoasă la Teatru Mic, avem o familie frumoasă, noi ne înțelegem extraordinar de bine unul cu celălalt.
1: Chiar, da.
2: Și cred că se observă asta pe, de fiecare dată când o să veniți la spectacolele noastre. Și da, am început această stagiune cu oameni, locuri, lucruri, în regia lui Radu Apostol, la Teatru Mic. Vă invităm cu mare drag să veniți să ne vedeți. Bianca este desăvârșită și îi mulțumesc, e o onoare foarte mare să fiu alături de ea.
1: Mulțumesc.
2: Este o actriță care pur și simplu prin prezența ei câteodată te face să te simți incomod și recunosc cu sinceritate să spun lucrul ăsta. Pentru scenă e minunat, dar câteodată e incomod pentru tine ca actor și îți mulțumesc, Bianca, pentru asta.
0: E prea bună, este?
2: Este. Este.
0: E prea bună.
2: Da, eu consider că este cea mai bună actriță.
0: I-am zis și acum 2 ani. Eu cred că de-aia n-am mai venit. I-am zis și acum 2 ani. Doi ani nu o să vorbească cu tine. Fii atent că de acum înainte, 2 ani de zile nu o să vorbească cu tine decât strictul necesar. Strictul
2: nu,
0: necesar.
2: Bianca primește și dacă nu primește, învață să primească pentru că merită.
0: Apropo de treaba asta, vreau să te întreb, era o întrebare pregătită, e scris aici, e prima întrebare specială pentru tine, pentru că vreau să te întreb, te-am urmărit în niște interviuri și vreau să te întreb. Într-o lume teatrală măcinată și de orgolii și de ambiții și așa mai departe, cum a decis Rareș că arma lui numărul 1 pe care el se bazează este empatia? Lucruri pe care l-ai făcut și acum și îl faci și pe scenă. Când ai hotărât tu că în lumea asta tu vrei să fii bun?
2: De când am venit pe lumea asta, probabil că așa am
0: venit. O fi de la originile tale din Sibiu.
2: Da, probabil.
0: O fi aerul altfel acolo.
2: Și
0: sau brânza.
2: Și tata,
0: brânza.
2: Sunt niște oameni
0: empatici. Am zis frumos pe asta, nu?
2: Da, da, este într-adevăr că...
0: Da. Când ai hotărât tu că, băi, știi care e șmecheria? Eu vreau să fiu bun. Hai să vedem cum o jucăm pe asta până la capăt. Și vreau să fiu bun și să le spun oamenilor celorlalți ce cred despre ei bun și să le ridic mingea la plasă și la fileu ori de câte ori am ocazia.
2: Știi că mă uitam la filme franțuzești, dar n-are legătură neapărat.
0: Așa. E bine unde te-ai dus,
2: mă uitam la filme franțuzești, nu știu doar câteva cuvinte în franceză, știu să vorbesc franceză în schimb, libriș, adică să nu se înțeleagă nimic, am un accent foarte bun. Mă rog, nu facem niciun exemplu acum. Ideea este că acolo am auzit un cuvânt care mie mi-a plăcut foarte mult când eram copil.
0: Și asta e un cuvânt real.
2: Da.
0: Așa, ok.
2: Noblesse oblige.
0: Sunt două. E bine că le-ai auzit pe amândouă. Dar termineai cu obligiu ăla, ce făceai cu el? Aia, am un oblig și nu știu unde să-l pun.
2: Și
0: e bine,
2: cred
0: da.
2: Că, într-adevăr, nu știu, m-am simțit nobil când am venit. De când am început să fiu mai conștient, m-am simțit nobil și cred că noblețea te obligă să fii blând.
0: Un pic, da.
2: Și să fii bun.
0: Un pic,
2: în
0: da.
2: Lumea asta.
0: Da, da.
2: Și de ce să nu fim buni? Până la urmă și Marin Sorescu spunea, de ce să faci lucruri în lumea asta care să nu te ajute după moarte?
0: Uite, n-am și eu vorba asta, dar e bun. Vezi, Ovidiu, mereu îți spun treaba asta.
1: Și plus poate că răul cuvinte. S-a mai făcut, deci de ce să nu facem bine?
0: Da, știm
1: bine
0: cum
1: că...
0: e, da, și știm și unde duce.
1: Da.
0: Rareș, fii bun și alege prima rubrică pe care vrei, la care vrei să te supuni sau zici bonus pentru Bianca și trecem la bonus pentru Bianca.
1: Deja?
0: Orice. Una dintre ele, Sunt la jumătate, aproape la jumătate.
1: Nu pot să cred, că mai avem atâtea
0: asta
1: de
0: spun.
1: Spus.
0: Asta spun, că vezi, dacă vii rar,
2: ce trebuie să aleg? Îmi place acest cuvânt. Doar așa fac o mică paranteză. Acest cuvânt a alege în viață, a alege să fii bun. Uite,
0: așa.
2: Am ales să fiu bun. Pentru că am fost la un moment dat la un workshop și ne-au pus cele trei cuvinte în față. Îmi doresc, vreau sau aleg. Ce cuvânt vrei să folosești, alegi să folosești? A alege.
0: Și tu ai ales.
2: Da, când
0: ai
2: ales alegi, este foarte clar că alegi și totul se schimbă și începe să se modifice. Because you can take the risk.
0: Darts.
2: Darts.
0: Întrebarea
1: se
0: va. Darts, aleg darts. Darts, mi-ai zis darts. Întrebarea 7. Da? Întrebarea rochiș. Ți-o faci cu mâna ta sau bonusul pentru Bianca?
1: Doamne, cât de sunt.
2: Hai să începem cu întrebarea Rochiș.
0: Întrebarea Rochiș. Special pentru tine, întrebarea Rochiș sună în felul următor. Ai vorbit foarte des despre energia necenzurată și despre a lăsa bucăți din tine pe scenă. Zic bine?
2: Da.
0: Până aici. Bun. Atribute specifice mai degrabă unui frontman din anii 90 decât unui actor de teatru. Zici că ești la o trupă rock din anii 90 și acum vezi cum construiesc? Nu construiesc niște lucruri aici, tu mergi cu mine. Ce piesă, trupă sau album rock te ajută să te scuturi de toată presiunea pe care o resimți în momentul când ieși de pe scenă? Sau poate alt gen de muzică?
2: Nu. AC/DC, să știi.
0: Așa.
2: Am și viniluri cu ei. Chiar am un vinil. S-au făcut doar 2000 de viniluri și eu am unul dintre
0: Unul dintre astea 2000?
2: Da.
0: Pentru că ești bun.
2: Da, și pentru că merit.
0: Și pentru că meriți, da. 2000, da. 2000 la 9 miliarde de oameni, ești bun și meriți, da.
2: Deci
0: bravo.
2: Am un... ascult câteodată AC/DC când ajung acasă, deși, oricum, în ultima perioadă, mie îmi place foarte mult muzica clasică și recunosc că mă ajută mult să... Și, nu știu, sunt foarte mulți. Ornella Vanoni îmi place foarte mult, pe care o ascult cu mare drag de ceva timp încoace.
0: Am văzut posterul cu...
2: Ați văzut, nu?
0: Da. Nu mă, ne mai ați văzut, că și așa vorbeam de ce vorbeam.
2: L-ați văzut?
0: Dar nu, eu l-am văzut, eu l-am văzut. O să vorbim și despre faptul că alergi. Tu alergi?
2: Am alergat.
0: Dar nu pot să te sufăr. Dar mă întorc. Da, o să fiu bun după aia. Acum n-am fost bun, dar o să fiu bun imediat după aia. Bianca, alege rubrica. Seven-ul tău sună așa. O să te provoc la un exercițiu de imaginație.
1: Ok.
0: Dacă ai fi obligată să salvezi pentru eternitate doar 7 filme fundamentale pe care să le vezi la nesfârșit și să nu te saturi de ele, care ar fi alea 7 filme?
1: 7?
0: Dai 3? Negociem? Așa era cu Seven, na.
1: Păi radio, dar nu, dar și de ce
0: radio
1: zic 7? În momentul în care trebuie să enumăr ceva, chiar dacă sunt foarte multe în cap, până vin durează și să nu...
0: Fii atentă. Deci, facem așa. Da. Două filme și un serial.
1: Mulțumesc.
0: Aia așa, două
1: așa.
0: Filme.
1: Mulțumesc.
0: Alea 7 erau de fapt două filme și 5 episoade dintr-un serial.
2: Și completez
0: foarte...
2: și eu, dacă e.
0: Așa, te rog.
1: Da, uite, ajută-mă. Deci ar fi așa, La La Land.
0: La La Land, ok, da. Și sunt așa surprins că e o chestie muzicală.
1: Așa. Un serial. Stai.
0: Două filme am dat și un serial s-a dus direct la serial.
1: Da,
0: la
1: da, pentru că o să...
0: Aici sunt, aici nu.
2: Ne plac poveștile.
0: Noi nu plecăm.
1: Fleabag.
0: Fleabag, ok, yes. Da.
1: Și mai am un film.
0: Așa,
1: mai
0: da.
1: Mamă, câte filme bune am în cap și...
0: Eu ți-am zis 7. Tu ai zis că să salvăm două, că planeta, că... sau alte motive.
1: Ajută-mă,
2: eu o să zic un film care mie îmi place
0: așa,
2: enorm de tare.
0: Pune
2: și mă întorc la el de foarte multe ori. The Hours.
1: The Hours.
2: Da,
1: super,
2: este,
1: cum să nu. Da, și eu, da. Acolo e lecție de actorie. Ai nevoie de un monolog, te duci la începutul filmului și vezi cum începe și te liniștești.
2: Da, chiar da.
1: The Hours, da, absolut superb.
2: Interstellar.
1: Și, da, pe care l-am văzut de curând. Sophie's Choice. Oh. Cred că ajungem la 7 curând.
0: Aha, aha. Vezi cum se adună? Deja avem 4 filme.
1: Deja
0: și un serial.
1: Da. Și un serial și
0: încă două, mai pune două filme. Mai pune două filme că ne mulțumim și cu serialul.
1: Ne mulțumim și cu serialul. Uh-huh. Două filme.
2: Mai zic eu de unul, se numește Iertarea și e acum în cinematografe și joc
0: așa.
2: Și eu în el.
1: E, bun, te vezi, îmi
0: și
1: place.
0: Pentru asta Bianca va trebui o eternitate să se uite la filmul ăsta.
1: Da, da, exact.
0: Și el e un om bun. N-avem încotro, trebuie să vedem. Iertarea ai zis?
2: Iertarea se numește.
0: Când ai intrat în cinematografie?
2: De pe 18 septembrie.
0: 18 septembrie?
2: Da.
0: Cred că l-am și prezentat la Nora filmelor. Da.
2: Cu Toma Cuzin, colegul nostru de la Teatru Mic,
0: care este
2: care face chiar un rol mare.
0: Actorul din rolul principal. Ultimul film.
1: Odiseea.
2: Oh, da, chiar da.
0: Și s-a tras o linie. Fii atentă. O să te duc într-un arc, un arc în timp.
1: A trecut de Seven, da? Întrebarea Seven.
0: Da.
1: Ah, okay.
0: Filmele alea, băieții de la Biblioteca Congresului American, deja le scot pe alea, să ți le dea ție, le trimit alea 7 filme, să-i chimă pe astea, le păstrează Bianca de acum înainte,
1: da.
0: Forever and ever.
1: Da.
0: Un arc peste timp. N-au iertarea, dar pe iertarea luăm, găsim noi de unde să luăm. 2015,
1: da.
0: 2025.
1: Da.
0: Ce pun la mijloc? Între astea două trebuie să scriu ceva. ce scriu între 2015-2025, 2026, pardon, iartă-mă, 2015-2026. Trebuie să scriu un cuvânt între astea două. Lasă-l scriu eu, uniter. Așa, bravo. E, plecăm de la 2015.
1: Da.
0: Când tânăra...
1: Eu mă gândeam să zic viață.
0: Da, asta, da. Deci viață, dar ce viață? Asta e, da, ce viață și ce realizări în viața asta. Reușești să câștigi premiul Uniter pentru debut, 2015. Și 11 ani mai târziu, 11 ani mai târziu. Bă, alții în 11 ani nu schimbă mașina. Tu în 11 ani mai târziu ai decis cine trebuie să concureze pentru Uniter.
1: Da, așa da. S-a întâmplat. N-a fost ușor.
0: Și tu, perfecționistă fiind... Deci eu nu vreau să știu cât ai contrazis tu pe tine.
1: Doamne ferește.
0: Deci nu vreau să știu cum arată o astfel de decizie în cazul Biancai. Nu vreau să știu. Dar vreau să știu cum a fost pentru tine. Cum e pentru tine arcul ăsta în doar 11 ani de la câștigarea Uniter pentru debut în 2015 și ajungi în situația de a face parte din juriul Uniter în 2026.
1: Nu știu să spun exact cum a fost, dar cred că cel mai simplu e că a fost o muncă constantă, onestă și cu presiune pusă de mine. Asta cred că a fost. Nu mi-am propus absolut nimic, mi-am propus doar să-mi fac meseria cu toată dragostea și cu toată generozitatea pe care eu pot să ofer pentru roluri și scenă și colegi. Și cred... Și aici mulțumesc lui Dumnezeu că am fost norocoasă că s-a întâmplat asta. Și sunt recunoscătoare și sper să nu greșesc cu nimic viața asta, să nu dispară nimic din ce este. Da.
0: Rareș. Bianca zicea mai devreme și frumos a zis treaba asta, că din când în când coboară înger. Eu o să vin la tine și o să zic că dincolo de înger, în cazul tău, mai sunt niște ochi care te veghează de acolo de sus. Povestește-mi despre treaba asta. Cum simți tu prezența aia care te ghidează și care te... Cred că te liniștește și îți dă și putere. Nu știu, nu imaginez.
2: Cine ne referim acum, că mă e și emoționez.

0: N-am nicio îndoială. Eu doar te avertizez. Spre disperarea colegului Ovidiu Vasile aici de față, care o să zică după emisiune: bă, nu trebuia, mă, să le zici, că de fiecare dată zic, dacă dai la centru, n-am întrebare, am provocare.
1: Să sun pe Radu
0: Apostol, să zici că profesor n-a fost în regulă, ca profesor, ceva rău, urât.
1: Dar n-am nicio șansă. Și acum vezi că tot
2: tine. Hai, o să fii direct.
1: Așa
2: o să fii țintă ce vorbești.
0: Da. Spune,
2: eu să nu mă fac de râs, că eu mă mai duc din când în când să trag cu arcul la tir, știi?
1: Ia uite,
0: pe bune?
1: Mă duc din când în când să scot
2: asta,
1: câinele,
2: deci. Mi se pare chiar nobilă și asta. Nobles oblige, nu?
0: Alergi 10 km.
2: Nu mai alergi.
0: Tragi cu... Lasă! Tragi cu... Ai 37 de ani, deci ca și cum... Deci dacă te-ai lăsat acum 5 ani, pentru mine e ca și cum te-ai lăsat ieri. Deci... Alergi 10.000 de
2: kilometri.
0: 10 kilometri. Da. Tragi cu arcul. Ce mai faci tu cu viața ta?
2: Tai chi fac în fiecare dimineață la ora 6.
0: Norocul tău că ești un om bun și eu nu pot să spun lucruri rele despre oameni buni, dar pe bune în fiecare dimineață?
2: Da, aproape în fiecare dimineață, da, cu maestru Ang.
0: De acolo îți vine zenul ăsta așa?
2: Probabil că da, chiar cred că contează foarte mult pentru noi, pentru energia chi, în primul rând. Ing și Ang.
0: Da, Bianca, lasă că...
1: Nu, eu nu vreau să
0: adaug... Nu, ca și o cățel și noi mergem cu căței, că nu... E ok.
1: Eu nu vreau să adaug absolut nimic aici, doar că...
0: Așa.
1: Și pentru că Rari și un actor absolut genial, asta cu trezitul la 6 dimineața, cu alergatul, toate astea fac parte din disciplina lui. Eu am un alt soi de disciplină. Eu dacă mă trezesc la 6 dimineața, v-am pupat. Sunt nevoită să mă trezesc de dimineață pentru repetițiile de la 10, așa că am alte tabieturi de dimineață, dar te admir, eu admir.
2: Astăzi nu m-am trezit la 6 dimineață.
1: Pentru că am avut premiera seară și suntem rupți, dar în mod normal da. Te trezești
2: și pentru
1: la 6
2: dimineață. Și pentru că a plecat în China acum pentru vacanță cu
1: adică
2: familia.
1: Adică asta,
0: probabil. Okay. Deci nici măcar online, adică tu de adevărat te întâlnești fizic la ora 6 dimineața cu cineva, deci
1: nu,
0: te treci la 4?
2: Online? Mă trezesc pe la 5 jumătate, pentru că e foarte aproape de mine parcul.
1: Și după aia mai vii și mai dormi un pic?
0: Dar nu vrei să-ți dăm căței noștri când... că puteți să o rezolvăm pe ea.
2: Dar chiar
0: așa
2: recomand asta, să știți. Chiar aduce longevitate și regenerează celulele din organism. Acum nu intrăm în discuția asta, oricum. Asta cred eu. Oricum cred în povești și cred că dacă povestea aia ți se pleiază pe ceea ce crezi tu, până la urmă ceea ce crezi, crezi. Adică cam așa ceva de genul ăsta.
1: Deci fără să facem, să ne trezim la 6, dacă avem acest crez da. Foarte bine...
0: De ca și cum ne-am trezit la 6 și am face tai chi în fiecare dimineață. Exact. Și plimbăm și căței cu gândul ăsta.
1: Da.
0: Schimb întrebarea, fii atent că o iau
2: am
0: pe
2: ajuns,
0: aia.
2: Am rămas acolo, nu? La întrebarea
0: o iau de pe masă că vin cu alta. Fii atent că acum...
1: Ce bine că intram într-o zonă.
0: Bag un gram de răutate.
1: Te rog.
0: Oamenii se uită în momentul ăsta la tine și văd un tip extraordinar. Ceea ce e perfect adevărat și este logic de la un cap la altul că așa trebuie să fie. Dar, în timpul facultății ai vrut să te lași de 3 ori.
2: Da.
1: Dar cred că
0: cum ai vrut să te lași de 3 ori, adică le-ai și numărat. De ce ai vrut să te lași de teatru?
2: E o meserie al naibii de grea. În primul rând, chiar te pune să te bagi acolo în interiorul tău, în cele mai profunde ascunzișuri și sertare pe care n-ai vrut să le mai vezi vreodată.
0: Și spectacolul ăsta face la fel cu voi.
2: Da, și nu știu, pentru noi e o binecuvântare.
1: Da.
2: Și pentru cei care o să vină să ne vadă la Teatru Mic, o să fie o binecuvântare acest spectacol.
1: De asta spun că spectacolul atinge niște zone extrem de intime ale unui artist. Cred că cu toții în facultate și după facultate am avut gândul ăsta, băi, ce o să se întâmple după ce terminăm? Adică o să avem această... O să facem profesia asta, o să avem această șansă și e foarte greu. Și nu știu ce sfaturi aș putea eu acum să dau tinerilor studenți. Pentru că totul se modifică, e o continuă schimbare totul. Ce pot să spun este că dacă îți dorești cu toată ființa, carnea, sângele și respirația să faci această profesie, o vei face. Dar e un drum extrem de lung și total anevoios.
0: Adică nu pare cum vedem noi când venim să vă vedem la spectacol și plecăm de acolo cu gândul, bă, ce viață frumoasă a oamenii ăștia. Ce drăguț e să fii pe scenă.
1: E superb să ai șansa să poți să fii pe scenă și să fii într-un context în care să-ți faci meseria. Dar e foarte greu să reușești să ajungi în contextul ăla, pentru că știm cu toții, posturile sunt blocate, castinguri sunt din ce în ce mai puține, la film e și mai greu de ajuns, seriale la fel. Dar e... Cu cât este ea de... Această meserie e atât de frumoasă și atât de profundă și îți dă foarte mult.

0: Îți oferă, chiar îți oferă. Eu suntem norocoși că primim foarte mult înapoi. Dar am și investit foarte mult. Adică am dat timp, încredere, ne-am rugat, am sperat, am făcut tot ce a ținut de noi. Apropo de disciplină, lucrat foarte mult. Da, e un proces, e un proces. Dar dacă nu poți să dormi, înseamnă că trebuie să faci această profesie cu tot ce implică ea.
1: Păi era rejun, doar mereu, auzi că la 6,
0: da. Păi de asta faci această meserie, da. Eu nu înțeleg.
1: Mi-am lămurit, și să...
0: Eu mă trezesc mai târziu, tot o fac.
1: Da. Rareș, tu ai absolvit la Cluj, nu?
2: Da, la clasa domnului profesorul Miklos Baci. A fost ziua lui de naștere, el la mulți ani domnul.
1: La mulți ani. Baci. Ce predă Clujul și un ATC-ul nu predă? Care e secretul Clujului? Actorii de la Cluj care ajung la București în general fac mega performanță.
2: Vrei picanterie aici? Nu o să mă bag în această discuție.
1: Nu, eu te întreb la modul serios. Care este secretul școlii de la Cluj, care e diferită de cea de la UNEATC și care îi face pe actorii care au terminat acolo să fie foarte buni?
2: Păi, cred că, na, cum o să mă refer la mine, cred că domn profesor Miklos Baci este extraordinar de bun.
1: El e secretul, da, Clujului.
2: Din păcate, cred că nu mai este profesor în momentul
1: de față. S-ar putea să nu fie.
2: Cred că nu mai este. Oricum, eu am făcut facultatea la Cluj, am făcut masteratul la București. Nu știu, am
1: ai învinat ambele școli, da.
2: Am învinat ambele școli.
1: Te mai duci un pic pe la Iași?
2: Da, am fost la Sibiu, mi-am terminat doctoratul la Sibiu. Așa.
1: Bravo, că, da, am văzut și treaba asta și felicitări. Zice vreun bonus sau trecem la darts? Că aici suntem la faza de bonus sau darts.
0: Nu, mai avem? Ah, da, așa e.
1: Bonus. Că era fix. Bonus. Rareș, fii atent.
0: Ce
2: ai făcut?
1: Dacă am reținut bine, sub masă vei găsi un calculator. Pe calculator e un obiect neidentificat. Nu știm exact ce e. Irina n-a știut să ne explice exact ce e. Și între calculator și obiectul ăla e o foiță. Jur că nici pe foița aia nu știu exact ce e.
2: Așa. O desfac?
1: Dar cum? Pentru că ăla e bonusul tău. Nici nu știu de la cine vine, nici nu știu ce s-a întâmplat cu el. Zi.
0: Aoleu.
1: Îți ai zis că era bonusul. Mai era, dar tu era parfum.
2: Nu pot să cred. Deci,
0: dar
2: efectiv,
0: mie
2: bă,
0: poți să mă, poți să...
2: m-ai emoționat foarte tare.
0: Poți să citești și eu?
2: Da, cum să nu?
1: Păi o să auzi oricum.
2: O să citesc, nu? Radu Apostol zice: dacă poate să spună, dacă nu este secret și poate fi împărtășit publicului, a ce miroase personajul Poli? Oh.
0: Nu cred!
2: Deci, în primul rând, eu, da, chiar am această...
0: Să-mi dai și mie bonus!
2: Am această secvență.
1: Trebuie să zic că Rareș, că eu n-am această putere.
2: E această secvență în mintea mea, cum că fiecare personaj pe care eu îl interpretez, de vreo câțiva mulți ani încoace, are un parfum specific personajului. Așa. Și, într-adevăr, chiar fac lucrul ăsta, îmi cumpăr un parfum pentru personajul pe care îl interpretez. Îmi plac mirosurile frumoase, în general. Adică, care sunt așa mai speciale și sunt de nișă. Iar Poli miroase a tămâie și a mir. Într-adevăr, este un parfum pe care l-am găsit în Roma, la o biserică.
1: Și când îl folosești după aceea, îți aduce aminte de personaj?
2: Da, doar la acest personaj pot să-l folosesc.
1: Atât? Adică,
2: da, nu-l mai folosesc și în viața de zi cu zi.
1: Really?
2: Da.
1: Deci tu ai o colecție de parfumuri acasă pe care tu nu le mai folosești, dar fiecare dintre ele înseamnă mirosul unui personaj?
2: Da, chiar da.
1: Băiatul ăsta este un om bun la multe paliere. Eu...
0: Da, uite, vezi...
2: Se poate să fie și costisitor, să știi.
1: Da, îmi imaginez.
0: Scuze, apropo de ce vorbeam de Radu Apostol.
1: Așa.
0: Vezi ce înseamnă atenția la absolut
2: orice,
0: tot.
1: Zici bonus?
0: Zi bun.
2: Bonus?
0: Bonus. Unde e?
1: Lângă tine. Aparatul roșu de pe masă ascunde bonusul tău. Sub aparatul roșu de pe masă este bonusul tău. Și sunt deja devin și eu extrem de curios.
0: Mamă, cât de tare.
1: Ce, Doamne, iartă-mă. Jur, în afară de Irina, nimeni e radio n-a știut întrebările astea. Nimeni nu le știe, nu sunteți primii care primesc bonus, dar nu știm niciodată.
2: Chiar Irina știe
1: și Natace nu spune nimic. Bianca.
0: Da, să sunt în
1: grup. Aici sunt. Vezi că după aia te duc la dar, ții săgețile alea, cine știe?
0: Mihaela Mihailov, zic, nu?
1: Așa,
0: citesc?
1: Da.
0: Întrebarea, sau mă rog. De ce moment din timpul repetițiilor ești sigură că o să-ți aduci mereu aminte? De monologul pe care îl am de pe pian. Mamă, și m-am emoționat. Cât vorbesc despre ce înseamnă să fii actor. Și cam toată lumea asta a noastră, ce presupune asta, de la tehnic până la suflet, și de la cum l-am descoperit cu Radu, cum am stat și ne-am gândit la el și cum am plecat dintr-o zonă destul de expusă la ceva atât de intim și de sincer, și cred că este unul dintre cele mai frumoase momente din teatru, nu neapărat din spectacolul ăsta. E foarte frumos. Mulțumesc, Mihaela Mihailov, pentru această întrebare. Este absolut super.
2: Și eu lui Radu Apostolii mulțumesc. Să știi că de multe ori nu m-am stăt, dar vreau să zic, știi, vii așa la o emisiune de radio și trebuie să vorbești frumos despre anumiți oameni care au creat spectacolul. Știi? Și, de, nu știu, e momentul ăsta pe care îl avem noi aici, chiar cu drag vorbim despre oamenii ăștia, da, și absolut. Mi se pare atât de frumos că avem această sinceritate și atâta curățenie înăuntru nostru că putem să vorbim cu atâta laudă despre oamenii
0: și
2: ăștia.
0: Și apropo de asta, vreau să mulțumesc că acest spectacol s-a întâmplat la Teatru Mic și vreau să mulțumesc Ștefan Lupu și vreau să-i mulțumesc Amelii Vlăduț că au făcut posibil acest spectacol la Teatru Mic. Cred că este un lucru foarte mare care se întâmplă la Teatru Mic.
2: Și care au stat cu noi aseară tremurând și ei de
0: absolut,
2: emoție
0: dar de fiecare
2: lângă
0: dată
2: noi.
0: Și la repetiții și la tot și minunați. La tot parcursul și la de la prima lectură până la final sunt și lui Victor Bădoi, îmi cer scuze că trei directori avem extrem de dedicați care ne iubesc și e important să ai asta într-un teatru, să vezi niște oameni care se gândesc la parcursul actorilor, nu doar la, nu știu, să mai facem un spectacol. E foarte frumos și suntem recunoscători și mulțumim și sunt convinsă că ne așteaptă lucruri frumoase la Teatru Mic.
3: Aveți niște spectacole absolut minunate în, da, în repertoriu, care cu siguranță pun Teatrul Mic exact acolo unde nu e deloc mic. Exact, mi-a plăcut acea exprimare că la Teatrul Mic s-a întâmplat ceva foarte mare. Asta este, de fapt, Teatrul Mic este un teatru foarte mare.
0: Darts?
3: S-a zis darts, s-a strigat darts.
0: Doamne, ce emoție!
3: Fii atentă. O să mă sfătuiesc cu Rareș acum. Rareș, începem cu Bianca sau începem cu tine? O să
0: avem
3: pe...
0: Să înceapă Rareș.
2: Încep eu.
3: Dar să înceapă Rareș, pentru că l-a mai și jucat când
0: dacă
3: era el mică.
0: Nu.
2: Ah, el observă.
3: Eu trebuie să stau aici, cineva trebuie să țină butoanele astea. Eu o să vă spun acum care sunt regulile acestui joc. Bianca, te pregătești tu?
0: Nu.
3: Nu, lasă. Poți să stai fără căști, și tu, stai să-ți explic mai întâi regulile. Dă căștile jos, da, că mă auzi foarte bine. Ca să te relaxezi, fii atent. Colegii mei mai sunt întotdeauna: bă, nu mai fi o carte deschisă pentru oameni. Și că nu sunt prieteni tăi. N-auzi așa. Dar au zis, băi, nu le mai spune regulile, pentru că ei după aia o să dea prost. Dar tu, pentru că ești un om bun la toate palierele și ai alergat 10 km și îți cumperi parfumul pentru fiecare personaj, fii atent. Eu o să fiu cinstit cu tine și o să spun regulile. De Bianca nu mi-e teamă, că ea o să dea la întâmplare și dacă dă 50, aia e. Radule, îmi pare rău,
0: Costel. Câtă lipsă de, adică un pic de încredere că aș putea.
2: Eu sunt convins că Bianca o să fie țintă.
0: Așa, hai, vreau să începem, să vedem.
3: Se numește întrebarea înțepătoare.
0: Ai și cu întrebare.
3: Asta e problema. Exact aici e problema. Pentru că întrebarea înțepătoare... Eu nu mai pot cu Bianca, eu înțeleg. Pe fața ei se văd toate emoțiile. E trăiește live, îi dau palpitații exact ca monologul. Bă, e chiar cu întrebări. N-ai terminat cu întrebările, Robert? N-am terminat. De la 1 la 20 avem 15% grade de înțepătură al întrebării. Nimic, e mai mic decât vaccinul. 20-40 înseamnă 20%, nu mai râde Rareș, și că deja te-ai gândit că dai naia albastră, știu. Și de la 40 la 60, nenică, bine că ați băut cafeaua, mă bucur că v-am văzut, ne mai vedem peste 6 ani, respectiv 4, adică dublăm perioada, nu o să vreți.
0: Ce grav.
2: Făcut extraordinar de curios.
3: Nici nu vreau să mai vorbesc, adică o să te duci la teatru și o să zici la ăla, la emisiune.
0: Să nu mai
3: trimiteți
0: la radio.
3: Da, nu, lasă că te duci să zici că nu mai vrei tu la, o să le spui tuturor colegilor, băi, niciun. La Robert niciodată, nu. Robert, știi ce vă face ăla, mă? Bă, ăla vă dă cu darts, pardon, ăla vă trimite la darts. Rareș, când ai jucat ultima oară darts?
2: În ianuarie.
0: Hai, eu pot să vă salut.
2: La munte, la Predeal, cu niște prieteni.
3: Așa?
2: Da.
3: Cum te-ai descurcat?
2: M-am descurcat bine.
3: Onorabil, da?
2: Da, cred că eram destul de aproape de tăbie.
0: Da, dar e departe, distanța, nici nu văd. Adică o să-mi pun ochelari.
3: E distanța regulamentară, aia e. Rareș, o să am rugămintea să te duci să alegi trei săgeți de lângă tabla de darts, din care una să fie cu aripa galbenă, pe aceea o să o aruncăm ultima. E mai ușor de urmărit și atunci o să știm exact în rest ce vrei tu. Microfonul este absolut funcțional. Stai doar să-l descoperi. Cred că ăsta e.
2: Nu vă speriați că nu o să
3: ne auzim.
0: Păcat.
3: Primele două sunt de calibrare, cum a zis unul dintre invitații noștri, care, apropo, că tot vorbim de zile de naștere, azi e ziua lui de naștere, îl salutăm și spunem la mulți ani.
0: Cine este?
3: Nu e actor. Nu e actor.
0: Cine este?
3: Un lector la Fundația Calea Victoriei. Cred că vine mâine la emisiune. La mulți ani îi spunem. Fii atent, ai aruncat?
2: Nu, încă nu.
3: Că noi eram aici pe... Trebuia să-i răspund.
2: A pus să mă calibrez singur după cele două și apoi...
3: Păi, dar eu nu vin lângă tine să te calibrez eu. Deci calibrează-te, aruncă-le pe primele două, da. Să vedem, aruncă-le pe rând așa, să vedem cât de bine arunci. Primele două sunt fără miză, deci dacă vrei să mai arăți că poți să dai tripla de 20...
2: Și arată-mi dacă alea două sunt...
3: Nu, îți promit că pe alea nu punem întrebări.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
3: Se aruncă la darts. A dat 9, nu e rău deloc, dar aș vrea să văd mai departe. A doua, 15. Ai urcat. Și aia e importantă.
2: Da?
3: Acolo lucrurile sunt clare. Este cea care aduce întrebarea. Ta-dam!
2: 13 roșu.
3: 13 roșu?
2: Da.
3: Ai dat 26. Mm-hmm. A jucat corect. Eu nu mă pun. Eu nu mă pun. 20, întrebarea 26, rare. Și întrebarea 26 sună în felul următor.
2: Pentru mine e?
3: Pentru cine?
2: Aoleu.
3: 20...
2: Și stau aici la microfon?
0: Nu, poți să fii...
3: Dacă te filmează Ovidiu și după aceea mă cer cu el, că el o să zică, nu le-ai spus... Okay. După ce că le-ai spus regulile, l-ai și mutat de acolo. Care este acel regizor sau partener de scenă despre care toată lumea din presă pretinde că este onoare să lucrezi cu el, dar în cabină știți voi că e un coșmar toxic? Acum a trozit Bianca cana pomană.
2: Spune! Nu avem.
3: Zi adevărul, adevărat.
2: Tocmai ai zis despre mine că sunt ești un om bun. Să știi că nu percep oamenii.
3: Am greșit. Pot să spun întrebarea 1?
0: Da.
3: Bonus. Mă duc la întrebarea 1. La tine nu contează. Deci eu pot să pun și pe ultima, pentru că cea mai era dintre toate.
0: Aia la...
2: Dar a fost un regizor cu care eu nu o să mai lucrez niciodată, într-adevăr. Dar al cărui... numele, doar pentru
3: al cărui nume nu spune.
2: Foarte mult respect pentru mine.
0: Foarte frumos.
3: A zis, el zice frumos mereu.
0: Da.
3: Întrebarea 1, Rareș. Care este acea poză de pe rețelele sociale la care ai stat cel mai mult să editezi imperfecțiunile și după care ai pus hashtag-ul nofilter? Ai așa ceva? Ai făcut aroganțe
2: de asta? De tot, pentru că mi-aduc aminte de copilăria mea, știi, când vedeam revistele alea super frumoase, care erau photoshopate toate pozele.
3: Da.
2: Acum că au mai apărut filtre și nu știu ce, mi se pare, wow, trăim și noi această...
3: Și îți mai pui filtre, nu?
2: Din când în când, cum să nu?
0: Eu nu-mi pun.
3: Te-am întrebat pe tine, n-ai dat tu...
0: Dar să că n-am mai zis nimic și de-aia voiam tot...
3: Nici nu spui foarte multe poze, să știi. Câte
0: nu
3: poze?
0: Pun, nu pun.
3: Pun oameni cu tine pozele din spectacole,
0: nu
3: da.
0: Nu păi sunt activă pe Instagram și nici pe Facebook deloc.
2: Adică dar în ultima puțin. Perioadă am început tot mai puține. Adică mi se pare așa că...
3: Către natural, nu?
2: Sunt bine cu mine și mi se pare că autenticitatea până la urmă asta o să fie.
3: De la Tai Chi. De la Tai Chi ești bine cu tine.
2: A, probabil.
3: Cred că de la Tai Chi, de la trezitul ăla dimineața, de la... Seara te culci de vreme?
2: Seara?
3: Da.
2: Dacă am spectacol, e adrenalină după și 12 și jumătate.
3: 12 am dacă n-am făcut nimic în ziua aia, dacă nu mi-am dat jos pijamalele în ziua aia și...
2: Dar de obicei mi-ar plăcea foarte tare, știi, să dorm măcar la ora 10 jumătate.
0: Da,
2: să
0: știi că... și eu mi-aș dori asta.
3: Și eu, da. Dar de la 9 încep să mă plâng că aș vrea în pat. Sunt cu un pas înainte să ajung mai devreme în pat. Adică la 9 zi, bă, m-aș duce un pic în pat. După aia
2: am ceva de făcut.
3: Rareș, vină încoace, pentru că de-abia acum urcă campioana pe scenă. De-abia acum. Uite, scoate săgețile pentru că îi le dăm Biancăi și a pus și ochelarii. Ești bine, crede-mă, ești bine. Bianca va ajunge acum la darts. Bianca a jucat darts.
0: Dar știi că eu mi-am văzut toți colegii care au venit la emisiunea ta aici.
3: Așa.
0: Și toți au dat.
3: Vino mai aproape de microfon.
0: Toți au dat foarte bine. Ziceam că mi-am văzut toți colegii.
3: Da, te-am auzit, n-au dat toți bine.
0: N-au dat toți bine? Nu.
3: Sau te-ai uitat doar la colegii. S-ar putea la teatru să fie avut numai de... Dar n-am avut numai bine, bine. Nu, am avut și mai puțin bine. Și uite, dacă te uiți pe...
0: Nu, jur, zici că sunt la premieră. Da, ce?
3: Ți le șterg în momentul ăsta. Ți șterg toate. Vezi sub albastru, peretele alb sub albastru?
0: Super!
3: Aha.
0: Super, da? Deci nu o să fiu...
3: Atât am avut să spun. Atât am avut să spun. Deci,
0: cum ai zis, primele două...
3: Primele două de calibrare. Să vedem... Ce ai ratat când te-ai dus în pub-urile alea și ai râs de aia că jucau darts și tu nu te-ai ridicat de la masă?
0: Dar nu arunci într-un fel, trebuie doar așa să ții așa.
2: Țintă.
3: E bine. Asta. Bianca asta nu se pune. Te-ai seama presiunea care a coborât pe Bianca acum? Bă, ăla a zis că eu dau bulzai și eu n-am nimerit. Să știi că e greu să dai acolo. Serios vorbesc. E dificil de... Bianca, eu vorbesc serios, e dificil de dat acolo, e bine, rare și ajută-mă.
2: Ajut eu cu ceva. Uite, Bianca, înainte să arunci repede, la arc, când arunci cu arcul, se spune că conștiința ta, prezența ta o pui în acea săgeată. Ideea este tu să crezi că tu ești săgeata aia care merge către țintă.
0: Păi tu nu vezi că azi am lovit ceva extraordinar? E greu să dau acolo.
3: Nu dă nimeni acolo. Pentru nimeni.
0: Gata, liniște, mă concentrez. E mai rău ca la premieră, jur.
3: Dar nu stă trebuie rejum. Pentru oamenii care sunt în mașină în momentul ăsta și care se întreabă, băi, ce se întâmplă acolo, ce se întâmplă? Este a doua săgeată. Este a doua săgeată care s-a înfipt în podea de această dată. Asta...
0: Să știi
3: că asta e o premieră. Lasă-le acolo, că nu asta... Nu.
0: Ai zis că e o premieră, da?
3: Da, n-am fi nimeni în... Nici n-am întrebare pentru podea. Nu m-am gândit să pun întrebare pentru podea.
0: Măi, dar eu cred că este o tehnică pe care eu nu știu.
2: Ba da, haide, că reușești.
3: Aia e ultima, da.
2: You can do it.
3: Dar nu s-o duce asta la mijloc? Ta-da! Bravo! Dar s-a înfipt. Aia rămâne acolo. Aia va rămâne așa. Pe veci acolo. O să încercuim locul și o să spunem Bianca.
2: Ana
3: Bianca Popescu, 28 septembrie 2026. Ole!
0: Mai
3: aruncă una că-s doar curios. Mai aruncă o săgeată pentru că sunt doar curios de performanțele tale. Nu...
0: La 6 ani vin.
3: Și nici n-am pus întrebarea, fii atentă. Dar,
0: deci mai dau sau nu mai dau?
3: Mai dă o dată, mai dă o dată. Doar așa să... Nu că e limpede. Bianca, așa. Alege tu o întrebare între 1 și 10. Mai puțin întrebarea 1, pentru că i-am pus-o lui Rareș mai devreme.
0: 5.
3: Numărul 5. Întrebarea 5, pentru că a dat 5. Întrebarea 5 este... când ai adormit... ultima oară, uitându-te la un film de artă, premiat, pe care ulterior te-ai lăudat că l-ai văzut.
0: Să-ți un pic. Deci, eu am fost filmată acum, nu? Cu tot ce am făcut.
3: Nu. Rareș, nu m-a ajuns cu nimic, nu m-a ajuns, Rareș. Nu.
0: Lista aia de 7.
2: Îi arăt.
0: Lista aia de 7 filme vreau să așa. Fie și Hamnet-ul, că am uitat să zic. Vezi,
3: da.
0: În timp mai revin.
3: Un film de artă care nu ți-a plăcut, te-a adormit,
0: nu,
3: te-a plictisit?
0: Nu, dar nu pot să adorm. Nu pot. Nu, e o chestie de principiu, nu pot. Nu pot, chiar dacă nu-mi place, mă chinui să-l duc până la final. Dar nu pot.
3: O schimb atunci. Un film care nu ți-a plăcut,
0: da.
3: Dar despre care ulterior ai zis, da, domne, un film bun, e... Nu arăta despre el, că tocmai ți-ai zis că a jucat în iertare. Nu arăta. Asta de-a zis Rareș.
0: Cu procesiune? Zi-mi ultimul film cu Russell Crowe, în care el este absolut genial.
2: Nuremberg.
0: Procesul Nuremberg. De la Nuremberg.
3: Procesiunea. Tu ai procesiunea din nou sau procesai? Procesul, da. Te mișcai și nu te-am mai...
0: Atât de jos nu sunt. Da. Pot să dau
3: și să se înfigă și în podea dacă e. Și nu ți-a plăcut procesul?
0: Mi-a plăcut de Russell Crowe, de-am înnebunit.
3: Dar nu filmul?
0: Da, nu mi-a plăcut.
1: Ce elegant a fost în exprimare. De Russell Crowe mi-a plăcut tare de tot, tare,
0: da,
1: tare.
0: Este un actor, este un actor genial. Este. Și ce Bianca, performanță a făcut acolo.
1: Da. Poți să vin apoi pe...
0: Da, și poți să nu mai ies niciodată de pe scaunul ăsta.
1: Mie mi-ar plăcea să fii colega mea de emisiune de aici înainte multă vreme, așa că poți să, dacă e, poți să rămâi aici cu mine. Bine. Să știi că m-am distrat, am și transpirat. Prima a zis, bă, hai că e în regulă, na...
0: A doua, dar tu crezi că eu mint?
1: A doua nu s-a înfipt, a treia cu chiu, cu vai, aia rămâne acolo. O să o pozăm. Iar a patra am zis doar să încercăm, să vedem cum stau lucrurile și iar nu s-a
0: tehnică, e o tehnică pe care eu nu o am. Adică acum, dacă stau să mă gândesc...
1: Bianca, crede-mă că e o tehnică să dai să nu se înfigă de trei ori în tabla aia și să nimerești tabla. Aia e tehnică, aia trebuie să deprindem. Cum e să dai să nimerești tabla și totul să nu se înfigă de trei ori? Din
0: dar
1: patru.
0: Deci e bine ce s-a întâmplat, nu?
1: Și ți-am spus că noi n-am reușit așa ceva? Și noi am mai jucat de-astea la viața noastră.
0: Gata, am transpirat total. Așa, gata.
1: O să vă încerc să vă relaxez. Uite, mai alegem o întrebare de aia ușoară și după aceea ne întoarcem la spectacol?
0: Da.
1: Avem
0: mai
1: așa. Ți-o faci cu mâna ta?
0: N-am terminat întrebarea.
1: Da, nici nu mai alege fiecare câte una din astea pe care le avem. Avem ți-o faci cu mâna ta, tu ai întrebarea Seven și tu ai întrebarea Rochiș.
0: Așa. Da?
1: Și astea sunt cele trei rubrici care au mai rămas. Practic, fiecare dintre voi aveți câte două. Ți-o faci cu mâna ta sau întrebarea Seven? Pentru Irene Rareș te întreb acum.
2: Ți-o faci cu mâna ta.
1: Perfect. Cu tine o să mergem cu ți-o faci cu mâna ta. Bianca,
0: da.
1: Ți-o faci cu mâna ta sau întrebarea Rochiș?
0: Întrebarea Rochiș.
1: Începem cu Rareș, că a ales el. Fii atent. Am 7 întrebări pregătite deja, care se numeră toate, evident, cu întrebări de la 1 la 7. Atât am putut noi la Radio Seven, atât am făcut. Alege un număr între 1 și 7 care determină întrebarea pe care o vei primi în momentele următoare. Care e? Între 1 și 7.
2: M-am născut pe 1 iulie, da. 1.
1: De-aia, vezi, mai, de-aia s-a nimerit.
0: Ce a zis 5, că e 5, mai.
1: Să-i dau 1. Care este acel clișeu pretențios din lumea teatrului pe care în secret nu-l suporți? Care este clișeul ăla care pe tine te scoate din minți, dar face parte din lumea teatrului? Iar nu e bună întrebarea
2: pentru
1: tine.
2: Ba da, este foarte bună.
1: Bravo, în sfârșit, da, zi întrebarea pentru tine.
2: Întâlnirile astea protocolare în care trebuie să ne prezentăm într-un anumit fel, cu o anumită ținută și cu un anumit zâmbet, nu știu, e ceva ce pentru mine, în momentul ăsta în care eu mă înțeleg și știu destul de bine cine sunt și am destul de multă încredere în mine în momentul ăsta, pentru că nu am avut foarte mult timp. Probabil că de asta am și un pic de agitație când vorbesc despre asta. Da, eu aș lăsa toate măștile astea sociale la o parte.
1: Și oamenii să fie naturale așa cum sunt,
2: da,
1: ei de fapt.
2: Da, frate, pe bune. Adică suntem într-o perioadă în care oricum tot ce se întâmplă în jurul nostru e atât de greșit și de greu de dus, încât, nu știu, da, cred că am răspuns.
1: Ai Bianca. La ce privire mi-aruncă Bianca în momentul ăsta? Fii atentă.
0: Te rog, da, să serios.
1: Ai avut parte de roluri foarte, foarte mari, începând cu Ana Karenina și terminând cu orice alt rol pe care l-ai făcut și despre care știm cu toții că este unul extrem de complicat. Ai avut numai de roluri complicate în cea mai mare perioadă. Care ar fi piesa care ar defini energia ta interioară când trebuie să urci pe scenă și să interpretezi un astfel de rol? Dacă ar fi să alegi dintre piesele pe care tu le asculți, rock sau nu, egal, dar care pe tine să te caracterizeze, care ar fi piesa aia care te caracterizează sau care îți dă vibe-ul ăla care te determină și te ajută să intri în rolurile alea complicate pe care tu le-ai făcut în ultima perioadă?
0: Rotițele mele.
1: Ai văzut că n-am fost așa tare, greu. Nu, a fost greu. Cu Darțu
0: a
1: fost.
0: Da, e foarte greu, pentru că sunt foarte multe acum în capul meu și nu știu. cu Darțu a fost foarte greu. Piesa care să... Jennifer Hudson.
1: Așa.
0: And I Am Telling You.
1: Ai o piesă care pe tine te definește.
0: Da, pentru că are un crescendo foarte
1: perfect.
0: Frumos.
1: Ai văzut că n-am durat? Da, să vezi ce ușor e de acum înainte. Pentru că
3: Dar pentru că tu ești eroina spectacolului, o să te las la urmă, nu-i frumos, pentru că ar trebui să fie invers, dar o să mă duc către Rareș. Dragilor, spectacolul ăsta este la început de drum și este un spectacol pe care cu siguranță oamenii ce ne-au ascultat în momentul acesta și care au văzut felul în care Bianca aruncă la darts, printre altele, au zis, băi, eu trebuie să mă duc să văd. Eu trebuie să mă duc să văd.
0: Cum să fac aia pe scenă? Cum poate să meargă?
3: Trei ore. Vreau să... Nimerește, mă? Nimerește? Scena. Ajunge acolo.
0: Deci n-am mai dat nimeni atât de prost, iertare. Eu n-am mai dat nimeni atât de...
3: Asta Rareș și o să fie foarte mândru la finalul emisiunii de mine și o să zică bravo, te iau la lecțiile de tai chi.
2: Deja sunt foarte atent acum că sunt emoționat, nu știu ce o să mă
3: întreb. Eu o să schimb. Stai să schimbă, să schimb treaba.
0: N-a dat nimeni
3: atât de prost. Să dai, să nu nimerești când dai în tablă, să nu se înfigă. Asta e... Tu crezi că se poate lăuda cineva cu treaba asta? Orice ne plăcut de aici de radio, dacă aruncă în tabla aia, o înfige. Cât se reușește să nu înfigă? Tu asta...
2: Păi tocmai de asta e unică, Ana Bianca.
3: Păi asta spun, noi despre asta să vorbim.
0: Dar, da.
3: Noi despre asta.
0: Să ne întoarcem la Rareș.
3: Mă întorc la Rareș. Spectacolul pe care voi l-ați construit și la care țineți atât de mult și care, despre care ați vorbit atât de frumos, de la ce înseamnă el ca o încărcătură pentru oamenii care iubesc pe actori și care poate mergând la acest spectacol vor descoperi o latură a actorilor la care nu ne gândim în mod normal. Spuneam exact momentul ăla când noi ieșim din sală și ne gândim ce viață frumoasă au oamenii ăștia, dar voi aveți niște arderi interioare care ar putea să vă transfere și să vă transforme în personajul principal din spectacol. Care sunt, Rareș, cele trei elemente importante, cheie, despre care tu crezi că ar trebui să stea la baza alegerii oamenilor să vină să vadă spectacolul ăsta? Care sunt cele trei lucruri fundamentale pe care spectacolul le oferă și oamenii ar trebui să vină să vadă spectacolul?
2: Păi, în primul rând, cred că acest spectacol nu o să dea răspunsuri unor întrebări, ci o să pună niște întrebări, o să îi facă pe spectatori să ajungă mult mai aproape de adevărul lor propriu și cred că cel mai important e că acest spectacol o să nu știu ce să mai zic acum în momentul ăsta, e atât de emoționant tot ce se întâmplă acolo, încât pur și simplu cred că prin trăirile Biancăi și prin trăirile noastre o să trezească ceva extrem de viu în interiorul spectatorilor.
0: Da, și are dreptate, e greu să scoți doar trei sau, mă rog, niște elemente din spectacol, pentru e o paletă atât de largă, adică poți să găsești orice, poți să spui întrebări sau să te gândești la lucruri la care nu te-ai gândit niciodată sau să descoperi lucruri acolo pe care le alegi să te gândești. Sunt niște întâlniri cu niște povești ale oamenilor. Sunt...
2: un spectacol despre toate lucrurile despre care, nu știu, fugim de lucruri și după ce vezi acest spectacol poți să fugi doar spre tine însuți.
0: Da, e foarte vulnerabil tot ce se întâmplă acolo și în același timp este extrem de puternic și extrem de deschis. Poți să găsești orice, poți să fii total nepregătit la acest spectacol și să pleci extrem de bogat cu tot ce se întâmplă acolo. Adică
2: asta cu
0: siguranță. E o experiență pe care eu aș îmbrățișa-o ca spectator și încurajez pe toți să vină și aici vreau să spun că așteptăm studenții la teatru să vină la teatru, studenții la actorie, studenții la regie, chiar dacă spectacolele sunt sold out și suntem norocoși că sunt sold out, putem să facem în așa fel încât ei să mai punem un scaun.
2: Da, mai rămân câteva locuri libere de fiecare dată.
0: Mai rămân câteva locuri pentru că oamenii ori nu găsesc parcare sau cine știe ce se poate întâmpla, se întâmplă să rămână câteva locuri libere și e important și pentru noi să jucăm cu sala full, pentru că e...
3: Și pentru ei să vadă genul ăsta de spectacol.
0: Adică mi se pare, eu ca student mi-aș dori să văd așa ceva, să văd cum s-a lucrat, să stau lângă regizor acolo, dacă se poate. Oricum Radu va fi, cred că, la toate spectacolele.
2: Și important pentru tineri să vadă acest spectacol.
3: Absolut.
2: Pentru că cred că o să-i modifice și o să le aducă nițel mai multă înțelepciune.
3: Rareș, care sunt spectacolele pe care, în care joci în toamna asta? Ce ne recomanzi? Unde te vede lumea?
2: Păi mă vedeți în primul rând la Teatru Mic, când ai multe spectacole, spectacole pe care le iubesc, în care mă simt foarte bine, în care mă simt plin și ajutat de către colegii mei. Mă puteți vedea la Teatrul Național, în 3 spectacole, și o să mă puteți vedea în curând și împreună cu Nico, o să facem o piesă, un tribut către Ornella Vanoni. Asta este foarte mare încântare pentru mine. Ce să vă mai zic? Haideți și, la teatru.
3: Și dacă se mai schimbă lucrurile, o să-l găsiți și alergând în parc. Nu-l opriți, că are de făcut 10 km. Nu ne jucăm. Și tai și dimineața.
2: Da.
3: Și tai un pic mai acolo, că
2: și
3: termină.
2: Și mai am și un curs de actorie care se numește Din interior către tine. Așa. Am făcut o mică pauză, o să reluăm, așa că o să fie... fiți atenți, fiți cu ochii.
3: Pe rețelele de socializare o să-l găsiți acolo. Bianca, nu te mai întreb, pentru că ai spus exact ce nu mă mai întreb, mai scad, o să vin după 5 ani, nu 6, pentru că n-ai pus ultima întrebare. Bianca, unde te vede? Ce recomanzi oamenilor să vină să te vadă? În ce să vină să te vadă și unde?
0: Păi, la Teatru Mic, cu precădere, cred că 100% din timp sunt acolo la Teatru Mic. Aștept să se aranjeze lucrurile, să se organizeze și să se și reia activitatea teatrelii, pentru că acolo sunt și acolo sunt spectacolele pe care le joc, dar acum e până în și vor da seama ce se întâmplă, o să mai dureze puțin. La Odeon și cam atâta momentan. Pentru surprize ulterioare mai vin la radio la tine.
3: Fii atent că ai spus.
0: Că eu nu vreau să vorbesc înainte să se întâmple lucrurile, așa că vreau să încep repetițiile și după aia să vin să le anunț, adică să fiu sigură că o să fie.
3: Mai jucăm darts când vii?
0: Doamne ferește!
3: Vezi o video de ce? Da, aia, trebuie să le spui oamenilor de la început, că și așa, și le spui și cu ei, cu Doamne ferește, ai fost foarte bună. Tu nu te lua după gura lumii. Rare și cu mine am fost aici, am văzut. Rămâne mărturie, filmare, o să-ți placă de tine.
2: Chiar am văzut foarte multă eleganță, oricum, deci...
0: Mulțumesc, Rare, ești adorabil.
3: Și o bucurie când s-a înfipt în podea. Da, cât ți-au reușit treaba asta?
2: Absolut.
3: Bianca, așa ceva, odată. Odată în emisiune se întâmplă.
0: Sunt curioasă, Alex Călin, cum a lovit atâta bine, nu?
3: Ce a făcut Alex Călin?
0: Mulțumesc.
3: A dat bine Alex Călin? N-a dat așa Alex bine Alex
2: Călin. Alex Călin, care a vorbit foarte frumos despre spectacolul nostru.
0: Știu, da. Alex Călin, da. E colegul nostru pe care îl iubim.
3: Dar n-a dat așa bine Alex Călin. Alex, nu te supăra.
2: Mulțumim, Alex.
0: Mulțumim, Alex. Ești un coleg extraordinar de bun și generos și un actor mare și... sunt convinsă că ai dat perfect. Adică nici nu trebuie să da.
3: Cred că Ioana a dat... Nu, ai dat bine. Ai dat bine. Și aici, cu asta vreau să terminăm această emisiune.
0: 5 ani, ține minte. Că trebuie să mai anunț niște proiecte.
2: Deci ai tu nevoie să fii totuși.
3: Poate ne vedem anul ăsta. Hai, ai văzut? Și nu mai dau. Uite, la ce joc stai cel mai bine?
0: Absolut. Vin și vorbim. Și o să fie foarte bine. Trebuie să ne jucăm.
3: Fii atentă.
0: Îți răspund la întrebări dacă vrei. Uite,
3: X și 0? Facem X și 0?
0: Facem X și 0.
3: Facem X și 0 data viitoare?
0: Macau.
3: Pe porunci, pe porunci. Și cine pierde de la darts.
0: Exact.
3: Vedem ce se întâmplă, da. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine.
0: Noi vă mulțumim, chiar a fost extrem distractiv și
3: mă bucur din suflet. Mă bucur din suflet. Spectacolul domnilor este sold out pentru o foarte bună bucată de vreme. Cred
0: până
3: că și luna, așa, știam de noiembrie și
0: încă
3: decembrie.
0: Încă nu știm programul.
2: Până
0: pe
2: noiembrie,
0: decembrie.
2: Da, până la finalul noiembrie. Da,
3: știam
2: da.
3: De noiembrie că este sold out. Căutați-l în luna decembrie să-i vedeți pe oamenii ăștia grozavi într-un spectacol despre care eu cred că se joacă cu sufletul la vedere și asta e mare lucru, pentru că vezi niște actori care își pun sufletul pe tavă arătându-ne ceea ce noi nu vedem când îi iubim foarte, foarte tare și nu știm de fapt ce se întâmplă în sufletul lor. Avem ocazia cu spectacolul ăsta, o să învățăm despre ei, poate mai mult decât ne-am putea imagina. Și până la urmă, cum Rare spunea, s-ar putea să plecăm cu întrebări despre noi și să alergăm după aceea spre noi să ne regăsim. Vă mulțumesc din suflet.
2: Tare, Robert, mulțumim din suflet.
0: Mulțumim din suflet.
3: Bianca și Rare și în studio, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Mulțumesc tare mult, Irina, mulțumesc tare mult, Ovidiu. Kirk, Pâine și Kirk, imediat la 7, mâine de la ora 13. O luăm de la capăt.

Și peace of mind și salutul meu de bun regăsit la un nou început de săptămână aici la Radio 7, unde la 17 și 17 minute alături

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Veche și la radio, aici la Radio 7. Iar noi mergem acum la The Signal, cel de-al 10-lea disc al trupei Muse, format în 1994. Un material care a fost lansat vara aceasta și din care îi auzim pe cei trei cu piesa Night Shift Superstar.

0: La începutul acestei luni, că se bine am ascultat în minutele următoare aici la Radio 7, unde mergem un picuț și până în Sibiu pentru a asculta trupa Fauna și cel de-al patrulea single al trupei. Melodia se numește Limitat, cu mențiunea că în curând se pare că vom avea parte de un nou cântec.
1: Pâine și Chirc la 7.

iar eu vă reamintesc ora aceasta la 17 și 17 minute alături de mine prin telefon Călin Răzvan, diaconul de la formația The Kryptonite Sparks, cu care stăm la palavre despre ce a mai făcut trupa, ce urmează să facă și cam pe unde o vedem în concerte. Stereophonics acum și

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: Nu trebuia să se întâmple așa.
6: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
7: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
6: Nu întreba cum. Ascultă.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: The Kryptonite Sparks, melodia iunie, a venit toamna, s-a dus și iunie, s-a dus și vara, dar a venit la noi Răzvan de la formația The Kryptonite Sparks, care iată la nici 3 luni după ce au lansat acest single iunie, revin cu o nouă piesă, Te trezești. În primul rând, bună după amiaza și bine ai revenit la Seven, Răzvane.
1: Bună, Chir, bună seara tuturor.
0: Ce faci? Ești plin de energie, văd. Ai avut concert cu trupa ieri, nu?
1: Da, da, a fost un concert mai atipic. A fost doar eu cu Rare și a fost acustic, așa, foarte tăcut. Dar a fost un eveniment, nu știu, dedicat persoanelor cu dizabilități și a fost extraordinar. Ne-am simțit extraordinar. Da, da. A fost o seară faină.
0: Așa. Băi, omule, ce sunteți pe val cu muzicile? Pentru că văd că începe să le scoateți. Ați tăcut așa un picuț, deci, adică ați avut o anumită cadență la lansat single-uri, dar pare că freamătă ceva acolo în zona de The Kryptonite Sparks.
1: Da, de la fost album de la Erai, până l-am promovat pe ăla, l-am lăsat în 2024, l-am promovat în 2025 și la începutul anului ăsta am scris un întreg alt album pe care acum îl lansăm. Am scos primul single iunie, acum e al doilea single, Te trezești, și pe care o să-l promovăm cu un turneu începând de 8 octombrie.
0: S-a schimbat ceva, aveați anunțate niște concerte, trebuia să pornească din Cluj-Napoca și s-a răsucit pe final de săptămână, cum se spune.
1: Da, din păcate la Cluj încă n-au terminat
0: reamenajat
1: clubul, da. Dar e tot ok, l-am reprogramat și o să-l ținem un pic mai încolo.
0: Dar asta este frumos, pentru că iată, uite așa a ajuns Bucureștiul să fie locul în care veți porni acest turneu al vostru. Deci chiar este turneul de lansare al noului album sau e doar așa un turneu în care vă prezentați piesele noi?
1: Deci în turneul ăsta e dedicat piesei Te trezești, că e suficient de mult de vorbit despre piesa asta. Albumul o să iasă în primăvară, cu un alt turneu atunci. Dacă poți să spui tu 8 octombrie de 3 ori repede...
0: 8 octombrie, control, 8 octombrie, control, 8 octombrie, control, evident, concert The Kryptonite Sparks, invitat în această după-amiază aici la Radio 7, Călin, Răzvan Călin de la formația The Kryptonite Sparks. Spune-ne despre aceste trezești.
1: Băi, e o piesă despre catarsis, o piesă care dă afară toate gândurile negre și le aruncă acolo spre univers. E o piesă care... Oh my God! Tocmai mi-a căzut un tablou.
0: Anyway. E semn bun, o să meargă bine albumului.
1: Da. E o piesă care, nu știu, încurajează oamenii să vorbească puțin mai deschis despre stările nasoale prin care trec, să le împărtășească prietenilor și familie și așa mai departe. Și în special pentru cei mai tineri să înlăturăm stigma asta ascunsului de stări negative, că pare că totul trebuie să fie pe pozitiv, totul trebuie să fie pe optimism. Uneori e normal să te simți nasol și nu trebuie să fie nicio rușine
0: să spui acest lucru. Uite-te la tine, tocmai ai recunoscut în direcția căzut tablou.
1: Da.
0: Sper că nu s-a stricat rama.
1: Reparăm, nu știu, n-am investigat.
0: Am înțeles. Aceste iunie și Te trezești ne indică un picuț din ceea ce urmează să ascultăm pe acest disc al vostru? Viitor.
1: Da, mi se pare că reprezintă destul de bine stările pe care le-am surprins așa în album. Și eu ce pot să spun despre album este că și mie și lor ne-a plăcut foarte mult să-l facem. Ne-a răscolit, dar asta e de bine. Și am lucrat cu foarte mare drag, adică la toate chestiile.
0: Deci să nu uităm, 8 octombrie, asta înseamnă de joi într-o săptămână, dacă am calculat eu bine, puteți fi văzuți în concert în Clubul Control. Formația se cheamă The Kryptonite Sparks, parcă, nu?
1: The Kryptonite Sparks, chiar așa se cheamă și îndemn oamenii care ne ascultă să meargă pe Instagram sau pe Facebook-ul nostru și să verifice mai departe și celelalte date din turneu și nu doar atât, să stea la curent cu tot ce mai scoatem noi. Și
0: tu spui să vină pe Instagram, eu le spun să meargă la concert, pentru că dacă ajungeți la concert, cei care ne auziți acum, o să vedeți, și nu i-ați văzut încă, o să vedeți cât de mișto sună The Kryptonite Sparks în concert și plecați cu doua de energie pentru ziua de vineri, 9 octombrie, mai ales că pe 9 octombrie începe un nou weekend, se ițește un nou weekend, așa că aveți toate, știi, decât să imediat
1: în calendar toate weekend.
0: Da, păi decât să iei cum se cheamă suplimente din acelea de energie, mai bine mergi la un concert ca lumea, pac și gata, ți faci weekendul de vis. Ok, păi băi omule, sigur ne vedem pe 8 octombrie. Mai e ceva de spus, să nu uita. Știu, 8 octombrie, Clubul Control, The Kryptonite Sparks, în concert pe scena de la Clubul Control.
1: Yep, după aia să mergem în Iași, Suceava, Timișoara, Cluj. Și ce aș putea să le spun oamenilor mai mult decât ai spus tu deja. Abia așteptăm să vedem dacă veniți la concert. Să știți că vă garantăm o seară foarte mișto împreună.
0: Știi cum se zice, subscriu. Nu știu dacă am spus cumva unde are loc concertul și în ce dat. 8 octombrie.
1: Mamă, deci mă chinui să spun vorbele astea. 8 octombrie, e greu.
0: O să spun eu când ne vedem, că sunt multe niște lucruri mai. Ok, mersi frumos, omule. Te pup și ne vedem pe 8 octombrie în Clubul Control, da?
1: Te pup, chiar și pup pe toți.
0: Pa, pa. A fost Răzvan de la formația The Kryptonite Sparks. Ați auzit și voi turneul de prezentare al noului single Te Trezești, debutează săptămâna viitoare pe 8 octombrie în Clubul Control, iar noi ascultăm astăzi prima oară aici la Radio 7 noul single al trupei despre care am vorbit, The Kryptonite Sparks, Te Trezești.

Beci Shotgun Blues, voiam să vă spun, dacă erați îngrijorați, că tabloul lui Răzvan din The Kryptonite Sparks, care a căzut în urmă cu câteva minute cât vorbeam noi în direct despre single-ul Te Trezești, să știți că a supraviețuit. Mergem acum la cei din Queens of the Stone Age, care luna viitoare, pe 30 octombrie, își lansează noul album Perfect. Nu e chiar atât de perfect, spune Josh Homme, lumea în care trăim, iar din acest viitor album al celor din Queens of the Stone Age ascultăm astăzi aici la Radio 7 Insignificant Other.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ce programă e diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

și Planet Zero aici la Radio 7. Luna, săptămâna aceasta, de fapt, pe 2 octombrie urmează să apară noul album al lui Johnny Marr. The Age of Everything se numește acest nou album al său, din care ascultăm în cele ce urmează noul extras pe single, Johnny Marr, așadar, și It's Time.

0: Voi veți mai auzi când ora aceasta Kate Bush, Polifia Grimus și celelalte cuvinte. Și stăpânul acum însă Greta Van Fleet se aude Safari Song.
1: Pâine și chiri.

0: Radio 7.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și trei limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Urmează să apară cel de-al cincilea album al trupei Polifia. Revine în această după-amiază Gașca aici la Radio 7 cu un nou cântec, Power in the Blood. Come on, come on, come on.

Taylor din Marea Britanie. Hounds of Love era discul care o ducea pe această poziție în insulă. Avea ca single-uri The Big Sky, Cloud Busting, Hounds of Love și Running Up That Hill, pe care o și ascultăm acum la Radio 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Ghost și Hunter's Moon. Și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Ne reauzim mâine de la 16:30. După 7, evident, Silviu. Iar eu vă las cu băieții din Celelalte Cuvinte. Vă reamintesc, mâine trupa Celelalte Cuvinte poate fi văzută pe scena festivalului Q-Fest, în cea de-a doua zi de Q-Fest de anul acesta. Celelalte Cuvinte, așadar, aici la Radio 7, din albumul Celelalte Cuvinte 2, apărut în 1990. Nu-mi da tot într-o zi.

0: cu Silviu Munteanu la 7.
1: I don't know.

0: formația vocal-instrumentală In This Moment, Sleeping With The Enemy. Am ascultat probabil și de aici atât de multă neliniște. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Bună seara, Silviu Munteanu este numele meu. Suntem la mirobolantul program despre seara. Îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri cu șlagăre, varietăție, povești, rock and roll, ceva mai târziu, însă iar fixul meu muzical din această oră este un cover de Rolling Stones la piesa Gimme Shelter, cântat de The Sisters of Mercy.
1: Fixul lui Silviu.

0: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Legendarul chitarist Nuțu Olteanu aduce la București proiectul său suedez Guts and Grace.
2: Sunt Nuțu Olteanu și împreună cu formația mea Guts and Grace o să avem un spectacol pe data de 3 octombrie la București.
1: Nu rata Guts and Grace, sâmbătă 3 octombrie la The Pub Universității, recomandat de Radio 7.
2: Ne vedem acolo.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la

piesă cu piesă, cântece de sirenă, de amar și viteșie, de iubire și trădare, de haiducie și luptă cu dușmanii, cum nu auzi în fiecare zi. Muzici la răbunere cu Silviu Munteanu, vechi vampir de București. În fiecare duminică seară, de la ora 8. Muzici la răpunere. Pentru rock and roll, pentru avere și faimă, pentru limuzine și stadioane de fani care strigă numele invitaților care ne vor trece din când în când pragul. Muzici la răpunere. Mașinăria rock and roll. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Aici am avut Black Sabbath și War Pigs. Aproape 19 minute sunt peste ora 19. 19 grade sunt și peste București la această oră. 17% șanse de precipitații, zice la timpul probabil. Umiditatea în atmosferă este de 51%. Bate și vântul cu 14 km la oră. Iar ziua de mâine mai zice aici tot la timpul probabil că va fi întocmai ca și ziua de astăzi. Cât despre vechitura mea, ea vine dintr-un album care a apărut astăzi, 28 septembrie, dar în 1987. Este vorba despre cel de-al șaselea disc de studio Depeche Mode, Music from the Masses, din care știm și noi, de pildă, Little 15 Behind the Wheel, Never Let Me Down Again și Strange Love, pe care o ascultăm chiar acum.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Train in Vain am avut de la The Clash. Foarte multe evenimente se întâmplă muzical vorbind în această săptămână în orașul nostru șantier european București. Să le dăm citire.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de luni, 28 septembrie, avem muzica Bucureștiului de altă dată la Arenele Romane, Andrei Irimia și Marius Manole, Lumini și Umbre, concert de gală la Ateneul Român, dress code obligatoriu, probabil, Ioni Mairaz Trio, Alt Jazz se întâmplă la Club Control, de la The Pub Universității avem Monday After 8, Funk and Groove și Deep Zone, The Monday Showcase la Hard Rock Cafe. Tot astăzi începe la Quantic Q Fest. Prima seară avem Rocking, Recycle Bin, La Mandoa, Giulia și Scandal. Mâine, 29 septembrie, avem Jack Savoretti la Arenele Romane, Nidal, lansare album Înger la Expirat, Zdob și Zdub la Berăria H și Chitila Sunrise la Club Control. De asemenea, mâine se întâmplă a doua zi de Q Fest la Quantic, Krypton, Magica, Conexiuni și celelalte cuvinte. Miercuri, 30 septembrie, Jack of All Trades la The Pub Universității, Andrei Ursu la Hard Rock Cafe și la Q-Fest Quantic, Dirty Shirt, Sura Ustru, Aura Șova și Atoris. Atoris. Joi, deja 1 octombrie, concert vocal simfonic cu Marta Angerich la Ateneul Român. Au fost aseară la Muzica la Răpunere și vor cânta în Expirat tot joi. Este lansare de album. Vorbim de băieții și fetele de la The Dead Ceaușescu. Se lansează și vinil. La The Coffee Shop Music avem Mihai Napu la Coffee Shop Constituției, Folk Frate, primul și singurul la The Pub Universității, Carlos Dreams la Hard Rock Cafe și joi la Quantic în cadrul Q Fest, Om la Lună, Adam's Nest și Miau Wav sau Wave. Vineri 2 octombrie, In Persona, Green Prophet, Green Prophet întotdeauna e o trupă de văzut și Omul din Pod live la Encore Club Metale, după cum puteți bănui. Concert vocal simfonic din nou cu Marta Argerich. Am zis bine. La Ateneul Român, Vraciu Rock Comedy a venit și la noi la radio, la The Pub Universității. La control se întâmplă live trupa Liars din Statele Unite ale Americii, plus Lucy Kruger și The Lost Boys din Germania. Ar mai fi vineri Marcian Petrescu, Storytellers, A Folk and Blues Tale la The Living Room și în cadrul The Pub Universității la, nu, la, greșit, în cadrul Q-Fest la Quantic tot vineri ar mai fi Vultures Industries, Sir Bliss, Worm God, Chepra și Serement, plus A.G. Weinberger va cânta tot vineri la Jazz Book împreună cu Vlad Prisăcariu. Sâmbătă 3 octombrie, recital cameral cu Dragoș Andrei Cantea la Ateneul Român, Dark Fusion Virtual Dominion, video premier la Club Encore Metale, firește, Garota de Ipanema, Bossa Nova Moods la The Living Room. Nuțu Olteanu va cânta sâmbătă 3 octombrie la The Pub Universității cu proiectul său suedez Guts and Grace. Vă mai dau din casă, vineri vine la radio la emisiunea colegului Robert. Opus King din Regatul Unit tot sâmbătă la Club Control, Jay-Z Joe la 14 Lane, Țancă Uraganul la Berăria H și la Quantic în cadrul Q-Fest avem Mist Call și Fitonia și Dora Gaitanovici. Ajungem și la ziua de duminică, multe evenimente săptămâna asta, duminică 4 octombrie, Glances of Columbia la Ship Pop-up Garden, Șuie Paparude, lansare videoclip și single Kung Fuji la Club Control, copzarul Bogdan Simion la Hard Rock Cafe, Linecore Club Alte Metale tot duminică cu Collapse Spiritist și Lux Mortist live, și la Quantic în cadrul Q-Fest când se și termină Mayhem și Marduk cu capa.
1: Căminul cultural.

0: mai puțin de 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 20. Momentul pentru românească mea din această oră. Aseară, cum spuneam și ceva mai devreme, la muzici, la răpunere, au venit aici membrii din proiectul muzical de Ceaușescu, care la 20 de ani de existență scot primul album, care se lansează pe vinil joi 1 octombrie în expirat. Se întâmplă evenimentul și din acest viitor vinil o să ascultăm și noi un de Ceaușescu, care e cumva un cover după Ceamba Wamba, Give the Dictator a Cigarette.
1: Românească lui Silvio.
0: The Dead Ceaușescu.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Până la finalul lunii septembrie, Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituție de învățământ superior privată din România, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027. Te așteptăm în cele 5 centre universitare: București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Mușel, cu programe de licență și masterat pentru domenii care îți pot transforma pasiunile în oportunități profesionale. Alege domeniul care ți se potrivește, pregătește-te pentru cariera pe care ți-o dorești și fă primul pas către viitorul tău. Intră pe admitere.spiruharet.ro și descoperă programele de studii, locurile disponibile, formele de învățământ și toate informațiile despre admitere. Alege! Îndrăznește! Fii student la USH! Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
1: Sau faceți voi playlistul. Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Vorbe cu personalitate.
4: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la Seven. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: 10 ani cu mine, nu știu ce să zic. Toulouse-Lautrec am avut sfârșit de septembrie, seară de luni, prima oră de destre, seara se va încheia în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar până atunci vă las cu Manu Chao, o foarte bună piesă, Mr. Bobby, Three Doors Down și acum la un play distanță avem Paul McCartney din preună cu Ringo Starr, Home to Us.
1: Facem radio.

0: Cu 4 FM Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul nostru radio-7.ro. Seară bună, suntem în cea de-a doua oră de streseara. Silviu Munteanu este numele meu. Cu aproximație 2 ceasuri mai avem de petrecut împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, ceva mai târziu. Iar fixul meu muzical din această oră este un cover după o piesă David Bowie care se numește Cat People, iar coverul este făcut de Shooter Jennings din preună cu Marilyn Manson.
1: Fixul lui Silviu.

0: hai acasă.
1: Nu.
0: Te rog, hai acasă.
1: Nu, eu vreau aici. Acasă avem laboratoare, avem piscină.
2: Nu, acasă nu, dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei. Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Sâmbătă seara facem conexiuni.
7: Sinapse, doza ta de evoluție.
6: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
8: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Nu mai pot eu cu Nothing Else Matters de la Metallica, mie fiind dumne dragi băieții de la Metallica în general și apreciez și miliardarii, dar Nothing Else Matters prea mult. Păi, acestea fiind spuse, avem 20 de minute peste ora 20, 19 grade la această oră peste București, 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 53%, bate și vântul cu 13 km la oră. Cât despre ziua de mâine, la timpul probabil zice că vom avea o maximă de 22 de grade, o minimă de 12, va fi de asemenea înnorat toată ziua. Iar vechitura mea din această oră vine dintr-un alt album care a apărut astăzi, 28 septembrie, dar în 1987. Vorbim despre cel de-al patrulea disc, The Smith, Strange Ways Here We Come, care începe fix cu piesa care va cânta chiar acum, A Rush and a Push and the Land is Ours, The Smith.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: certainly was in the right.
1: Azi în istorie la 7.
2: Deschidem istoria acestei săptămâni cu ziua de 28 septembrie. În anul 551 înainte de Hristos s-a născut filozoful chinez Confucius. Confucius a influențat decisiv gândirea asiatică. Opera sa a influențat în mod deosebit filozofia din Asia răsăritană. Din învățătura sa s-au desprins diferite linii de gândire și școli filozofice, fie religioase, dar și confucianismul, care a devenit ideologia oficială a monarhiei chineze în timpul celor două dinastii Han, răspândindu-se în Antichitate și Nevul Mediu și în Corea, peninsula Indochina și Japonia. În ziua de 28 septembrie, în anul 48 înainte de Hristos, generalul roman Pompei a fost asasinat din ordinul regelui Ptolemeu al Egiptului. Gnaeus Pompeius Magnus a fost un general și om de stat roman. După bătălia de la Pharsalus în Tesalia din 9 august 48 înainte de Hristos, în care a fost înfrânt de Iulius Cezar, Pompei s-a refugiat în Egipt, unde a fost asasinat din ordinul regelui Ptolemeu al XIII-lea, numit și Teos Filopator. În anul 1538, în ziua de 28 septembrie, a avut loc bătălia navală de la Preveța. În nord-vestul Greciei, flota otomană comandată de Caire ad-Din a învins flota hispano-venețiană a Legii Sfinte, comandată de amiralul genovez Andrea Doria. Alianța creștină a pierdut 49 de nave, victoria turcilor asigurându-le supremația navală în Mediterana până la înfrângerea lor din 1571 în marea bătălie de la Lepanto. Unii istorici au susținut că bătălia de la Preveța a fost cea mai mare victorie navală din istoria Turciei. Bonusurile de 28 septembrie vine din anul 1924. Atunci s-a încheiat primul înconjur al Pământului cu avionul. Primul ocol al Terrei cu avionul a durat 175 de zile, acoperind 44.360 de kilometri cu opriri din 61 de orașe, timpul total de zbor fiind de 371 de ore și 11 minute. În anul 1924, 4 avioane de croazieră și 8 membri ai echipajelor au plecat de la Seattle, Washington, pentru a încerca primul zbor în jurul lumii. 175 de zile mai târziu, trei dintre avioane și echipajele lor deveneau primele care au făcut înconjurul Pământului. Fiecare din avioane a fost numit după un oraș american. Seattle, cu echipajul Frederick Martin, pilot și comandant de zbor, și sergentul Alva Harvey, mecanic de zbor. Chicago, cu Lowell Smith, pilot, și Leslie Arnold, mecanic. Boston, cu Leigh Wade, pilot, și Henry Ogden, mecanic de zbor. Ultimul a fost New Orleans, cu Eric Nelson, pilot, și Jack Harding, în cardingă. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.
3: Facem radio.

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: melancolie de sfârșit de septembrie de la Wolf Alice. Am avut feeling myself. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: 28 septembrie 1954, în Washington vine pe lume mai târziu chitaristul Dokken George Lynch. În 1963, pe când era student la Universitatea de Stat din Florida, Jim Morrison, chiar el, este arestat după ce a furat pălăria și umbrela unui polițist. A fost acuzat de mic furt, rezistență la arestare, beție publică și tulburarea liniștii publice. Probleme. Și asta e chiar interesant. În 1997, formatul DVD audio este prezentat în premieră la conferința Audio Engineering Society.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
1: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: Algoritmă și uite așa s-a mai dus o zi de mie de luni prin viețile noastre, dar și de septembrie. Eu sunt Silviu Munteanu, să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la chitaristul Ionuț Mititelu, care a făcut acest nou proiect, practic primul lui proiect solo, care se numește Macaz sau Macaz Project, și pe el, deși îl cheamă Ionuț Mititelu, noi spunem John, și de aici cred că o prezentare mai bună ar fi Johnny Macaz. Macaz Project, ascultam One Day Not Today.
1: Românească lui Silviu.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: 105 degrees am avut de la Tom Petty and the Heartbreakers, 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și pe site-ul radioului radio-7.ro. Bună seara, Silviu Munteanu este numele meu, o ceas cu aproximație mai petrecem împreună la mirobolantul program destre seara, iar fixul meu muzical din această oră este, hai să zicem așa, despre luna plină care a fost în ultimele două zile. Astăzi este prima zi în scădere de lună plină. Avem long play distance, Future Islands, Like the Moon.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
4: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Chilet și Scrim, 16 minute, sunt peste ora 21, 18 grade la această oră peste București, 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 56%, bate și vântul cu 11 km la oră, iar mâine, marți, vom avea o zi întocmai ca și astăzi, nora toată ziua, maxima de 22 de grade, minima de 12, iar vechitura mea din această oră vine din 1977, piesă scrisă la nervi, astea sunt întotdeauna izbutite. Talking Heads, avem Psycho Killer.
1: Ia uzi una de la Pașoptiști.

0: Da, lacrimile jos, Ozzy Osbourne am avut azi recunoscut, știu, No More Tears, scurte povești.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 28 septembrie în 1972, The Temptation lansa piesa Papa Was a Rolling Stone, dar piesa avea în varianta originală numai puțin de 11 minute și 46 de secunde. Ea a încăput pe album, dar n-a încăput și pe maxi single și ei voiau să lanseze maxi single-ul, care era pe vinil de doar 7 inci și nu încăpea varianta de 11 minute și 46 de secunde și atunci cumva au tăiat-o la jumate și asta s-a vândut. Și tot astăzi, dar în 2010, punkiștii Bad Religion lansează cel de-al 15-lea album de studio, The Dissident of Man.
1: Povești cu Distors. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Jack Savoretti, care va cânta mâine seară la Arenele Romane, împreună cu John Waits. Am avut When You're Lonely. Puțin peste 24 de minute avem înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii vine de la Tricky. Ascultăm Piano, care este piesa care închide cel de-al doilea album al lui din anii 90, Premillennium Tension. Tricky, Piano.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulu Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
7: Vorbe cu personalitate.
8: Sunt George Ivașcu. Și să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
7: Exclusiv la 7.
1: Destre seara la 7.

0: Zob am avut și vrei altfel. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, destre seara se apropie de final. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim în mod normal și mâine seară de la ora 19. Mă rog, ca de altfel toată săptămâna până vineri, inclusiv la mirobolantul program destre seara. Din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem cu toții și o săptămână în tocmai. Românească mea de final vine de la Sibiu, avem trupa One Night Stand, o să ascultăm Voodoo Queen și acestea fiind spuse, noapte bună!
1: Românească lui Silvio.

0: În această seară am un invitat absolut special. Un om care a urcat pe unele dintre cele mai mari scene ale lumii și care în același timp rămâne unul dintre cei mai modești și versatile artiști din industria muzicală. Este basist, compozitor, producător și un adevărat cameleon muzical. A cântat alături de legende precum Elton John, Ringo Starr, Joe Satriani sau Electric Light Orchestra. Iar lista continuă. Dacă ați fost la vreunul dintre concertele lui Elton John în ultimii 12 ani, aproape sigur ați simțit vibrațiile basului său. Matt Bisonette este genul de muzician care poate trece fără efort de la rock la jazz, de la funk la pop, fără să piardă niciodată groove-ul și bucuria de a cânta. Recent a lansat un album de jazz în care explorează o idee fascinantă, cum să cânți exact ceea ce auzi în minte. Un experiment inspirat de George Benson, dar dus în propria lui direcție. Astăzi vom vorbi despre tot, de la viața pe drum în turneul Farewell Yellow Brick Road Tour al lui Elton John, al treilea cel mai bine vândut turneu din toate timpurile, la disciplina de a învăța lucruri noi la 64 de ani, până la povești amuzante cu camere web prin Frankfurt și piese scrise într-o singură zi. Așadar, rămâneți alături de noi pentru o oră de conversație relaxată, plină de umor, inspirație și, desigur, muzică bună. Adică o selecție de piese unde Matt Bisonette cântă la bas.
1: La chat
2: cu Alex Mușat.
3: Good, whatever you gotta do, man.
4: Amazing.
0: Trebuie să spun ceva. Mă gândeam că dacă oamenii m-ar întreba la ce concerte mi-ar fi plăcut să fi mers în trecut, am lista mea clasică. Elton la Dodger Stadium sau The Beatles la Shea Stadium. Mi-ar fi plăcut să fiu în public și în 2003, când ai cântat cu Neil Morse, Paul Gilbert și Mike Portnoy la Yellow Matter Custard, tributul pentru The Beatles. Cred că a fost un concert fantastic. Revin mereu la el, din când în când.
3: That's great that you remember that, man. That was a
0: E grozav că ți-amintești de asta. Și eu mi-amintesc concertul acela. Eram în turneu cu Joe Satriani și Mike cu Dream Theater, iar Mike m-a rugat să particip. Și m-am gândit, da, o să cântăm niște piese de la Beatles. Probabil că nu-i mare lucru, mai ales că atunci cântam cu Ringo și cu o trupă tribut Beatles alături de fratele meu, așa că știam deja unele melodii. Când am ajuns la repetiții, mi-am dat seama ce fani înrăiți Beatles erau el și Paul Gilbert. Știau fiecare piesă nebunească, melodii obscure pe care nu le mai auzisem de vreo 30 de ani. Îmi amintesc că eram ca niște copii la repetiții, cântam, glumeam și ne distram. Mi-am pierdut complet vocea. Când am ajuns la concert, nu mai aveam nimic și trebuia să cânt părțile înalte ale lui Paul. Acum când mă uit înapoi, zic, oh, omule, nu pot să cred că s-a întâmplat asta. Dar a fost grozav. Ați cântat niște piese pe care multe trupe tribut nici nu îndrăznesc să le atingă. Melodii obscure, știi? Dacă ar fi fost după ei, ar fi cântat și Revolution No. 9. Ar fi făcut-o pentru că sunt nebuni. Neil este un fan uriaș al Beatles-ilor, un tip incredibil de talentat. Spune-mi puțin despre noul album pe care tocmai l-ai lansat. Este un album de jazz, cânti foarte mult cu vocea. Ei bine, stăteam pur și simplu și uneori trebuie să cânt solouri de bas pe piesele altora și cânt solouri de bas de când eram copil. Dar simțeam că am intrat într-un fel de rutină de basist. Cântam cam aceleași lucruri mereu. Și invidiam pe suflători și pe vocaliști, pentru că există o mare diferență între ce se întâmplă aici sus în cap și ce ajunge la instrument. Pentru mine, transferul a ceea ce aud în minte pe bas a fost mereu dificil. Așa că am tot încercat și unele solouri ale mele sună chiar bine. Dar stăteam pur și simplu în duș sau conducând, ascultând piese de jazz și fredonând linii și mi-am zis, vreau să înregistrez un album, să cânt solourile cu vocea și apoi să le învăț pe bas. Și imediat ce am început să fac asta, încercam cumva să ajung în punctul unde a fost George Benson, când putea să cânte și să cânte din voce și la instrument simultan, în mod natural. Ăsta e scopul proiectului, un fel de experiment. Așa că atunci când am cântat solourile cu vocea și mi-am dat seama, ok, da, ăsta e un solo bun. Când am început să le învăț pe bas, mi-am dat seama că nu mai făcusem asta de 50 de ani. Cântam cam aceleași lucruri mereu. Era ca și cum mă transcream linii de instrumente de suflat și când le cântam efectiv îmi ziceam, omule, mâna mea n-ar face niciodată asta. Așa că a fost ca și cum o luam de la zero. Și când am început să-mi dau seama cum merge, încercam să ajung în punctul în care pot face asta mai natural și e greu. Un tip ca George Benson are asta în suflet. Poate pur și simplu să cânte ceea ce cântă și cu vocea. A fost o lecție pentru mine. Am învățat foarte multe. Când îl ascult zic, da, așa mi-ar plăcea să sune un solo de bas. Dacă scoți vocea și îl asculți, e un solo melodic. Nu doar niște riff-uri sau trucuri din trusa mea de scule, cele 5-6 linii pe care le folosesc în diverse tonalități. A fost o experiență de învățare reală pentru mine. Dar mulțumesc că ai ascultat albumul. Apreciez.
1: Nu e nicio problemă.
2: La chat. Cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Deci îmi spui că mâna ta are niște scurtături pe care creierul sau vocea ta nu le are. Exact. Cred că chitariștii sunt mai înclinați să cânte ceea ce aud în inimă și în minte și asta se transferă mai ușor către instrument. Dar la bas e mai greu, pentru că ești doar tu. Și mai e ceva legat de solourile de bas. De obicei, când vine rândul unui solo, toată trupa se oprește, mai puțin toboșarul, și trebuie să ții tot groove-ul împreună în timp ce cânti. Așa că am cântat la contrabas și asta mi-a deschis orizontul. Puteam cânta linii lungi, puteam cânta și fredona peste ele, fără să trebuiască să țin cu forța secția ritmică. E ca și cum ai încerca să fii un cântăreț de scat care cântă la bas în același timp. A fost foarte greu pentru mine, pentru că am rupt toate obiceiurile pe care le aveam. Asta este fantastic. Ești un muzician eclectic, de la Electric Light Orchestra până la Elton John, cu care cânti de 13 ani. De fapt, te-am văzut la O2 Arena în Londra de două ori în 2023 cu Elton și faci o treabă grozavă. Îmi place mult. Cânti părțile lui Dee Murray și ale lui Bob Burge și știi ce îmi place cel mai mult? Faci un slide de bas în Benny and the Jets. E atât de simplu și atât de eficient. De fiecare dată e perfect. Îmi place la nebunie. Ha, e amuzant. Tocmai am cântat un concert izolat cu Elton. Facem concerte izolate peste tot prin lume, câte unul pe seară. Și de fiecare dată când cântăm Benny and the Jets, inginerul nostru de sunet, Matt Herr, care e incredibil, se ocupă personal de detalii. Îi place să găsească lucruri care ies în evidență, nu stă pur și simplu să regleze sunetul și gata. Mișcă tot timpul lucruri, așa că facem efecte din acestea, ca un boom într-un spațiu mare care te lovește direct. El vrea să rupă fețele oamenilor cu aceste mici detalii muzicale. E un inginer de sunet foarte muzical și priceput. De fiecare dată când fac slide-ul, mă uit la el, îi fac cu mâna și el ridică bricheta. E unul dintre momentele acelea speciale. E fantastic. De fapt, dacă stau să mă gândesc, cele două concerte cu Elton pe care le-am văzut au avut cel mai bun sunet pe care l-am auzit vreodată. Un sunet incredibil. Da, el a înlocuit pe inginerul Clyde Franks, inginerul original. El era regele acelui stil vechi cu 8 piste, amestecând live și făcând totul să sune activ. Pentru că pe discurile lui Elton nu e ca azi, cu toată lumea având programe precum Pro Tools și fișiere care sună la fel pe tot parcursul piesei. Acel tip de înregistrare are o gamă dinamică foarte largă, între momente puternice și altele mai reținute. Și așa ar trebui mixate, activ, pentru că Elton bate din greu, apoi se potolește și își face treaba. Dacă totul ar fi la același nivel monoton, oamenii ar zice, la finalul unui show, când totul e pe tracuri și uniform, că e ok. Dar nu te lovește atât de tare. Dinamica e ceva ce diferențiază trupa asta de oricare alta cu care am cântat. Asta este fantastic. Să știi că se simte asta ca spectator. Îmi place foarte mult. Turneul Farewell Yellow Brick Road Tour, tocmai am citit despre el, este al treilea turneu cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Asta e datorită mie. Și slide-ului din Benny. Da, eram pe locul 4, dar slide-ul ne-a dus pe locul 3.
1: La chat. Cu Alex Mușat. We'll be right back.

0: Mușat.
1: Cu Alex Mușat.
2: Spune-mi puțin despre acest turneu. Îl urmăresc pe Elton de mult timp. Îl văzusem în 2010 la București și uitându-mă la programul lui, pare destul de obositor. Face foarte multe show-uri pe săptămână. Cum ați făcut față? Muncește foarte mult. Am început în 2012. Mă amintesc că pe 2015-2016 se discuta despre turneul de la final, Farewell Yellow Brick Road. Cum urma să fie în orașe mari și pe stadioane, mai puține concerte, pentru că atunci când am început, el făcea 4-5 seri pe săptămână. Probabil avea vreo 68 de ani când am început eu. A fost o strategie, de fel. Hai să ținem ritmul și să facem cât de mult se poate, toate culminând cu acest turneu de adio. Eu stăteam și mă întrebam, cum face omul ăsta asta? Cântă toate piesele, două dintre ele în tonalitățile originale și nu are monitoare. Are monitoare care sunt date foarte tare. E nebun. Iese în fiecare seară și face asta. Mie mi s-a părut uimitor. Mi-a amintit de când am început să cânt cu Maynard Ferguson, când aveam 19 ani. Maynard avea vreo 60 când am început să cânt cu el. Făcea 4-5 show-uri pe săptămână și ataca note foarte înalte. Nu cred că oamenii ăștia știu altceva. Sunt antrenați să muncească din greu. E ca o etică englezească a muncii. Am fost uimit de cât de mult muncesc. Turneul de adio a fost în felul lui o ușurare, pentru că făceam 3 concerte pe săptămână și aveam zile libere între ele. Dar îi place să muncească și chiar dacă n-ar fi trebuit, tot ar face-o. E o dovadă pentru acești tipi englezi, David Johnston, Nigel Olsen, Ray Cooper. Ei își fac treaba și nu se plâng, pur și simplu și-o fac.
0: They just do their jobs, you know, don't complain, just go and do it. Well, I shouldn't say they don't complain, but, you know, it's, they're just workers, you know.
1: Ai o serie foarte interesantă pe canalul tău de YouTube pe care ai făcut-o în 2021. Ai căutat camere web prin orașe diferite, încercând să le bombardezi. Spune-mi despre asta. Ai săpat adânc, îmi place. Prietenul meu, Rich Sumner, care e toboșar grozav și cu care joc pickleball, ne întâlnim odată la câteva zile, a venit cu ideea asta pentru că mă plictiseam pe drum. Când eram cu Elton, uneori făceam un concert, aveam 3 zile libere și eram într-un oraș pe care nu-l cunoșteam. El a găsit chestia asta cu multe orașe care au camere web amplasate în zone ciudate, uitându-se la anumite locuri populare sau chiar în mijlocul pustiului. A devenit un soi de misiune Mission Impossible. Ajungeam într-o țară sau stat, îl sunam și el îmi spunea, ok, iată camera. Știam unde e zona, dar trebuia să o găsesc eu. A fost ca un fel de vânătoare de Halloween. Mă uitam pe hartă, analizam orașul și verificam online cum arată locul. Unele erau evidente. De exemplu, o stradă din Barcelona unde ziceam, aha, știu restaurantul ăla, acolo e. Mă duceam acolo, făceam cu mâna și el îmi spunea, da, asta este. Așa că făceam un mic videoclip. Hei, suntem aici în locul ăsta. Găseam webcam-ul și făceam o mică emisiune despre el, inventând o poveste sau ceva amuzant. Dar unele au fost dificile. Îmi amintesc una din Frankfurt. Era o cameră web orientată spre o stradă cu un râu pe lângă.
0: Some of them were really, I remember the one in Frankfurt, Germany.
1: Mi-a luat 3 zile să o găsesc. Era pe veranda unui tip care stătea acolo și fuma. Eu eram în fața casei lui, făcând semne și el îmi zice, de ce te uiți la camera mea? Așa că da, am făcut această serie pentru ceva timp. Și a fost super distractiv. Ne dădea ceva de făcut, o poveste de spus. Și tot de acolo s-a născut emisiunea noastră A Song in a Day Show. Nu știu dacă ai văzut-o, dar e o emisiune de pe YouTube. Se numește The Song in a Day Show. În fiecare zi, de fapt cam o dată pe săptămână, fratele meu Greg, toboșar, prietenul meu Paul Dexter, producător, și cu mine ne trezeam. Mergeam la Starbucks și ziceam, ok, azi scriem o piesă într-un anumit stil. Deci tot show-ul e despre trezirea, conceperea ideii, apoi mergem la studio și filmăm totul live, eu și Paul.
2: Greg venea și zicea, hai să scriem o piesă despre cafea sau ceva la modul ăsta. Și noi, perfect, despre asta va fi. Așa că puneam la punct ritmul, tobele și basul, scriam piesa. Apoi mergeam la cineva invitat care urma să cânte piesa sau să o înregistreze cu noi. Avem vreo 9 sau 10 episoade. Rick Springfield a făcut trailerul și emisiunea. Apoi au fost și băieții din REO și alți muzicieni diferiți în fiecare săptămână. Dacă vrei să o vezi, dacă vreți să o vedeți, se numește The Song in a Day Show. E pe YouTube și pe site-ul meu, mattbizonet.com. Cred că pe măsură ce îmbătrânesc, simt tot mai mult nevoia să am ceva de făcut. Pentru că, deși merg mult pe jos când sunt pe drum, la un moment dat te plictisești. Trebuie să ai ceva structurat, așa că proiectele astea cu webcam-urile și proiectul Song in a Day mă ajută mult. Cam nebunesc. Știu. The webcam thing and that show, the Song of the Day show, kind of helps me a little bit. Kind of crazy.
3: No, that is fantastic because I was wondering
2: fantastic.
4: What La Chat
5: cu Alex Mușat.

0: La chat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă întrebam ce faci în zilele moarte dintr-un turneu mondial uriaș. Ce faci când nu se întâmplă nimic? Am vorbit acum câțiva ani cu bateristul lui Billy Joel, Liberty DeVito, și el spunea că mulți au început să bea pur și simplu din plictiseală. Ce faci când cânti pentru 20.000 de oameni luni, iar următorul concert e abia joi, într-un loc necunoscut?
3: Well, first of all,
2: în primul rând, chestia asta cu a cânta în fața tuturor oameni. Îmi amintesc că unul dintre primele mele concerte cu Elton a avut vreo 100.000 de spectatori. Te copleșește, te gândești, wow. Dar apoi când îți pui monitoarele și cânți, ajunge să se simtă ca și cum ai cânta într-un club mic. Nu știu de ce, dar mental se schimbă. Iar când toată treaba asta, nu faima, dar intensitatea ei, te lovește și apoi te întorci acasă și cureți după câine sau scoți gunoiul, revii cu picioarele pe pământ. Îți amintește să fii recunoscător că poți face ceea ce faci, dar și că te poți întoarce la viața normală. Pentru că dacă aș trăi doar așa, dacă asta ar deveni identitatea mea, trebuie să fiu mereu pe scenă, n-ar mai fi real. Nu e realist. Nu așa suntem construiți. Așa că alternanța asta, cântatul în fața unui public imens, apoi revenirea acasă și cântatul într-un club mic pentru 30 de oameni, chiar te ține modest și îți păstrează pofta de a face lucruri.
3: What Liberty says, and Liberty probably
2: și da, ceea ce spune Liberty are sens. El știe, pentru că oamenii ăia erau mereu în turneu. Ăsta e pericolul. Dacă nu ești sigur de cine ești ca persoană, poți ajunge ușor acolo, știi? Te trezești la bar și nu mai pleci niciodată. Am trecut și eu prin asta în tinerețe, cu alte trupe. Eram tipul ăla pe scaun la bar și peste două zile o luam de la capăt. Așa că trebuie să-ți păcălești mintea să nu mai faci același lucru. Eu am o rutină. Cânt la un concert, apoi mergem în următorul oraș, dimineața mă trezesc și zic, ok, azi o să caut un Starbucks sau o cafenea. Mă duc acolo, apoi aleg un cinematograf sau un loc interesant și merg până acolo și înapoi. Am mereu un scop concret, un loc unde să ajung și de unde să mă întorc. Până te întorci, ziua e aproape gata. Mănânci, vine seara, așa te ții departe de probleme.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Mă bucur că ați fost alături de mine și de Matt Bizonet în această seară. Nouă nu ne rămâne decât să îi urmărim activitatea lui Matt și să-i ascultăm noul album foarte, foarte curajos de muzică jazz. Eu sunt Alex Mușat și ne reauzim săptămâna.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Radio 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Cadâr și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.